0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: בשבילך ובשבילי.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
3: ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
4: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה, כאשר אנחנו עדיין בסימן אחדות במשפחה. בעזרת השם נמשיך את הנושא הראשי שלנו, אבל לפני כן, כרגלנו בפרשה בלי נדר, כמה דקות ממתקים מפרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו, פרשת פנחס. אני קורא לכם את תחילת הפרשה, וידבר אדוני אל משה למור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. מה היה שפנחס קינה לאלוהיו? זה מתחיל בפרשה הקודמת. סוף פרשת בלק כתוב כך. ויומר בלק אל בלעם, ויומר בלעם אל בלק, ואתה הנני הולך לעמי, לך יעצך אשר יעשה עם הזה לעמך באחרית הימים. בלק שכר את בלעם שיקלל את עם ישראל. דיברנו על זה בשבוע שעבר. בלעם היה מפציץ כבד, כל מילה שלו הייתה יכולה לחסל עם שלם. עם שלם, במילה אחת, בלי פצצות, בלי רחפנים, בלי טילים בליסטיים, כלום. מילה אחת, כלם, כלם זה תחלה אותם, טק, אין אותו, כל העם מת, מכה אחת. הנה, רבותיי, אמרנו, אם בלעם היה אפס מאופס, התורה לא הייתה מבזבזת עליו פרשה שלמה. כל פרשת בלק עוסקת בכללות שבלעם רצה לקלל, לא הלך לו. בא לקלל, יצא לו ברכה. ראה שהוא לא יכול כבר, איך אמר לו בלק? מה עשית? לקוב אויבי לקראתיך, וגם ברכת ברך זה שלוש פעמים, ואתה ברך לך אל מקומך. אני משלם לך שתקלל ואתה מברך, ברך לך אל מקומך. בלעם שנה את עם ישראל יותר מבלק. אמר לו, תשמע, לא הצלחנו בכיוון הזה, לך יעצך. מי ביקש עצך ממך? אמר לך, ברך אל מקומך. מי ביקש לך עצה? לא, אני אתן לך עצה. עכשיו בחינם אני נותן לך את העצה. מה עצה? מה עצה? כן? לך יעצך אשר יעשה עם הזה לעמך באחרית הימים. אמר לו, תשמע, אלוהים של אלו שונא זימה. קדוש ברוך הוא לא אוהב גילוי עריות, לא אוהב פריצות. אתה רוצה לגמור איתם? אתה רוצה שהשם יקלל אותם? תגרום לפריצות, לערבוב עם בנות מדיין, והכל יסתדר. זה העצה של בלעם. בלק אהב את זה, מיד אחרי זה כתוב, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. תראה מה שקרה פה. מה היה פה? מסבירים המפרשים דבר נורא. הוא ניסה לקלל, בפה לא הלך. רצה לפגום אותנו בפה. הרי עם ישראל,

אל תראי תולעת יעקב. כל הכוח של עם ישראל זה בפה. כל הכוח שלנו זה בדיבור. הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו. למה כתוב הפסוק, אל תראי תולעת יעקב? למה עם ישראל נקרא תולעת? מה תולעת כוחה בפיה? תראו, תולעת קטנטנה, יכולה להיכנס לעובי של הגזע של עץ ארז, לאט מחרסמת, מחרסמת, עד שהעץ נופל. כוחה, תולעת, אין כוחה אלא בפיה. אמר בלק, מלך מואב, עם ישראל כוחם בפיהם, אני אביא להם מישהו שכוחו בפיו. הרי בעניין בלעם מבחינה פיזיולוגית היה שבור, גמור. עין אחת לא עבדה לו, נאום הגבר שתום העין, רגל אחד הלכה פייפל, ככה על ריק, אתה רואה אותה מדלדלת, זה נקרא וילך שפי, הלך בשיפוע, וכשהאתון מחצה לו את הרגל אל הקיר, היא מחצה לו את הרגל הטובה, לא השבורה, טרק! בקיצור נשאר בלי רגליים, שבורות. הוא זוחל על הידיים והרגליים שלו כמו פרופלור, והעין שלו סתומה. מצד גופני הוא היה שבר כלי בלעם הזה, שבור ורצוץ. מה עבד אצלו? הפה. אמר בלק, איך אני אפגע בעם ישראל? כוחם בפיהם? אני אתן להם כוח, קונטרה, שאדם שכוחו בפיו זה בלעם. בלעם, בלעם, בלעם, בלעם. איך בולעים עם הפה? אמר, אני אשלם לו מלוא ביתו של בלק, כסף וזהב, תראו, אתה יודע מה זה תשלום? כמה עולה הופעה של בלעם? כמה? 100,000 דולר? 500,000? אתם יודעים כמה בלק רצה לשלם לבלעם על הכללה הזאת? מלוא ביתו, מלוא ארמונו של זהב, כסף וזהב, מהרצפה עד התקרה. כמה חדרים יש בבית של מלך? כמה? 50? 80? הכל מלא, מהרצפה עד התקרה, כסף וזהב. זה הופעה של בלק, של בלעם, של המקלל הזה. לא הצליח. אמר לו, תשמע. תשמע אותי טוב, בלק. אם לא הצלחנו לפגום אותם בפה, נפגום אותם בברית. הרי כל קדושת עם ישראל זה קדושת היסוד. זה קדושת הברית. נגרום לבחורים להסתובב עם גויות, עם מי? עם בנות מדיין ובנות מואב, והכל יסתדר. לצערנו, התוכנית הצליחה. תראו מה שקרה. ויחל ישראל ללכת עם בנות מואב, כן, והיום משה שופטי ישראל הרגו איש אנשיו ונצמדים לבעל פאור, לא רק שהם עבדו עבודה זרה, לא רק שהם באו לבנות מואב ובנות מדיין, הם עבדו את בעל פאור באותה הזדמנות. תראו איזה רשעות הייתה לבנות האלה. באותה הזדמנות שאתה עושה גילוי עריות, תעבור גם על עבודה זרה. אותו דבר. ואז פרצה המגפה, והיו המתים במגפה 24,000. 24,000 אנשים מתו בכמה דקות. רבותיי, אם אני אדם היה עכשיו אומר בשידור, חס וחלילה היה פיגוע, מתו 10 אנשים. וואי, לא מת, סליחה, לא 10, 100. וואי, וואי, וואי, וואי. לא 100, 1,000, 1,000! 24,000 מתו במגפה הזאת. תראו רבותיי, זה מה שבלעם ירה לי על יד לבלק. עזוב כללות, תן לקדוש ברוך הוא לטפל בהם. וככה היה רבותיי. תראה איזה טומאה. איזה רשעים ההורים הם היו. מי עצר את זה? מי עצר את זה? שימו לב. ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. מה זה ויר פנחס? פנחס היה מקנה להשם. הוא ראה שהם לא שומעים, הם עושים עבירות לעיני משה. תראו כבר לא נמשכים אחרי משה. איזה אדם יעשה עבירה בפני הרב הראשי שלו, הרב שלו שגידל אותו. אומר הבית ישראל מגור, אתם יודעים למה הם עשו את זה? כי זה לא אותו דור שיצא ממצרים. הדור התחלף, פרשה קודמת כבר למדנו שעברו 40 שנה, אנחנו בשנה לפני כניסתם לארץ, עברו כבר 40 שנה מיציאת מצרים, וכל הדור ההוא התחלף בגלל חטא המרגלים. אז כבר הדור לא נמשך אחרי משה. אם מסוגלים לעשות כאלה עבירות בפני משה, אז כבר זה מה שראה פנחס. ויער פנחס בן עזר בן ארלו כהן, ראה שהדור כבר לא נמשך אחרי משה, אמר צריך לעשות מעשה. ויקח מתוך ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו, ואז הורג זמרי בסלו וכוזי בצור ותעצר המגפה. הוא הצליח לעצור את המגפה, והיו מתים במגפה 24,000. הספיקו למות באותם דקות עד שהוא הרג זמרי בן סלו וכוזי בצור 24,000 איש. וואי וואי וואי. מיד מתחילה פרשת השבוע שלנו.
ויאמר השם אל משה, דבר אדוני משה לאמור, פנחס בן עזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי בבני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. מה המתנה שהוא קיבל? לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. את בריתי שלום. מי שמקבל ברית שלום לא מת. המלאך המוות לא יכול לפגוע בו. הוא יקבל את בריתי שלום, הוא יחיה לעולם. אומרים חז"ל, הוא פנחס, הוא אליהו, הוא מלאך הברית. אליהו עלה בסערה השמיימה, אליהו לא מת. פנחס האריך ימים. היה כמה וכמה דורות. פנחס, הוא אליהו, חזר בתור אליהו, והוא מלאך הברית. זה אותו אחד. לכן כתוב בקנאו את קנאתי, שני קנאות יקנה פנחס. כאן במדבר, ושם אצל אחאב, שם בתקופת אחאב אליהו, שאמר, קנאו קנאתי להשם אלוהי צבאות, הלא שמרו בריתך. מי אמר את זה? מי אמר את זה? אליהו הנביא. אותו קנאה שהיה לפנחס, אותו קנאה היה לאליהו. הלא שמרו בריתך. גם שם היה ציבור של לא עשו ברית מילה, לא עושים ברית. הנה כאן פגמו בברית. זה אותו עניין. מעניין לעניין באותו עניין. אתה רואה שפנחס הוא אליהו, הוא מלאך הברית. הנה ככן, פנחס עצר את המגפה, אבל יש כאן לשאול שאלה גדולה. כולנו יודעים שמקנה להשם צריך לקנות קנאה טהורה. אם יהיה לו קצת משהו של כעס פנימי, משהו לא טהור, הוא הורג נשיא שבט מישראל. זמרי בן סלו, הוא שלומיאל בן צורי שדאי, הוא נשיא שבט שמעון. אם הוא הורג אותו בחינם על סתם, אם זה לא טהור, פנחס חייב מיטה. פנחס חייב מיטה, הוא רוצח. מתי כן מותר? כשהקינה היא טהורה. הוא משיב את חמתו של בני, שישברו מעל מי ישראל. היה לו קינה טהורה לפנחס. מה הראיה שהקינה שלו הייתה טהורה? אני שואל אתכם שאלה מה זה מכרים. מתי יותר קשה לעשות לשם שמיים? כשלא רואים אותך או כשרואים אותך? תשאלו את זה בשולחן שבת. אני רוצה לעשות משהו באמת לשם שמיים. מתי יותר קשה? כשלא רואים אותי או כשרואים אותי? בדק, כשלא רואים אותי, אני יכול להתפלל בקדושה והכל טוב. כל הניסיון, כשרואים אותי. כשרואים אותך ואתה מנסה לכוון לשם שם לך, פשש, כל הכבוד, חזק וברוך, הבן אדם הזה קודש קודשים. תראה איזה יופי. אז מה? מתגנבת לליבו של אותו אדם מחשבה של גאווה והפסית המצווה. מאוד קשה לעשות לשם שמיים שכולם מסתכלים עליך. ופה כולם לעיני ישראל הוא עושה את זה. איך פנחס יכול לקנות קנאת השם טהורה כשכולם מסתכלים עליו? חשבתם על זה פעם? זה מאוד קשה. אתם יודעים, כשאדם מתפלל 18 והוא יודע שהוא מתפלל טוב וכולו שרפים וכולם בטן מסתכל עליו, הוא פותח חצי עין, רואה שכולם מביטים אליו, עוד יותר עושה תנועות. למה? סופרוני אנס. רואים אותי. חבר'ה מסתכלים, ידעו ממני. אבל יש פה פנייה קצת שום גאווה. אתה יכול להפסיד את כל המצווה. עכשיו פנחס כל העם רואה אותו. ובכל זאת הוא מקנה קנאת השם טהורה. קודם כל, איפה כתוב שכל העם ראה אותו? בקנאו את קנאתי בתוכם. מילה מתוכם, חכמה מיותרת. בקנאו את קנאתי, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. למה התורה אומרת בתוכם? זה לעיני כולם. אף על פי שעשה את זה לעיני כולם, וכולם ראו מה הוא עושה, ויכל להתגנב לליבו מחשבה, תראו איך אני נקנה את השם, איך אני מקנה לשם בצורה טהורה. מי אמר באמת שלא התגנבה אליו מחשבה כזאת? מי שיכול להגיד לי מאיפה יש ראיה שפנחס לא חשב אולי קצת משהו בשבילו? אתם יודעים למה? כתוב פה בקנאו את קנאתי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, את הקנאה שהיה לי לקנות הוא קנה. מה קנאתו של השם טהורה וזכה? קנאו את קנאתי, גם קנאתו טהורה וזכה. לכן הוא עשה את זה על פי ההלכה, על פי הדין, ומקבל פרס. צלש קוראים לזה, ציון ישבח. הנני נותן לו את בריתי שלום. שלום, שלמות. הוא הביא את עם ישראל לשלמות, ועצר את המגפה. הוא יחיה לעולם. זהו פנחס, הוא אליהו, הוא מלאך הברית. איזה דברים מתוקים התורה שלנו מגלה לנו. וזה קנאת השם הטהורה, קנאת השם צבאות. לכן רבותיי, צריכים לשים לב שאנחנו כבר עושים משהו לשם שמיים, להשתדל לא לקחת מזה משהו לעצמנו. שזה יהיה טהור. מנחה להקדוש ברוך הוא. מנחה טהורה לבורא.

בעולם, שהכל יהיה באמת קדוש וטהור. תראה איזה זכות, איזה זכות. פנחס הוא מלאך הברית, הוא אותו אחד. לכן בכל ברית מילה הוא מופיע. איפה שיש קידוש השם בברית מילה, שם הוא נמצא. הוא פנחס, הוא אליהו, הוא מלאך הברית. בקנאו את קנאתי בתוכם. נלמד לנו רבותיי, איך עובדים את השם בשלמות. יבוא האדם יגיד, רגע, בגלל שאני מקנה את השם, המטרה מקדשת את האמצעים? מותר להרוג נשיא שבט מישראל, כותב הרב דסלר, בדרגת טהרה כזאת גבוהה, כמו פנחס, שעשה את זה בטהרה, אין לנו אחד כזה היום. חבר'ה, אין דבר כזה היום. הוא כן יכל להגיע למדרגה הטהורה הזאת, ולקיים את המצווה הזאת בשלמות. אצלו, במדרגתו, המטרה מקדשת את האמצעים. הוא עשה את זה בשלמות. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. נצא להפסקת הפרסומות ונחזור לנושא שלנו של שלום הבית. חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים את נושא סוד אהבה, מה זה הקשר האמיתי בבני זוג. להזכירכם מה שלמדנו בפרקים הקודמים בדקה, כדי שנוכל באמת להגיע למסקנות הנכונות. למדנו שכדי להגיע לאהבה אמיתית צריכים לעבור שלושה שלבים. א', הכרת הטוב. הסטארטר של אהבה זה הכרת הטוב. כמו שאמר לנו רבי ישראל יעקב קניבסקי זצ"ל, שעיקר האהבה שחייבו חכמים, אהבת איש לאשתו, זה לא כאהבת גבר לאישה, הכוונה, משיכה, כמו שאנחנו קוראים לזה, אלא אהבה מצד הכרת הטוב. אם לא הייתה לי את האישה הזאת, אם לא היה לי את הבעל הזה, איפה היינו היום? איפה הילדים הנתוקים האלה יוצאים? וכמה בעלי תורח, וכמה בעלי דואג שם מה לאכול, ולשתות, ולהתלבש, והכל. הוא דואג למשכנתא, הוא דואג לשלם גמח, גז, מים, חשמל. איזה בעל יש לי? ואדם צריך לחשוב, איזה טוב, איזה אשתה טובה יש לי. איך אם קודם כל היא מסכימה ללדת ילדים, שזה ממש פיקוח נפש, ומגדלת אותם, ועושה אותם שיעורי בית, ומבשלת, ואופה, ומתגנת, ומחבסת, ומגייצת, וערב שבת, וחיי סלטים. מה לא? איזה הכרת הטוב? בני זוג שניגשים אחד לשני מצד הכרת הטוב, הלב מתחמם, סטארטר של אהבה מתחיל להיות טוב. מתחיל לעבוד. הסטארטר, איך מדליקים, איך מתניעים את האהבה? הכרת הטוב. דבר שני למדנו, אהבה היא תולדת הנתינה. ככל שמשקיעים יותר, מתאהבים יותר. לא משקיעים, לא מתאהבים. משקיעים קצת, אוהבים קצת. ככה זה עובד. מידה כנגד מידה. אהבה זה לא משהו ספונטני, כמו שאני לא יודע מה חושבים בחוץ. אהבה פירושו לעבוד, להשקיע, לתת הנשמה ואת הלב. ולמדנו מתי מתחילה השקעה אמיתית? כשקשה לנו. כשאתה ממוטט, כשאתה שבור, קום תעשה מה שהיא ביקשה. קום היא תבצעי מה שהוא רצה. אבל אני עייפה. הניסיון מתחיל כשעייפים. שמה מתחיל הניסיון הגדול. ולשים לב לזה, מאזינים יקרים. ופה ההשקעה הזאת היא השקעה מוחלטת, השקעה הדדית, ואז נגיע לאהבה אמיתית. אהבה תולדת הנתינה. דבר אחרון למדנו, אהבה שווה אחד. בעלי הוא חלק ממני. חזל אמרו, אשתו כגופו. הסברנו את זה. מה זה אשתו כגופו? זה לא סטיקר, זה לא פתגם. אשתך היא חתיכה מהגוף שלך. בעליך הוא חתיכה ממך. אתה רואה פה שני אנשים הולכים, אבל למעשה מה הם? אחד. שניים שהם אחד. הנשמות מחוברות. וכיוון שהנשמות מחוברות, שניים שהם אחד, יש כאן אהבה אמיתית. ובאמת, אהבה 13. המילה אחד 13. אהבה שווה אחד שווה 13. וכולנו יודעים את הנוסחה היפה, הוא אוהב אותה זה 13, היא אוהבת אותו זה 13, 13 ועוד 13, 26, שם הוויה ברוך הוא, שכינה שורה ביניהם. זה למדנו בשיעורים האחרונים. היום אני רוצה לעשות לציבור בוחן, עכשיו אני שואל את זה בשידור חי מעל גלי היתר, אני רוצה שתחשבו מה לענות על השאלה הבאה. הפנמנו את היסודות, למדנו את כל הכללים, ועכשיו אני מפנה אליכם שיחות טלפון שאני מקבל. שיחה מאיש. הלו, הרב, כן, שלום. הפסקתי לאהוב את אשתי. אין לי שום רגשות אליה. זה גבר. אישה. הרב, נגמרה לי האהבה שלי לבעלי. זה פסה, פסה, מת, מת, מת. זה פסה. אני מפנה אליכם את שני שיחות הטלפון. מה אתה עונה לגבר? מה אתה עונה לאישה? נגמרה האהבה לאשתי. הפסקתי לאהוב את בעלי. זה פסה, זה היה ומת. גמרנו. האם אתם מקבלים טענות כאלה, מאזינים יקרים? כן או לא? אתם כבר בוגרי סוד האהבה של חודשיים האחרונים, צריכים כבר לדעת מה לענות לזוג כזה.
אתם יודעים מה, יש כאן אנשים שלא למדו ולא

יהודים מימינם לשמאלם, תשובה פשוטה, אז תתגרשו. יש הרבה יועצים כאלה, יש גם הרבה פסיכולוגים כאלה. אומרת לו, הוא הפסיכולוג או הפסיכולוגית, אומרים לאישה, מיצית איתו את הקשר. אין כבר מה לעשות, תראו איזה מילים. מיציתם את הקשר, אין מה לעשות, צריכים להתגרש. שמעתם איזה קטע? ושמה הלכנו לפסיכולוגית, שגיד להם להתגרש? ילד בן 10 יכול להגיד לך, לך תתגרש. שמה שילמתם אלפי שקלים, שגיד לכם אתם לא מתאימים? רבותיי, על זוגיות צריכים להילחם. איך אמרנו? זוג שמתגרש, אפילו מזבח מוריד עליהם דמעות. כך אומרים חכמים. מה זה? המזבח מוריד עליהם דמעות. למה מזבח? לא, למה לא כתוב בית המקדש בוכה עליהם? השמיים בוכים עליהם. אני יודע, חסר פריטים בבית המקדש? כשבוכו בוכה עליהם. כתוב המזבח. למה? למדנו את זה פעם. מזבח הוא כלי הקרבה. מה הם עושים על המזבח בזמן שבית המקדש קיים? מקריבים קורבנות. זוג שמתגרש פירושו הם לא רוצים להקריב. אמרתי, צריך לעשות קריקטורה. תמונה שלדעתי זה משקף את חיי נישואים. לעשות תמונה עם מזבח גדול, אפילו באיור, בציור, הבעל עולה מפה, היא עולה משם, ושניהם בפוזה של עקדת יצחק. זה חיי נישואים. מוכן להקריב את עצמו בשבילה. מוכנה להקריב את עצמה בשבילו. יש כאלה אנשים, רבותיי, נתקלתי בזוגות כאלה באמת. להקריב את הנשמה ואת הלב. ואז זה נקרא אהבה. מה זאת אומרת? זה פסה. יש לנו כבר 5 ילדים, 10 ילדים, 20 שנה. זה פסה, זה נגמר. מה זה נגמר? האם אתם מקבלים את הטענה הזאת? מי שלמד אצלנו את השיעורים, דוחה את זה על הסף. האהבה יכולה להיפסק? יש מצב של אהבה שנגמרת? מה נאמר לבני זוג עם טענות כאלה? איך אמרנו, אחרי כך להגיד, תתגרשו? אנחנו נגיד להם, תתאחדו. תשובה פשוטה. רבותיי, תרשמו לפניכם. אהבה לא נגמרת, אהבה מתייצרת. עוד פעם. אהבה לא נגמרת, אהבה מתייצרת. תגיד, הפסקתי להעניק לאשתי. הבנתי. נמאס לי להשקיע בבעלי. הבנתי, זה אני מבין. אבל הפסקתי לאהוב? אין דבר כזה. אהבה זה דבר שבונים אותו, שיוצרים אותו. כמה טלפונים כאלה אני מקבל בימי שלישי ורביעי? לא אוהבים, אין אוהבים. מעכשיו תתחילו להשקיע ותאהבו. יש מצב שאמא מפסיקה לאהוב את הבן שלה? אומר, די, זה פסה, זה נגמר. אני לא אמא שלך, לא אוהבת אותך. אין דבר כזה בעולם. היא נתנה בו את הנשמה ואת הלב, אפילו שילד הכי שובב והכי לא יודע מה, היא תאהב אותו. למה? הוא נתנה לו את הנשמה ואת הלב, לא רק בגלל שהיא ילדה אותו, השקיע בו. יש מצב שאבא אומר, הפסקתי לאהוב את הבת שלי? אין דברים כאלה, מאזינים יקרים, אין. אבא מחובר לבת שלו, בוא לא יודע מה. אין דבר כזה להגיד נגמרה אהבה. נתן בה את הנשמה ואת הלב. לכן, אלה שבאים ואומרים, נגמרה אהבה, תגידו להם מההתחלה להשקיע אחד בשני. בלי תנאים ובלי פשרות. פתרנו את הבעיה. נשקיע אחד בשני בלי תנאים ובלי פשרות. איך עושים את זה? מי ילווה אותנו? יועץ נישואים. בארגון ביתנו החדש, כוכבית 9421, שלוחה 1, יש כאן הפניה ליועצי נישואים בכל רחבי הארץ. היועצי נישואים ילוו אתכם עד הסוף הטוב, עם שיעורי בית, אתם חוזרים אליהם, מבצעים, מגלים איפה תקלה, מבצעים עד שאתם עולים על המסלול. חייבים ייעוץ נישואים. מה זה אני רוצה להתגרש? איך יכול להיות מחשבה כזאת בכלל? אספר לכם. כשזוג ניגש אליי ואומר לי, רוצים להתגרש? אני אומר להם ככה, אני יכול לשאול אתכם שאלה? בבקשה. אדם יש לו חור בשן, סותם את החור או קורט את הראש? מסתכלים עליי. תענו לי. האדם יש לו חור בשן, סותם את החור או קורט את הראש? סותם את החור. למה? אמרתי להם. שיוריד את הראש, התפטר מהלסת לגמרי. ראיתם אחד בא לרופא שיניים, תשמע, כואב לי השן, וחייך תחתוך את הלסת. תוריד את הלסת. הוא לא נורמלי. אפשר לתקן את החור. אמרו לי, בטח. מתקנים את החור, ונשארים חיים. אמרתי להם אותו דבר. כמו שיש רופא שיניים, כמו שיש רופא עיניים, כמו שיש רופא אוזניים, יש רופא שלום בית. הזוגות, אתם מקשיבים לי, מאזינים יקרים? יש רופא שלום בית, קוראים לו יועץ. עכשיו, לא כל פסיכולוג הוא יועץ נישואים. אתם יודעים, בחוץ לארץ, מחלה. בעיה שלום בית, הולכים לפסיכולוג.

אי רב בית כנסת יודע לטפל בשלום בית. נכון שהוא הוא, הוא, הוא, הוא הכתובת, כי הוא הכי נגיש אלינו, אבל הוא לא בקי בשלום בית. מאזינים יקרים. עשינו פעם, כמה פעמים עשינו בית ספר, עשינו קורסים להכשרת מנחי נישואים. אתם זוכרים? בשנים שעברו. צריכים ללמוד את זה. 27 שיעורים עם מבחנים ועם מומחים ועם אלה שהבאנו להם מרצים ל-OCD ולכפייתיות, לכפייתיות, ולבעיות של בינו לבינה. רב לא יודע לטפל בזה, הוא לא למד את זה. הוא יודע, התורה יכול להיות גאון שבגאונים. אבל ייעוץ נישואים זה אצל מישהו מקצועי, זה מטפל. זה לומדים את זה. לומדים את זה, רבותיי. אז ביתנו החדש, כוכבי 9421, שלוחה אחת, אנחנו מפנים ליועצים המקצועיים שביתנו החדש, והם לא סטאג'רים. יש מקומות שרוצים להריץ את הזה, אז מביאים סטאג'רים. לא! אנשים מבוגרים, מלומדים, תלמידים שלי, יודעים את העבודה, ומוציאים לשוק, לשטח, אנשים, זוגות מחוברים לגמרי. אז רבותיי, להתקשר, כוכבי 9421, שלוחה אחת. אז אל תגידו לי, רוצים להתגרש. כמו שיש רופא שיניים, מטפלים בשן. הייתכן שאדם כואב לו היד, בא לרופא, אומר לו, אדוני הרופא כואב פה היד, תחתוך אותה בחייך, תחתוך את היד. בחיים לא. האדם שכואב לו העין, מוציא אותה, איזה עין? למה מושמעת העין הזאת? ראיתם פעם בן אדם כזה? חבר'ה, ימכור את הדירה שלו, יגורי באויל סערים בדשא, שיהיה לו כסף לשלם לרופאים, להישאר עם העין האורגינלית. בעל יקר, אשתך היא העיניים שלך. בעלך הוא העיניים שלך. כל הון שבעולם, להישאר עם הבעל מקף האישה אורגינלית. ככה מסתכלים נכון על אחדות במשפחה. נצא להפסקה. אז למדנו מאזינים יקרים שאהבה לא נגמרת, על אהבה מתייצרת. נו, אפילו אם אומרים נגמרה אהבה, אוקיי, הפסק לעובדו עליך? מהיום תשקיע באותו אבי אותו. מהיום תשקיע באשתך תתאהב בה. למדנו שאהבה שווה נתינה, זה לא רק בזוגיות, זה בכל שטחים בחיים. אדם ייקח בקבוק ריק, בקבוק, פעם ראשונה אותו. אם הוא יש חודשיים, ישקיע, יבריק, ינקה, וקס עם התליות לחות, עוד חודשיים תראו בן אדם מחבק בקבוק בחוב. הולך בחוב, מחבק בקבוק. למה? נקשר אליו. כשמשקיעים, מתאהבים אפילו בדוממים. עכשיו בואו ניקח דוגמה קלאסית מאוד מעניינת. ניקח דוגמה. זוג שהיו חסוכי ילדים, חסוכי בנים שנים רבות. התייאשו, גמרנו. אי אפשר ללד בצורה טבעית. החליטו יום אחד לאמץ תינוק. טוב, חתמו על כל המסמכים, הכל, הכל, הכל. הגיע יום קבלת התינוק. הם מתרגשים, האבא והאימא, טוב, לעתיד, כן? הזוג הזה מאוד מתרגש. הביאו להם את התינוק, חתמו על המסמכים שקיבלו תינוק, יצאה האחות החוצה עם העוזרת סוציאלית, והאימא שמה, כבר הכינו עריסה והכל. שמה את התינוק בעריסה, מסתכלת עליו, מה עשיתי? בכלל לא נראה לי הילד הזה. טיפשות עשיתי? מה, את הילד הזה? אוף, חבל שאימצתי. אני בכלל לא רוצה אותו, לא רוצה. גם אבא אומר, מה לקח? תגידי מה. הם חשבו שבאימוץ הם יקבלו תינוק כמו הז'ורנל של מטרנה. עם לחיים כמו סופגניות, הפה כמו ריבה, עיניים כחולות כגלי הים, שערות זהובות. קיבלו איזה ילד, מה אני אגיד לכם? אבל טוב. אתם יודעים שמאמצים, אין קטלוג. אתה לא בוחר את הילד. מה שהביאו לך זהו זה. טוב, בקיצור, אחרי חצי שנה של טיפול מסור בילד הזה, האמא מסרה עליו נפש וכולי, אחרי חצי שנה, יום אחד דפיקה בדלת, שלום, כן, אני האמא הביולוגית של התינוק, אפשר לקבל אותו בחזרה בבקשה? כמה השקעת עליו בחצי שנה? 50,000 שקל? קחי 50,000, תחזיר לי את התינוק. האמא המאמצת תוותר על התינוק? בחיים לא. אמרה לו, סליחה, את ילדת אותו, אני גידלתי אותו. אומרת לה, האמא הביולוגית, זה לא ה-DNA שלך. זה לא דם מדמך ובשר מבשרך. זה הילד שלי. אומרת לה, האמא המאמצת, יש לך טעות. הילד הזה הוא שלי. מי צודק? האמא המאמצת או האמא הביולוגית? מה דעתכם? רבותיי, אתם יודעים מה חז"ל אומרים? מה השקפת תורתנו הקדושה? כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדו. מי שמגדל ילד בתוך ביתו כאילו ילדו, כותב הרב דסלר, זה לא כאילו, זה ממש. ממש ילדת אותו. לא כאילו, ממש.
למה?

למה? כי כשהשקענו בילד, עיצבנו את אישיותו. אנחנו גידלנו אותו. ואם גידלנו את הילד, הילד הזה הופך להיות שלנו יותר מהביולוגי. תראו מה זה. אומר הרב דסר, מה שאמרו חזל כאילו, זה באמת. אז למה אמרו כאילו? שגידו, הרי זה ילדו, אוקיי? למה כאילו? כי השכל והלב לא מתיישבים בדבר. ככה אותי ברב. מבחינה שכלית, אתה אומר, רגע, אבל רגע, אבל היא האמא הביולוגית, כן, האמא הביולוגית. אבל הרגש אומר, אבל אני גידלתי אותו. אני השקעתי בו את השמה ואת הלב. ציבור יקר, אחרי חצי שנה, האמא הביולוגית, לא, האמא המאמצת לא תוותר עליו. נחזור אלייך, גברת. מה את אומרת? נגמרה אהבה לבעלך? אין בעיה. מהיום תחשבי שהילד שלך, סליחה, בעלך, הוא לא יותר גרוע מתינוק מאומץ. אימצת את הילד של שולה. אמנם הוא תינוק מגודל, הוא לא בן 4, הוא בן 44, אבל זה אותו ילד של גברת שולה. אימצת את הבעלך, מהיום תתני לו את הנשמה ואת הלב, ותתני את כל מה שכל כולך, את לא תוותרי עליו לעולם. את לא תוותרי עליו לעולם. למה? אימצת את בעלי. תראה איזה רעיון. הוא עדין אתה. הפסקת לאהוב את אשתך? אוקיי. מהיום תחשוב שאתה מאמץ את הבת של רינה. אמנם היא לא ילדה קטנה, היא ילדה גדולה. היא גדולה, נכון? אבל זה הבת של רינה. אני עכשיו האבא מאמץ לאשתי, לבת של רינה. אם אתה תלך בכיוון הזה בעל יקר, עוד חצי שנה מי שיבוא ירצה לקחת לך, אתה תרוץ לך מפטיש. לא אתה מדבר, זה אשתי. מה? אבל אמרת שאתה לא רוצה אותה. אמר, לא אדוני, זאת אשתי. הוא ילחם עליה. למה? מה קרה? השקעת בת הנשמה ואת הלב. ציבור יקר. נגמרה אהבה במרכאות. נפסקה הקשר. אוקיי. מהיום תשקיעו אחד בשני. תיתנו את הנשמה ואת הלב, והכל יבוא על מקומו בשלום. ואז נגיע לאהבה אמיתית. מסקנה. אהבה לא נגמרת, אהבה מתייצרת. זה לא איזה בטריה של דורסל שמשך השנים היא דואכת עד שעוד נשאר חשמל. לא. אהבה זה דבר שבונים, שיוצרים, שמשקיעים. איך אמרתי לכם? אני מצאתי בקבוק ברחוב. אין לי שום סנטימנטים אליו. כלום. שלט רחוק. סתכלתי עליו כמה כפתורים. נו, מה יש לי מהשלט הזה? אם אני אקח את החפץ הדומם הזה, אשקיע, אבריק, ענקה, וקסים את הלכות, עוד חודשיים תראו בן אדם מחבק שלט. מה קרה? השקעתי בו, התחברתי אליו. ככה זה. אם בדברים דוממים שמשקיעים אפשר להתאהב, כל שכן בדברים חיים, כל שכן באשתך, כל שכן בבעלך. היסודות שאמרנו עכשיו הם יסודות פצצה, והם כלים למאזינים. א', להוציא מהם את הג'וק הזה, אולי אני אתגרש ויהיה לי מישהי אחרת ואני אוהב אותו יותר, או מישהו אחר ואני אוהב אותו יותר, את הג'וק הזה תוציאו מהראש. דבר נוסף, אם באים אליכם בטענה מכרים, קרובים, עם אותה טענה, יש לכם כבר מה לענות. אל תגידו, טוב, התייאשת, אין מה לעשות, קפל את הדברים, אין דבר כזה. תשקיע, תתאהב, תתני, תתאהבי, ואז בונים את הקשר הנפלא הזה מחדש. לכן ציבור יקר, אהבה היא דבר שהוא אינסופי, והוא נבנה במשך השנים. עוד שנה, עוד שנת אהבה. עוד השקעה הדדית, עוד, עוד ועוד ועוד, ואהבה זה דבק שמחבר שני אנשים, שנאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ודבק, יש מו דבק ששמו אהבה. מה שם הדבק? לבשר אחד. אחד, 13, אהבה 13, דבק הוא שמו אהבה. נמצא לנו מדהים שיש דבר, יש דבק שמחבר גם אנשים, וכל שכן בין בעל לאישה, השקעה הדדית. ציבור הקר לסיום, הודעה חשובה, מה שאמרתי שבועות קודמים בעזר השם, ארגון ביתנו החדש עוסק עכשיו בפרויקט רווקים ורווקות, ורוצים לשדר שדוחים ולהקים בתים בישראל. הנה נגיע לימי החורבן עוד מעט, וכל הנושא אישה כאילו הקים אבן וחובות ירושלים. פתחנו בארגון ביתנו החדש מחלקת שידוחים. יש לנו שדכנים ושדכניות מקצועיים, שעם דרכם בעזרת השם תבוא הישועה. אני רוצה את כל אלה שהיו בסמינרים שלנו, את כל אלה שהיו הורים ששומעים אותנו, גם, זה מותאם גם לגרושים וגרושות, רווקים ורווקות, ולכל המגזרים בארץ ובחול אני רוצה גם. להיכנס לדף ביתנו החדש במחשב, אתר ביתנו החדש, זה אתר שלם, ביתנו החדש, למלות את הדף של ההבניה לשידוחים, מי אני ומה אני רוצה, מי אני מה אני רוצה, זה נשלח בצורה דיסקרטית לדף,

0: לשולחנים שלנו, ושם הם יושבים על המדוכה, על זה, הם עכשיו על זה. אנחנו רוצים להוציא חתונות בישראל בקרוב, עוד לפני תשעה באב, בעזרת השם. לפחות תתחיל משהו לפני. למה? כי זה מקים אבן לחורבות ירושלים. אז להיכנס לדף, להירשם לפי הפרוצדורה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. נצא להפסקת החדשות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו היום, כיוון שרבו ה-SMS'ים שקיבלנו כאן באולפן, היום לא יהיה בשידור חי שאלות ותשובות מהמאזינים מעל גלי האתר. היום אני אענה לשאלות ותשובות, לשאלות כאן שיש לנו שהתקבלו לנו במערכת. גם הם מאזינים, כמו שאמרנו בפעמים שעברו, וגם הם רוצים לשמוע תשובות, אז אני מוכן כעת בשעה הקרובה להכניס את התשובות כמו שצריך, בעזרת השם ובישועתו. בואו נתבונן על השאלה הראשונה. יש כאן שאלה בעניין שידוכים. שאלה דחופה. איפה זה שראיתי פה? הנה. מה ניתן לעשות שלא לא מציעים שידוכים מצד אחד, ואי אפשר לשבת בחיבוק ידיים מצד שני? כיוון שהזמן טס. מצד שני יש לחץ אדיר. מה אפשר לעשות? אני מסביר את השאלה. מדובר פה בשידוכים, לא כתוב מזה בן או בת, אבל זה לא משנה, זה היינו הך. לא מוצאים שידוכים. אחד אמר לי, הרב, כבר חצי שנה, לא חצי שנה, 3 שנים לא הציעו לי שידוך. שמעתם? לא יצאתי. 3 שנים. אמרנו, הדור הזה תקוע. הנה אחד מהסימפטומים. אז גם פה שואלים אותנו, מה ניתן לעשות שלא מגיעים שידוכים, לא מציעים, כן, כן. מצד שני, לא, אתה לא יכול לשבת בלי לעשות כלום. מצד שלישי, יש לחץ אדיר מצד המשפחות. אז קודם כל, נא לדעת. לשבת בחיבוק ידיים זה דבר גרוע ביותר. אדם חייב לדעת לשווק את עצמו. אם זה בת, אני מציע לה שתלך לשיעורי ערב, לכל מיני מדרשיות ששם שומעים ולומדים, אז זה גם מתחזק מבחינה רוחנית, גם לומדת תורה, מה שנקרא, מה שצריך לבת, וגם מכירים אותה, היא נחשפת לקהלים רבים, היא נחשפת לקהל שמכירים. יש פה בחורה שצריכה להשתדך, אז ממילא מציעים לה הצעות ואומרים לה דברים, ואיפה את, מה את לא התחתנת וכולי, את פותחת לעצמך עוד מגרש ששם אפשר להכיר אותך. גם אתה תהיה מעורבב עם הציבור. יש כאלה לא יודעים שהם רווקים, אתם יודעים? הוא לא אומר שהוא רווק, הוא מתבייש להגיד את זה. תגיד, תחפור, תדאג, תשאל, תציע את עצמך. לא יושבים מחיבוק ידיים. אדם חייב להשיג את מבוקשו ולהתחתן מהר. תעשה השתדלות. אפשר גם להיכנס לטבלאות של שטחנים ושטחניות שיציעו לכם דברים. זה מאוד מאוד מאוד חשוב. על חיבוק ידיים זה דבר גרוע מאוד. מצד הלחץ האדיר שההורים מפעילים, טוב, יש דברים שהם לא בידיים שלנו, אתם יודעים. אנחנו רוצים שידוכים, לא מוצאים, מה נעשה? אז כל מי ששומע אותי, גיסים, גיסות, אחים, אחיות, דודים, דודות, לא ללחוץ את הרווקים. תנו להם להתנהל עם הדבר הזה. זה לא לעניין בכלל. צריכים להיות חזקים ולשמור את הפה ולא להפריע להם. אפשר לברך אותם שהתחתנו, אבל נו, מה קורה? מה היינו? את בררנית, את יודעת? אחת קשרה אליי, הורים שלה אומרים לה שהיא בררנית. מה זה בררנית? מה פירוש המילה בררנית? היא פשוט מבררת, לפי מה שלמדנו בהצעות השידוכים, למדנו את זה בספר ולחתונה, ישנם קוביות, לפי הקוביה היא בודקת את ההצעה. אם ב-80% זה לא מתאים, פחות מזה, חבל הזמן לא לצאת. מה אומרים לה בררנית? ובאמת היא מספרת לי על דבר...

הם עקרונים שחשובים לה, וההצעות שנותנים לה בכלל לא עונים בקנה אחד. היא לא בררנית. נו, יאללה, תתחתני. זה קל להגיד. לא זאת שאומרת תתחתני, היא תחיה עם אותו בן אדם. לכן לא ללחוץ, ולא לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא נייאש אותה. די, לא תתחתני. יודעת מה? את בררנית, את לא תתחתני לעולם. חס וחלילה. יש בנות שיש להם עקרונות. תתפשרי, יאללה, צריכה להתחתן. מה זה תתפשרי? יש קווים אדומים שאני אותם לא עוברת. לשים לב לזה ולא להיכנע ללחץ. מצד שני, אנחנו, הסביבה, לא נלחץ את הרווקים והרווקות, שהתנהלו בכוחות עצמם. אבל מצד הבחור, הבחורה, לא לשבת על השמרים, ללכת, איך אמרתי? שיעורים, שיכירו אותך, תלמד באיזה פורום מסוים, גם תלכי לחוגים, לכל מיני אנשים שיכירו אותך. חוץ מזה, המשפחה הקרובה לא צריכה להירדם. אתם יודעים, יש היום נקרא דבר חדש, להירדם בשידוך. יש לה מלא אחים, מלא אחיות, אף אחד לא חושב עליה. רק אם יצוץ איזה משהו, אולי אז יגידו לה. כל האחים והאחיות, שאתם רואים בנות, אחותכם או אחיך, תקוע, עדיין לא מתחתן, יאללה, תצאו לשטח, תעשו גם אתם עבודת שטח. ותכירו למישהו שאתם מכירים, זה הכי חשוב. ואז שמכירים מישהו שמכירים אותכם, זה הכי טוב. כבר המסננות העיקריות כבר עברו, והכל בסדר. אבל לעשות את זה, לא להירדם. יש עוד אופציה, שהצעתי לכם בשעה קודמת. ביתנו החדש פתח מחלקת שידוכים. מאזינים ומאזינות יקרים, רווקים ורווקות יקרים, פתחנו מחלקת שידוכים בביתנו החדש. להיכנס לאתר ביתנו החדש, אתם מקבלים דף, רושמים מי אתם, חלק ב' מה אתם רוצים, זה עובר לשירות לשדכנים והשדכניות שלנו. אפשר עכשיו להירשם. לרשום, זה עובר אוטומט לשדכנים, והם יתקשרו אליכם בעזרת השם, להודיע לכם, קיבלנו את מסירת המודעה. הרבה פנו אליי, אמרו לי, הרב, מי יודע, שלחתי, זה התקבל? אוקיי, השדכנים שלנו יתקשרו אליכם, קיבלנו מסירת המודעה, אתם בטיפול. ומי יודע, מאזינים יקרים, אולי דווקא מביתנו החדש, עם הזכויות העצמות, שזיכוי הרבים וזיווגים כבר למעלה מ-30 שנה, זכויות האלה יפתחו ויתנו לכם את הישועה מהכיוון הזה. להירשם, ביתנו החדש, הדף למלות עכשיו, והכל בדיסקרטיות, והכל בקדושה, ואין לראות תמונות, שאתם יודעים שאנחנו נגד תמונות, כן? זה לא משקף כלום, הכל, כל מי שדבר איתו אומר, אתה צודק. זה לא משקף כלום, ולא, אלא אולי יש תמונה קטנה לשדכן או לשדכנית, שידעו מי אתם, אבל לא להראות את זה לבן או לבת. אנחנו מאמינים מדבר אחד, יודעים שככה זה עבד דורי דורות. הנתונים שלו, הנתונים שלה, בודקים אותו שדכן או שדכנית, בודקים, זה מתאים, מתקשרים אל הצדדים, תצאו לפגישה. הכי טוב. ואין כמו ספונטני, ואין פה, סליחה, פרונטלי, ואין כמו שאנחנו יושבים, מדברים, ואז מכירים את הבן אדם. לפעמים אדם לא נראה, איי, אמרתי לכם, אבל רק הוא פותח את הפה, אל הנער הזה התפללתי, אל הנערה הזאת התפללתי. היא פותחת את הפה, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. אז הנה, מה לעשות? הנה עוד כיוון של לעשות. חוץ מזה שאני אפרסם את עצמי אותו רווק ורווקה, וידעו ויפתחו להם עוד לובי ועוד קבוצות שידעו אותם, ידעו להכיר להם, גם כאן, ביתנו החדש, זה עוד נישה גדולה מאוד שאפשר דרכה להשתדך. את מי אנחנו משדכים? קודם כל לכל המגזרים, גם לרווקים ורווקות, גם לגרושים וגרושות, מהארץ, מחול, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, כל הסוגים. ובעזרת השם יקימו בתים נאמנים בישראל. כן, נעבור לשאלה הבאה, יש כאן עוד שאלה על הדף. תראו איזה שאלה, חבר'ה, מבהיל. הנה, דיברנו על שידוכים, עוד שאלה על שידוכים. שואלים ככה, למה יש בחורים שלפני שהם מבררים, אתם שומעים? השאלה הראשונה שהם שואלים היא, מה צבע עור של הבחורה? נו, מה דעתכם על זה? מה צבע העור של הבחורה? את זה הם רוצים לדעת. אז הם שואלים אותי, למה? תראו, קודם כל, על טעם וריח אין להתווכח. זה ברור לנו, כן? על טעם וריח אין להתווכח. אנחנו צריכים להשתדל לבחור את הכי טוב שנראה בעינינו. אני מסכים עם זה. אבל לפעמים יש כאלה צבעים, למשל, בחורה מאוד שחומה, הוא לא רוצה. הוא רוצה בחורה יותר בהירה. זכותו. זכותו. השדכנים והשדכניות, הם סופגים את השאלות הראשוניות האלה. הם סופגים.
באמת, אומר, אני

אני, יש לי עיקרון, אני לא יוצא עם בחורה עם צבע אור כזה וכזה. או היא, הוא כזה וכזה. או, דבר חדש, עדה כזאת וכזאת. בספר ולחתונה, אני כתבתי, לא להוריד בגלל עדות. ואני אוסיף ואומר, לא להוריד בגלל צבע אור. תדעו לכם, מאזינים יקרים, היום קודם כל, בואו נתחיל עם עדה. היום אנחנו צברים. אין לנו את המנטליות של אלה שבאו מרוסיה, או מתימן, או ממרוקו. די, אנחנו כבר כמה דורות צברים בארץ. הכל מתאים להכל. אז לא נגיד, אני עדה כזאת לא לוקחת. בשום פנים, אתם מקטינים לכם את הספקטרום. אתם מצמצמים את עצמכם לדבר לא טוב. לא ככה בוחרים. אתם מצמצמים את עצמכם לקבוצה מאוד קטנה. תפתחו את הספקטרום. אני הכרתי אחת, אמרה, אני לעולם לא אתחתן, לא עם אשכנזי ולא עם אמריקאי. ושנים לא מצאה. למי נשואה היום? לאשכנזי אמריקאי. ראיתם איזה יופי? רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. מאוד חשוב. לא לשים לב לעדה. תעזבו את השטויות האלה, מספיק. המנטליות השתנתה, כולנו השתננו, אנחנו צברים גמורים. עדה זה גם נוגע לצבע אור, אני מבין את זה. אבל עוד פעם, כמו שלא נוריד על עדה, לא נוריד על צבע אור. לפעמים יש בחורה קצת שחומה. בחור קצת שחום. אבל הבן אדם הזה, חבל על הזמן. אז מה, בגלל הצבע אור, בגלל הדבר הזה? זה לא לעניין. עוד פעם אני אומר, זכותו של אדם לבחור את מה שהוא רוצה. נכון? על טעם וריח אין להתווכח. אבל בתור דרישת סף, אני לא הייתי לוקח את זה בתור דרישת סף. אולי בשאלה שלישית רביעית, אבל בדרישת סף לא כדאי. וכל כך למה? מכיוון שאנחנו יכולים לפספס את הזיווג בידיים. לכן מאזינים יקרים, להשתדל לזרום עם מה שיש. כבר הדור הזה תקוע. כבר אנחנו מעוקבי שידוכים. כבר לא הולך חלק. לא להכניס עוד עיזים למערכת. נא לעיין בספר ולחתונה. הערכתי בנושא עדה. אני נגד זה. לבחור, איך אומרים, איזה עדה שלא תבוא. מה עם המנטליות? כבר אין מנטליות. נגמר. היום אנחנו צברים. לעשות את זה, ובעזרת השם, תעשו ותצליחו. אני רוצה לברך את כל הרווקים והרווקות שמחשבים לנו עכשיו, שיזכו להקים בית נאמן בישראל. עוד השנה, בזכות כל ברמה וביתנו החדש, שמזכים את הרבים, ולהיכנס לחופה שמחים ומאושרים. עכשיו, עוד שאלה, דומה מאוד לשאלות הקודמות, אבל קצת אחרת. שימו לב. כשאני רואה את חברותיי שהם התחתנו והקימו בתים, וגם נולדו להם ילדים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה כואב לי ועצוב לי שאני עוד לא זכיתי. מה ניתן לעשות? שאלה טובה. פה רבותיי צריכים חיזוק באמונה ועבודת השם. קודם כל, שאת רואה דבר כזה, תשאלי. מי מנהל את העולם? תשאלי את עצמך. מי מנהל את העולם? הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא לא הביא לי עד היום את השידוך שלי, או אני עדיין לא פגשתי בבעלי לעתיד, זה רצונו התברך, נקודה. אני אקרא לכם, לא מזמני החג השבועות, אני אקריא בפניכם את הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות, שהיא הכי קשה. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה כתוב שם? זה לא פסוק של היכרות, נעים מאוד. אני אוכל השם אלוקיך שרוצאתיך מארץ מצרים בתבדים. לא, זה לא היכרות. יש פה הוראה. מה הוראה? לדעת שכל מקרנו הוא מעשינו. מהגדול עד הקטן, אפילו פרטי פרטים, הכל ממנו התברך. כשאדם מבין שהשם מנהל את העולם, ולא יהיו לו עיכובים או כן עיכובים, זה רק הקדוש ברוך הוא קובע. כשאדם מכניס את זה לעצמו, לעצמות, שום דבר כבר לא יעציב אותו. וצריכים לדעת עוד דבר. יכול להיות שהעיכוב בזיווג שלך או שלו, שאתם בינתיים מצטערים, יכול להיות שזה הכפרת האבונות האחרונה לפני שתבחרו את בן או בת הזוג, ויהיה לכם חיים מאושרים. יש כאלה שצ'יק צ'ק מצאו, צ'יק צ'ק נולדו ילדים, אבל מנת האיסורים שלהם זה בכיוון אחר. לפעמים זה בילדים, לפעמים זה בשלום בית, לפעמים בכלכלי, לפעמים, אני מבין, כשלא מתחתנים זה מייסר, אבל זה איסורים שהקדוש ברוך הוא לוקח אותם בחשבון. לוקח אותם בחשבון. אני אספר לכם על עצמי. באמת פעם משהו שהיה על עצמי.
אני למדתי באיזו ישיבה כשהייתי בחור, וברוך השם, אמרתי, אני לא שומע הצעות עד שאני לא רוצה לצאת לשידוכים. לא שומע. קיצור, יש לי, היה לי חבר טוב, אדם על חברים, נפגש עם בחורה. אחד, שתיים, שלוש פגישות, וורט. לא עוד זמן, חתונה. לא רק חתונה, חמיב קנה לו דירה, נתן לו דירה בבני ברק, דירה. מה זה דירה? חבל הזמן. ואני עוד יושב בישיבה. זקן ויושב בישיבה. והוא מתקדם והכל. יום אחד, בדיוק את המחשבה הזאת עבר לי בלב. אמרתי, אבנר, מה קורה פה? אתם חברים, גדלתם ביחד. תראה איך הוא התקדם, ואני עוד בכלל אין הצעה עכשיו. והוא כבר יש לו והתחתן, ובדירה והכל. למה ככה? התחלתי להרגיש משהו, רגע, אמרתי, רק רגע אחד. זה שהשם זירז אותו וחיתן אותו, זה רצונו יתברך. זה שאני עדיין לא נשוי, זה גם רצון השם יתברך. אז לא יש דבר כזה, זרימה בכיוון אחר, לי יש זרימה בכיוון שונה לגמרי. לפעמים אדם הולך לו הכל חלק, חלק, חלק, פתאום טקניק, ובאמת... הוא נתקע עם בעיות קשות מאוד בהמשך חיי הנשואים. קשות! וזהו. זה... נכון, הכל הלך חלק, אבל איך אומרים? הרי סטייפלר אמר, מנת האיסורים שצריכה להגיע לאדם, תגיע על כל פנים. השאלה באיזה כיוון? אז אני זוכר שהתחזקתי באמונה, ואמרתי, אני ביד השם. מה השם רוצה, ינהל אותי? ינהל אותי. באמת לא עבר זמן רע, וגם אני התחתנתי. אבל יש לו דירה, אין לו דירה. רבותיי, כל אחד עם החבילה שלו. איך אמר רב גלינסקי זצ"ל? העולם הזה הוא בית מלון יקר. השם יתברך לא נותן דברים בחינם. נתן לך משהו, יש גם שובר שצריך לשלם אותו. זה נקרא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ראית איך הוצאתי אתכם בדקדוק? איך המצרים טבעו והיהודים ניצלו? איך בכל המכות היהודים לא היה להם ולכם היה? זה אני. אז בכל מקרנו ומעשינו, נדע שזה מה השם יתברך. יש עיכובים, כל מעוקבי השידוכים עכשיו יתעודדו, כנראה שזאת מנת האיסורים שלכם נכון לעכשיו, וכשתתחתנו ייפתחו לכם שערי אורה, שערי ברכה, היה מחצה לא פעם, ארבע פעמים בעזרת השם. אז עוד פעם אני מברך את כולם, שיזכו להתחתן במהרה, לא לקנה אחד בשני, עזוב כל אחד עם החבילה שלו, כל אחד עם מנת העניינים שלו, ולהיות בוטח, בטח באחד, ואל תפחד. נצא להפסקת הפרסומות. חזור לכם, מאזינים יקרים. אנחנו בשעה השנייה, כמו שאמרתי בהתחלה, היום לא נעלה מאזינים לשידור בשידור חי. יש לנו פה מלא פקסים שהתקבלו במערכת. ולפי שאני רואה את השאלות, מעניין. הרבה מהשאלות הן בנושא שידוכים. זה פלא פלאות. אז בואו נדון על השאלה הבאה בנושא השידוכים. שואל פה הבחור, הבחורה, איך צריך להתכונן לפגישה ראשונה? או, שאלת המיליון. פגישה ראשונה, איך צריך להתכונן? קודם כל, לעיין בספר שלוש תדועות ולחתונה, שם יש פרק שנקרא ניהול פגישה. מה מדברים בפגישה ראשונה? מה מדברים בפגישה שנייה? פגישה שלישית? שם סידרתי בקוביות, בדיוק, סידרנו בקוביות במחשבה, מה לדבר? עכשיו, פגישה ראשונה היא פגישה מאוד חשובה, אבל... לא לקחת אותה ללב יותר מדי. למה אני מתכוון? צריכים לקחת בחשבון, הבחור שיוצא לפגישה או בחורה, שאתם מתרגשים, גם הצד השני מתרגש. וההתנהגות של פגישה ראשונה היא לאו דווקא התנהגות טבעית, כי זה נובע מלחץ, מריגושים, מהתרגשות. זה לא האדם שאתה רואה בדיוק. זה לא הבחורה שבדיוק אתה רואה מולך, ידידי היקר. לקחת את זה בחשבון. למה היא נפקא מינה? לא להוריד בפגישה ראשונה. אישה ראשונה מתגרגשים, פתאום מתייבש הפה, פתאום הבן אדם נהיה אדום, אף שלא מתנפח. נו, אז מה? זה טבעי, מתרגשים. בייחוד אחד שבפגישה ראשונה עם הבחורה הראשונה, הוא. זה לא יש לו ניסיון בפגישות קודמות, וגם לה, הוא הראשון שלה. קחו בחשבון שאנשים מתרגשים. אז ככה, קודם כל לבוא עם הכנה נפשית, יש כאן התרגשויות, לא להיבהל מדברים מסוימים. נגמרה הפגישה, לא נראה לך, אל תוריד, תן איזה עוד צ'אנס. אני אמרתי את זה בכנס של הרווקות שהיה, וביום עיון לרווקים. לא להפיל בפגישה ראשונה. אם זה לא קטסטרופה ודוחה בצורה קשה, להמשיך. כן, אבל מה אני אגיד לך? הוא ישמם אותי, ישמם. אז מה? אולי מרוב התרגשות הבן אדם נעלם דום, נהיה לו בלק אוט, לא יודע מה לדבר.
רק מגמגם.

0: חכו, תנו לו עוד צ'אנס. תנו לה עוד צ'אנס. לא להוריד, חבר'ה, לא, אני אומר הפעם, גם כבר השילוחים קשה, די. נצא עוד פגישה. תמיד תוכל להגיד לו. תמיד תוכלי להוריד את זה. אבל תנו לזה צ'אנס. פגישה ראשונה זה פגישה חשובה, אבל לא להיכנס מן לפאניקה. לא. עוד דבר לפני פגישה. לדעת מי אני. זה נקרא ביטחון עצמי. כשבאים לפגישה מגמגמים ורועדים, הצד השני קולט את זה. הוא מפרש את זה לא נכון. להגיע לפגישה ולדעת מה אני שווה, מה אני שווה, מה התכונות שלי. אני יודע מראש מה הדברים שאני, הפגישה רוצה לברר, מה את רוצה לברר. נכנסים לפגישה עם ביטחון עצמי. ותדעו לכם, שאדם משדר ביטחון, השני קולט את זה ורואה שיש לו על מי לסמוך. זה עושה חיבור. אבל אם אדם מתגמגם, היא שואלת אותך, תגיד לי, איפה אתה גר? ואני גר, בעצם אני לא גר. אני גר, האמת היא, אני גר, אבל אני לא גר. תכף הוא מדבר. תגיד, איפה אתה גר? מה זה הגמגומים האלה? לא יודע אם אני גר.
1: מה זה?
0: אני גר בשכונה כך וכך, מקום כזה וכזה, סביבה טובה. תגיד. הוא שואל אותך שאלות, איך את מרגישה? לא יוצא לכל. הוא התחיל לתעטש, אבצ'י, אבצ'י. הוא אומר, הצגישו אותו עם מישהי מקופת חולים. ידידי, היא מתרגשת. את צריכה בחורה יקרה לבוא עם תעצומות נפש. מה דיברתי עם הבנות בחודש שעבר? היה לנו יום עיון לרווקות. על זה דיברנו. היה הרצאה ששמה תדמית חיובית. לדעת איך לשווק את עצמנו טוב. בכל הפגישות. לקחת את החומר הזה ולהגיע לפגישה מוכנים. לא מפחדים, לא רועדים, בטוחים. אנחנו הולכים לקיים מצווה מהתורה למצוא שידוך ולהתחתן. אז השם מלווה אותך, השם מלווה אותך, עם המחשבות האלה באים, ולחיד, וואי, אני מה, אני מה, המשפחה שלי, זה לא, אני לא, הוא בחור ישיבה, ואני, את יודעת מה את שווה? את יודעת מה המעלות שלך? זה מספיק. זה ייתן לך כוח לדעת לדבר בביטחון ולשדר מכובדות, וגם נחמדות, הסברתי להם, גם נחמדות, לא לחץ, גם נחמדות, גם מכובדות, גם כיוון. וגם אתה בחור יקר, לפני שאתה הולך לפגישה, 5 דקות, 10 דקות, חצי יום, תחשוב לך מה אני מדבר עם הבחורה. מה המטרה של הפגישה? לא לבוא ולשבת מולה ולהתחיל לחשוב. לא. תבוא מוכן, תבוא עם דברים ברורים. הבחורה ישר קולט את זה, מושכני אחריך נרוצה. כל בחורה רוצה גבר חזק להישען עליו. שומעים בחורים יקרים? מישהו חזק להישען עליו. תראה, אני דיברתי עם הרבה בחורים, מה אני אומר לכם? מדברים איתי כאילו עם בנות. אז תגיד, איך אתה מדבר? תהיה חזק. אתה גבר. תגיד מי אתה. אני לא אומר לדפוק על השולחן ולהוציא קולות. לא. אבל תראה, אל תהיה כזה למשמש כזה. אתה בחור. יש לך ידע, אתה גם לומד הרבה זמן תורה, או אתה יש לך רזומה טוב. תשדר את זה. לא להראות מסכנות. לא להראות איך זה נקרא פחד וכל מיני מתחים. פגישה ראשונה למעשה זה פגישה שהיא במעשה מחליטה לכאן או לכאן. אבל עוד פעם, לא להחליט סופית להוריד, לא. תנו לזה עוד צ'אנס. לפעמים פגישה ראשונה לא הייתה ער, פגישה שנייה חבל על הזמן. פגישה שלישית עוד פעם ירידה. פגישה רביעית עלייה, ככה זה. ככה זה. רווקים ורווקות יקרים, יש פגישות שאנחנו בהיי, כיף, פגישות לא היי, היי, היי. איך אמר לי אחד? לא התלהבתי ממנה. אמרתי לו, זה מצוין. מצוין. כי אם היית מתלהב, הרגע שהיה מתחיל לעבוד, הרגע שהתחיל השכל לפסיק, אתה קונה חתול בשק. טוב מאוד שלא התלהבת ממנה. איך אני? אני רוצה שתיקח אותה, תיקח את הפגישה בשוויון נפש. לא להתלהב. שמתלהבים זה סינבור, והשוחד יעבר עיני חכמים, ואיזו חכמה רואה את הנולד. לא חכמים, קונים חתול בשק. אז להשתדל בפגישה ראשונה, רבותיי, לבוא, שמחה, מחייכים. אני הסברתי עוד משהו, חייב להגיד לכם, אל תשדרי פנים עצובות בפגישה הראשונה. אל תשדר מין מתח. נחמדות, חיוך, נחמד, תראי טוב. תראה טוב, אתה בא עכשיו לרעיון עבודה, אם הבוס יראה אותך כולך מקומץ ונכנס בתוך הקונחייה, הוא לא ייקח אותך. תן, תשב, תשב בביטחון. להיות נחמדות, לשאר נחמדות, קצת חוזק, אני יודע להוביל. אל תגיד, אני יודע להוביל, כן? אבל בפגישות, תראה שאתה יודע גם להוביל. תמציא שאלות מהראש שלך, תכין אותה מראש. יש אחת אמרה, שאני בא לפגישה, אני מראיינת אותו.

כן, לא, עושה גם עם הראש, הוא לא מדבר. לא עם הראש, כן עם הראש. נגיד לי, מה יש לך? תדבר. באמת רב, אני נועמת, מדערת, שואלת, והוא יושב כמו בול עץ. אמרתי לה, אל תורידי אותו. הבן אדם לא מודרך, הוא לא למד. הוא חושב שהיא צריכה לשאול שאלות והוא צריך לענות. גם אתה וגם, קוראים לזה אינטראקציה. שאלות ותשובות. כששניים שואלים שאלות ותשובות, העסק זורם. וכן תעשו. לכן מאזינים יקרים, רווקים וכותרים, תתכונו לפגישה ראשונה טוב, איך אומרים? הזורעים בדמעה, בעזרת השם, ברינה יקצרו. זה לגבי מחלקת השידוכים. תראו כמה שאלות. יש כאן, יש פה עוד שאלה בשידוכים, תכף אני אגיד לכם אותה, אבל אני רואה שכבר הגענו להפסקת הפרסומות. אז נצא לפרסומות ונענה על זה, נשאל את השאלה מיד אחרי הפרסומות. חזרנו עליכם, היום אנחנו קוראים שאלות שהתקבלו ב-SMS, ובוואטסאפ של קול ברמה, במשדר ביתנו החדש. אנחנו היום בסימן מאוד מעניין, הרבה שאלות שנוגעים על זיווגים ושידוכים. הנה שאלה, עכשיו לא לגבי שדכנים. האם יש מציאות שהחברות או השדכנים הורסים את השידוך? כיוון שאני 3 שנים בשידוכים, ושום הצעה לא מגיעה לפרקה. שומעים את השאלה רבותיי? האם יש מציאות שחברות או שדכנים הורסים את השידוך? אני אגיד לכם את האמת, כן ולא. להגיד כן לגמרי אי אפשר, לא לגמרי אי אפשר. ואני אסביר למה אני מתכוון. בדרך כלל שדכן נורמלי רוצה שיהיה פה חתונה. לכן הוא גם משווק לצד השני לגבי הבחור או הבחורה, הוא מסביר להם בדיוק מה מדובר ולמה כדאי להיפגש. זה השדכן, שדכן מלשון חיבור, שידוך זה חיבור, רוצה לחבר אותם. אבל לפעמים קורה שהשדכנים, יש להם איזה כל מיני פליטות פה, או מערבים את דעתם הפרטית במה שקורה, ואז הצד השני לא רוצה. השדכנים חייבים להיות ניטרלים, להציג את המצב, איך אומרים היום? As is, כמו שהוא. להציג את הבחור או בחורה כמו שהוא. ואז, לחבר, להציע את ההצעה, מסכימים כן. אבל לא להגיד, לא להיות הססן. לפעמים השדכן מציע משהו, אבל שומעים בקולות שהוא לא מוחלט על זה. ישר מזהים את זה. באינטואיציה קלה אתה מזהה את זה. אז זה נקודה שהשדכן הרס. לפי דעתו, אולי לא, אולי כן, אבל הוא רוצה לשדך, אבל הוא לא מביע את דעתו, את השידוך בצורה טובה, עם ביטחון. זה לא טוב. אז השדכנים מאוד מאוד צריכים להיזהר בזה, ובייחוד עם מקצוענים והרבה שנים, צריכים להיות תכליתיים, וממש לגוע בנקודה. ולא לתם, ולפי דעתי ולפי דעתו, להגיד זה הנתונים, זה הבחור, יכול להיות שזה יהיה טוב. מתקשרים אליה, מתקשרים אליו, זה הבחורה, זה הנתונים, יכול להיות שיהיה טוב. כן, כן, מפגשים, גמרנו, שלום. ככה צריך לעשות. שמה לגבי חברות? חברות, תדעו לכם, זה דבר נפלא, אבל יש גם חברות שאני קורא להן נשמות טהורות. נשמות טובות. מה זה נשמות טובות? במרכאות, כן? מה זה נשמות טובות? הייתה אחת, ברוך השם, נפגשה, איזה 7-8 פגישות, עשו וורט. בין הוורט לאירוסין, אמרה לה חברה טובה, נו, מה קורה? איך זה? מה, את יוצאת? עם מי? עכשיו, סתם אני אומר שם בדוי, אמרה לי עם יוסי. אמרה לה, יוסי, ועקמה את האף כמעט עד הרצפה. זה נקרא נשמות טובות. אותה בחורה שעשתה וורט, יוסי ירד לה מהמסך לגמרי. הנשמה הטובה הזאת שנקראת חברה, עשתה כזה תנועה עם האף, הורידה לה את המפרסים. באמת התקשרה אליה, אמרה לי, הרב, אני אגיד לך את האמת, עכשיו אני מפחדת. אמרת, רגע, בואי נעצור. החברה הטובה, הנשמה הטובה הזאת שתפגשת אותה, למה היא עשתה עם האף? אני יכול להגיד לך 1,000 סיבות. לא בגלל שיוסי לא טוב, כי את יצאת איתו כבר כמה פגישות, את החלטת לפי המדדים שלך שזה מתאים, אלא מה? כנראה, אולי קצת כואב לה שאת כבר עוד מעט משתחתנת והיא לא. או אולי, אופציה 2, היא רצתה את יוסי, ואת תקדמת אותה. את יודעים כמה פעמים זה קורה? כבר, ובמקרה אתם חברות. חטפת, כאילו לקחת אותו מהזה. אולי בגלל זה. ואולי סתם. היא רוצה שתהיה עוד חברה שלה, ואם את תתחתני, את כבר חברות מתנתקת. חבר'ה, אין מה לעשות. שמתחתנים, עסוקים, בית, ילדים, עניינים, כל החברויות הכי חזקות התקררו. היא רוצה שתהיה.

לחברה, לזמן רב יותר. לכן היא עשתה עם יוסי, עם האף. אמרתי לה, תתעלמי, כאילו לא פגשת אותה. תמשיכי בביטחון לאירוסין, ותצעדי לחופה ככלה. היא עשתה את מה שאמרתי. לא קרה כלום, הנה היא נשואה, ברוך השם, הנה מתחתנים. יש נשמות טובות שצריכים להיזהר מהן מאוד. ולפעמים גם נובע מטוב לב. אלא אם כן, החברה אמרה לה, תשמעי, אני מכירה את הבחור הזה, יש לו בעיה X, Y, Z. טוב, עכשיו פה יש הצביע על בעיות. ופה יכול להיות שאלוקים שלח לך אותה, בחורה היקרה, את החברה הזאת, להציל אותך משידוך לא טוב. אוקיי, יש לי נתונים, תבדקי, תבררי, אולי היא צודקת, אולי היא שליח משמיים לעצור את כל המהלך הזה. גם זה קורה. וזה כבר לא נשמות טובות במרכאות, זה נשמות טובות בלי מרכאות. באמת נשמות טובות. עכשיו, לגבי בנות, חברות שמציעות שידוכים לחברות שלהם, הרבה פעמים זה אח שלה, או מישהו שהיא רוצה לשים עליו וי, שהתחתן כבר, ולכן היא מסדרת לך את זה בצורה כזאת יפה. זה נקרא נוגע בדבר. נוגע בדבר הוא אדם לא ניטרלי, הוא כבר משוחד. היא רוצה שיסגר פה כבר איזה חתונה, לכן היא מציעה לך בצורה כזאת וכזאת. צריכים לבדוק. עוד פעם, אני לא שולל את זה. יש הרבה חברות שהציעו את אח שלהם או את קרוב שלהם לבחורה, והתחתנו בחיים באושר ואושר. בוודאי שיש את זה. אבל לפעמים צריך לבדוק. למה היא דווקא רוצה? מה היא אומרת? למה דווקא אתה זה? אולי היא נוגעת בדבר? אולי זה? אבל אוקיי, אולי. בשביל מה יש פגישות? בשביל מה יש פגישות? תכלית הפגישות זה לברר, כן או לא. איך את אמרה לי שבוע שעבר בטלפון? הרב, אני לא רוצה אותו. אז תגידי, אני לא רוצה. אבל הוא ייפגע. תראו איזה קטע. אמרת, רגע, אז מתחתנים בגלל שלא נעים? יש כאלה יכנסו לחופה כי לא נעים להגיד לו. אבל הרב, אנחנו יוצאים והוא כבר, הוא כבר החליט. אמרתי להם, אז מה אם הוא החליט? עוד פעם. אתם יודעים, אנחנו מתחתנים, כאילו זה ברירת מחדל. מה מטרת הפגישות? אמרת, מה מטרת הפגישות? להחליט כן או לא. נכון? אמרה לי נכון. זה לא? תגידי את הלא. מה אם הוא ייפגע? אז הוא לא מבין מה זה פגישות בכלל. מה, פגישה, הכוונה, סוף הפגישה, סוף השמונה פגישות, חתונה? מה פתאום? רווקים ורווקות קרות, וקרים, תוציאו את זה מהראש. לא בטוח שנתחתן. לבוא עם כל הסימני שאלה. לא לרוץ כמו אני לא יודע מה. אפילו שאתה החלטת והיא לא, תן לה את הזמן. באנגלית אומרים take your time. תן לה להחליט. והיה והיא אומרת לא, אז לא. מה אבל הרב, אתה יודע, אני כבר דמיינתי את החתונה. אז מה? יש לך טעות בתפיסה מה זה פגישות. המטרה של הפגישות היא אחת. מה? לברר. לדעת מה אנחנו רוצים. ועד שלא יש הצעת נישואים או משהו עוברת, בינוניים, תלויים ועומדים. דרך אגב, גם אחרי עוברת והאירוסין, עדיין לא לבטל את חוש הביקורת. אנחנו חייבים להיות ביקורתיים. עד שהוא לא שם לך טבעת על האצבע, עד שלא קידשת אותה, אנחנו חופשיים לנפשנו. אנחנו יכולים להחליט מה אנחנו רוצים. ואני אגיד לכם למה. קורה הרבה פעמים, וכתבתי את זה גם בספר ולחתונה, אחרי האירוסין, די כבר, הקשר מתעדק, ועוד מעט אנחנו נהיה בעל ואישה. דווקא בתקופה הזאת, פתאום יוצאים דברים שלא היו לא בעבורת ולא בפגישות. למה? הוא מרגיש שהיא כבר שלה, שהיא כבר שלו, והוא שלה. טעות. אז מתגלה הפנים האמיתיות של הבן אדם. פתאום מסיר את המסכה. מדבר לא יפה, בצורה רחובית, אומר מילים לא זה. חושב שהיא כבר אשתו. אופ, נדלקים נורות אדומות. אפשר לעצור. גם פה אפשר לעצור. עד שלא שמנו טבעת על האצבע, את רווקה והוא רווק ואתם חופשיים לנפשכם. לא קונים חתול בשק. ולפעמים הזמן בין האירוסים לחתונה, הוא המדד הטוב. הוא הבורר, הוא מברר מצוין מי עומד מולנו. ואז אנחנו מחליטים אם כן או אם לא. צריך מאוד מאוד להיזהר. צריך גם להיזהר בשמירת נגיעה. כבר דיברנו על הזמן הזה. הרבה יצרה יש פה. למה? כי כבר עדיין אנחנו הרב. עוד חודשיים אנחנו נשואים. אבל אתה עדיין רווק, והיא רווקה. ואיסור נגיעה עומד בתוקפו, בתוקף חזק. נגיעה זה עריות.
על פי התורה.

0: שלנו, אפילו יד ביד. זה אסור, עד שלא קידשת אותה כדת משה וישראל, הכל אסור. צריך לשמור על עצמנו מאוד. לכן להוריד במינון הפגישות. לא הרבה להיפגש, כי אז היצר חוגג. דבר נוסף, נפגשים רק במקומות סוענים ופתוחים. לא באיזה יער או שפת ים נידחת, בשום פנים ואופן, זה ייחוד. עוברים על ייחוד. ערב, מה ייחוד? שפת ים. כן, אבל אתה נמצא באיזה חור שאף אחד לא רואה אותך. וגם אין תנועה, אין תנועה. ושם היצר מתחיל לחגוג. יער, אין תנועה. יושבים מקומות שיש אנשים, לובי של מלון, מקומות שאנשים הולכים ובאים. ככה בונים את הבית בקדושה. פעם אמרתי לזוג, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא נקרא הקדוש ברוך הוא? איפה שיש קדושה הוא נמצא, איפה שאין קדושה הוא לא נמצא. ואתם רוצים לבנות בית בקדושה, ורוצים סייעתא דשמיא מהבורא יתברך. כן, תבנו לו בית, תנו לו מקום. יש ניסיונות, אני מודה, אני יודע שזה יצרים, יודעים, אנחנו צעירים והכל, אני יודע. לעצור, להיות חזק, זה גם מדד אם יש לבחור יראת שמיים. זה גם עוד מדד לדעת אם יש לו יראת שמיים, בחורה יקרה. וגם את, גם אתה, לדעת אם הבחורה באמת צנועה וצדיקה. אז זה התקופה הזאת, תקופה מאתגרת, אבל אחרי זה, מאז יצא מתוק. הנה ככן רבותיי, הגיע הזמנה, הזמן, השעה השנייה של ביתנו החדש לסיומה, איך הזמן טס. על כל פנים רבותיי, הכלים שקיבלנו היום, תלמדו אותם, תלכו לאורם, זה מאוד מאוד חשוב. ולסיום, פתחנו את מחלקת השידוכים בביתנו החדש, נכנסים לביתנו החדש באתר, ממלאים את הדף, זה עובר לשדכנים ושדכניות, ובעזרת השם, אני מברך את כולם, שגם משם תצא הישועה. עד המשדר הבא אני מאחל לכולם לילה טוב, סוף שבוע טוב, ונשתמע במפגש הבא. לילה טוב לכולם.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: בשבילך ובשבילי.
2: Yeah, everybody say.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת פנחס, תשעין פייבב, פרשה שנקראת על שמו של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אחד הפרשות שיש לנו בתורה על שמם של אישים. את פנחס אנחנו מזכירים בכל תפילות, בתעניות ציבור, מזכירים בפיוט של דיל ויעבור, רחמנה איתקלן כנאותי דה פנחס קנה. כך אנחנו מבקשים לזכור את הזכות הזאת של פנחס הקנאי. ופותחת הפרשה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן לו על המעשה שעשה פנחס, שהמעשה מופיע בפרשת שבוע שעבר, פרשת בלק, שם בסוף הפרשה מופיע כל הסיפור שהיה עם זמרי בן סלו וקוסבי בצור. התורה את השכר מניחה להשבת ולא כותבת את השכר. אומרים כל המפרשים כולם שמעשה קנאות צריך לחכות לראות אם באמת היה מעשה קנאות ולא מה שנקרא מעשה רצח במעטה של קנאות. אז לכן צריך לחכות, כי לא תמיד הקנאות היא קנאות אמת. ולכן חיכו שבוע כדי לתת את השכר, כדי לומר לנו שקנאות תמיד צריך לבדוק עד כמה בן אדם נקי. אחד הסיבות שמשה רבינו לא רצה לעשות את זה, כתוב בחז"ל כי הוא חשד בעצמו שבעצם מה שהוא רוצה לעשות זה להשיב לו מנה אחת אפיים, אז איזשהו שאל אותו, בת יתרו מי יתיר לך? אז אומר, אם אני אהרוג אותו, אז יש בתוכו מה שנקרא, זה כבר לא נקי 100%, זה שנקרא ביידיש, אומרים שניש ריין, זה לא נקי. אז אמר משה, עדיף שקריין עדי גר, תהיו לב את הבנקה, תעשה את זה אתה, כי זה לא בדיוק יהיה נקי אם אני אבצע את זה, כך אמר משה רבינו. והתורה נותנת למשה פנחס שני סוגי שכר, האחד ברית כהונת עולם, כל הכהנים הגדולים יצאו ממנו, כותב הרב בעל התורים במקום, ודבר נוסף, הוא נתן לו שכר שהוא לא ימות. ברית מה שנתן לו בפסוק, חוץ מברית כהונת עולם, נותן לו את בריתי שלום, כותב רבן עובד יספורנו, שלום ממלאך המוות. הוא יישאר בן על מוות, כמו שנאמר, שפנחס הפך להיות אליהו, אליהו נביא חי וקיים לנצח, אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. על כל דבר אפשר להעריך ולהסביר איך זה היה, מה היה, איך נהיה פנחס אליהו, מה קרה באמצע, יש הרבה דברים להסביר, אבל לא זה היום הזמן לנושא הזה. נראה בעזרת השם להתקדם לאיזשהו רעיון נפלא. רש"י הקדוש שואל שאלה יפה מאוד. שואל שאלה, למה התורה מביאה את השמות של החוטאים רק בפרשת השבוע הזה, לא בפרשת שבוע שעבר? שהתורה קרה בפרשת שבוע שעבר, והנה בן הגיע אדם ישראלי ולקח

הרבה יותר בת מדיינית, ובאה אל המחנה, ששם התורה תכתוב את זה. בסוף הפרשה הקודמת, שהתורה ציינה את המעשה הזה של זמרי, והנה איש מבני ישראל בא, אומרת התורה פרשת שבוע שעבר, ויקרב אליך ואת המדיינית. אז היה צריך לכתוב, והנה איש מבני ישראל בא, ושמו זמרי בן סלו, ויקרב אליך ואת המדיינית, כוסבי בצור. שואל רשי, למה השארת את כל הדבר הזה, השארת לפרשת שבוע הבא? למה אתה לא מציין את זה כאן במקום? זה שאלה ששואל רשי במקום. ורשי אומר את התשובה, למה מציינים את זה? אומר רשי, בגלל סיבה אחת. כי התורה רצה להגיד לנו שהוא לא פחד משום דבר. הוא רצה להרוג אותם, לומר לך, שאף על פי שהיה נשיא שבט השמעוני, כך רשי כותב כאן, להודיע שבחו של פנחס, שאף על פי שהיה זה נשיא, לא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם. הוא היה נשיא, והיא בת מלך, ברגע שהיה כאן חילול השם, אז הוא אמר, לכן הוא אמר, את השמות שלהם, כדי להודיע לך, אלה הדברים שכותב רשי הקדוש. אורח חיים הקדוש, כאן בפרשה, היום היה יום ההילולה דילו, היום היה יום היורצייט שלו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, כותב, ושם איש ישראל, כשם עמה נפשך, אם חפץ השם לגלות עמוקים, היה לו להזכירם בשעת המעשה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את השמות, אז היה צריך להגיד זה בפרשת שבוע שעבר, כשאמר, והנה איש מבני ישראל, שם היה מקום להזכיר ולומר, והנה איש מי הוא, זמרי בן סלו. וכשהזכיר גם כן המדיינית, היה לו להזכיר שמה, כוסבי בצור. ואם התורה כיסתה עליהם, כדרך שכיסתה על המקושש, פרשת שלח, קראנו על המקושש, התורה לא מציינת את השם שלו. אדם אחד קושש עצים ביום השבת, והתורה מעלימה את השם שלו. השבת נחשף את השם שלו בשעה שבנות צלופחד מבקשות נחלה בארץ ישראל, אז הם אמרו שמשה רבינו, אבינו לא היה בעדות קורח, כי בחטא עומת, מה זה חטא עומת? הוא מת בגלל האבון הזה של המקושש, אז הם חשפו את זה, התורה לא חשפה את השם שלו. למה נמלח להזכיר את שמם, שואל אור החיים הקדוש? למה התורה בכלל כתבה את השמות שלהם? איש אחד בא ולקח אותם, מה זה משנה לך אם הוא נשיא או לא נשיא? והוא צריך גם כן להוסיף עוד תיבות יתרות בתורה, בשביל מה צריך את כל זה? יכלת לכתוב את זה פרשת שבוע שעבר, והיית מסיים את העניין, או שלא היית כותב שום דבר. שאם היה מזכיר שם למעלה, לא היה צריך לומר פעם שנייה. אם היית אומר, ואיש ישראל בא, ושמו זמרי בן סלו, ולקח אישה מדיינית, כותבי בצור, לא היית צריך לחזור על זה עוד פעם. כותב הרב אור החיים הקדוש, מעין תשובת רשי, אבל עם תוספת. אכן, הנה האדון ברוך הוא, אינו חפץ לזלזל, אפילו ברשעים, לפרסם מי הם בעלי הדברים המתואבים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לפרסם את השמות שלהם, ולכן הקדוש ברוך הוא נמנע מלפרסם גם את השמות של אנשים שחוטים. הוא לא רוצה. הוא מקושש יוכיח. הנה יש לך ראיה מהקושש. אתה יכול לראות גם שדבר שבו חטו, גם כן הקדוש ברוך הוא לא רוצה להזכיר. אתה רואה שעץ הדעת טוב ורע, הקדוש ברוך הוא לא כתב איזה סוג עץ זה. הוא לא כתב שזה היה תאנה, והוא לא כתב שזה היה חיטה, ולא כתב שזה היה גפן. התורה לא כתבה שום דבר. מה שלא חשוב לנו לדעת, התורה לא כותבת. הוא מקושש יוכיח, כי במה שלפנינו תראה, שלא גילה אותם בשעת מעשה, אלא דווקא אחר שהזכיר שבח פנחס, אחרי שהזכיר את השבח של פנחס, אשר פעל ועשה מהמפעל הטוב שכינה להשם וחיפר על בני ישראל, זכר גם כן כי לא כינה באדם פחות, אלא באדם גדול, והוא נשיא בית אב, עם האישה ראש הקליפות ואבי המלך, כי אומרו ראש ומד בית אב, ונתעבה במיטה בזויה לאין כל. אלה הדברים שיש לנו, וכמדומני שהזכרנו פה בשבוע שעבר, שהתרגום יונתן מנוזיאל בפרשת השבוע, כותב שהאישה הזאת שקוראים לה כוסבי בצור, זה השם המדיאני שלה. השם המואבי שלה, ישלונאי בת בלק. היא הבת של בלק, כך כותב התרגום יונתן מנוזיאל כאן בפרשה שלנו. הוא אומר שהבת של צור, הכוונה, הבת של בלק. קודם כל בלק, רשי כותב פרשת שבוע שעבר, הוא בלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, כותב רשי, הוא לא היה מואבי, הוא היה מדיאני, כך כותב רשי, אבל הוא היו חיפשו מועמד לראשות ממשלה, עשו יבוא של ראש ממשלה, נשיא, הביאו אותו ממדיין. אשתו, אומרים חצל, היא הייתה מואביה. אז כבר היה לו מה שנקרא, יכל לקבל גרין קארט, בתוקף זה שאשתו הייתה מואביה. אז הוא הכיר את הלוך ילך במואב, כי חמיב היה גר במואב, אז הוא הכיר, הוא היה עם דרכון מדיאני, אבל הוא עבר, הוא היה מנסיכי סיכון, כך כותב רשי, הוא היה גר במקום שקוראים לו מדיאן, אבל שהיו צריכים אותו, וישמעו על הכוחות שלו ועל החוכמה שלו, אז הוא עבר לגור במואב,
ואז הוא נהיה מלך למואב והאיתי. אומר כאן התרגום במקור, ושוב

איתתה כתילתה מדיינתה, קוסבי ברת צור, דמיתקריה שלונאי ברת בלק. השם של השלונאי הייתה הבת של בלק, אז בעצם מובן טוב מאוד מה זה נכנס לפרשת בלק, כי בלק הוא זה ששחרר אותם ללכת לזנות את בנות מואב, וגם הפקיר את בנותיו לעניין הזה. גם בפרשת שבוע הבא, ראיתי שמופיע בתורה שאת חלמשת מלכי מדיין הרגו בחרב, את אבי ואת רקם ואת סור ואת רווח, חמשת מלכי מדיין, כותב שם רשי, כותב אתר יום יונתן במקום, בתונתן בן עוזיאל, אותו דבר, צור היינו בלק. כך הוא כותב גם בפרשת שבוע הבא, אותו דבר, פרשת מטות, אלה הדברים שמופיע בתרגום יונתן בן עוזיאל, גם בפרשת שבוע הבא. טוב, אלה הדברים שיש לנו בסייעת הדשמיה, בתחילת הפרשה, היינו רוצים להיכנס לנושא מעניין, תוספת אחת, כותב אור החיים הקדוש למה שאמרנו, עוד נראה, כי טעם שלא הזכיר השם שמו למעלה, לפי שעדיין לא עשה מעשה, אלא חשב לעשות. בשבוע שעבר הוא לקח את האישה ובא למשה רבינו ושאל, האם זו מותרת או אסורה, הוא עדיין לא עשה את המעשה, לכן התורה לא פרסמה. אחר כך כתוב שנכנסו לקובה, אז זה כבר היה אחר כך, אבל כשהוא בא למחנה והביא את האישה איתו, עדיין הוא לא חטא איתה, הוא רק שאל את משה רבינו, זו מותרת או אסורה, הוא עדיין לא עשה גופו של מעשה, לכן התורה אמרה, עדיין זה היה הווה מינה, עדיין לא עשה את המעשה, לכן התורה לא פרסמה את שמו, אלה הדברים שכותב הרב תרגום, כך כותב האור החיים הקדוש, ובתרגום כאן אני רואה, תרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת שבוע הבא, פרשת מטות, הוא כותב אותו דבר על חמשת מלכי מדיין, אפשר לקרוא לכם את זה, הוא כותב חמשת מלכי מדיין, הוא כותב גם כן, נקרא את הפסוק בפנים, אומר את התורה, חמשת מלכי מדיין, בואו נקרא את הפסוק, וית מלכי מדייני קטלו עד קטולה משריית הון, ית אבי וית רקם, וית צור הוא בלק, הוא מביא. אותו דבר גם כאן הוא כותב שהכוונה בצור, הכוונה לבלק, אלה הדברים שיש לנו בנושא הזה. לאחר ההקדמה הזאת אני רוצה לחזור לדברי הגמרא. הגמרא נמצאת במסכת סנהדרין בדף פי ב', זה הסוגיה שמדברת על נושא של הלוקח ארמית קנאים פוגעים בו, זה הסוגיה שמה, ועל זה מבוסס כל השכר של פרשת השבוע, והייתי רוצה קצת לקרוא את הגמרא הזאת ולעמוד על כמה וכמה תהיות שם בדברי הגמרא, לא את כולם נוכל לפשט בשיעור אחד, אבל לפחות נקודה אחת שבאמת הייתה לי תמוהה מאוד, עד שמצאתי כמה אנשים שמדברים על זה, באמת הייתה נקודה תמוהה. בפרשת שבוע שעבר, מדובר שעם ישראל הלך לזנות בשיטים, תוך כדי זה, החטא בשיטים, הם גם השתחיו בעבודה זרה שנקראת פאו. בציווי הקדוש ברוך הוא, משה רבינו מצווה את שופטי ישראל, לצאת ולהרוג, כל אחד להרוג שתי אנשים מעובדי הפאור. בסך הכל, על פי חשבונות של רשי, נהרגו 176 אלף איש. היו 88 אלף דיינים, וכל אחד מהם הרג שניים, אז הסך הכולל הם 176 אלף. בצירוף 24 אלף המתים במגפה, יש לך 200 אלף אנשים שמתו, זה סכום אסטרונומי של אנשים שמתו במהלך שבוע אחד, זה משהו מחריד, המספר הזה של עם ישראל. טוב, מסופר בגמרא במסכת סנהדרין, דף פי ב'. לאחר שהלכו הדיינים להרוג את אותם עובדי הבעל, עובדי הפאור, הלכו שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלו. אמרו לו, הדיינים דנים דיני נפשות, אתה יושב ושותק, אתה נמצא בתוך האוהל, אתה רואה, הורגים שם אנשים, אתה לא עושה שום פעולות, מה עשה? עמד וקיבץ חבדלת אלף מישראל. הוא הלך ואסף 24 אלף משבט שמעון, והלך אצל קוסבי ואמר לה, ישמי לי. אמרה לו, בת מלך אני, וכן ציווה לי אבי, לא תשמי, אלא לגדול שבהם. אמר, אף אני, כתוב שם, אף הוא הכוונה על עצמו, נשיא שבט, ולא עוד, אלא שהוא הכוונה לעני, גדול ממנו. למה? שהוא הכוונה אליו, אני השני, הכוונה אני משבט שמעון, ומשה רבינו הוא שלישי לבטן, הוא משבט לוי והוא שלישי. יפה מאוד. הוא בא למשה רבינו איתה ביחד, ושאל אותה, זו מותרת או אסורה? ואם תגיד אסורה, בא תתרום מי יתיר לך. זה מה שהוא אמר לו. אומר רשי, אין כאן בכלל שאלה, במדרש כתוב שהוא גם ענה את התשובה. אין כאן שאלה, מה התשובה? התשובה שהוא אמר, משה קודם מתן תורה, ואת אחרי מתן תורה, משה רבינו גייר אותה, ואתה לא גיירת אותה, לכן מה? לכן

אין כאן בכלל שאלה, אבל בכל אופן אלה הדברים שהוא הציג בעניין הזה, בתשובה שהוא ענה. במדרש מופיע. אומרת... מה, מה? מה שכתוב במפרשים, שמה שנתלמה הלכה, כי הוא לא רצה לעשות את הקנאות, הוא אמר שהקנאות צריכה להיות נקייה. ויות והקנאות היא נקייה, יש לו נגיעה בעניין הזה, כי הוא בא איתו, הוא יטריס כלפיו, ויות והוא יטריס כלפיו, לכן היה כאן חוסר נקיות. אבל יש הסברים. הגמרא אומרת שכל מה שהתעלמה ממנו הלכה, כדי שיבוא פנחס ויטול את העניין הזה. אז לכן העלימו לו, זה מה שהגמרא אומרת שם בסוף העניין. טוב, ויער פנחס בן אלעזר, מה ראה? אמר רב, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו, אחי אבי אבא, פלא מופלא, אחי אבי אבא. מה זה אחי אבא? אחי אבי אבא, דודי היקר. למה למר אחי אבי אבא? אני אח שלי, אישה שלו. תגיד גיסתי, מה צריך ללכת? אני אחי אח הבת, מה משמעת כל הפרוצדורה? תגיד גיסתי, שלום על ישראל. מה צריך להגיד? דוד שלי. פחות מדע מה תגיד דוד שלי. רבנו, בלי כדוד שלי, רבנו, אתה לימדת אותנו כך וכך, למה תגיד אחי אבי אבא? מה מונח כאן בעניין הזה? לא יודע להסביר לכם מה מונח כאן, מה הסוד שתמון כאן, למה הוא השתמש להגיד לו שאני קרוב משפחה שלך, לא כל כך ידוע להבין מה מונח כאן. וחוץ מזה צריך לדעת שאם הוא אחי אבי אבא יכול להיות שבכלל אסור לו לעשות את המעשה הזה. למה? כי אם הוא כהן, אז הוא לא יכול לעשות את הפעולה הזאת, כי באותו רגע שהוא יעשה את הפעולה הזאת הוא נטמע. ואסור להתאמה למתים. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא עשה עיתונס, כמו שאומרת הגמרא שם במסכת סנהדרין, שזמרי לא מת, הוא נשאר חי והוא פרפר, בספרים כתוב שהוא הספיק לעשות תשובה, כיוון שהוא הסתובב איתו עם הרומח, והראה לכולם שהוא לא סתם הרג אותו, ולכן הוא עשה הזמן הזה שהוא הסתובב איתו עם הרומח, עשה תשובה, ובסוף הוא לקח את אותם שניים וזרק אותם על הרצפה, ואמר ריבונו של עולם, על אלה אתה הולך, להרוג 24 אלף מישראל, עמד בחבטן, שנאמר פסוק, שפנחס כתוב, ויפלל פנחס, ויתפלל לא נאמר, אלא ויפלל, נאמר פסוק בתהילים, אומרים חזל, הוא עשה פלילות עם קונו, מה זה פלילות עם קונו? הוא נהל ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, על זה אתה הולך להרוג 24 אלף מעם ישראל, אלה הדברים. טוב, שמואל אמר, ראה שאין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם, במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. לא מחכים מה שהרב אומר, יש כאן חילול השם, ועושים את זה. רבי יצחק אמר, ראה שבא מלאך המוות והשחית, היות והוא ראה את מלאך המוות והשחית, לכן, אומר, זאת הסיבה שהוא יצא למלחמה, אלה הדברים שיש כאן. הוא בא למשה רבינו, ואמר למשה רבינו כך, אמר לו, אחי אבי אבא, לא כך לימדתני ברידתך מהר סיני, הבועל את הקוטית קנאים פוגעים בו. אמר לו משה, קריינה דיגרת, איהו לאבה פרוונקה. עד כאן הדברים שכתובים בגמרא, בדברים שאמר פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אני רוצה רק לעמוד על הקטע הזה בגמרא, היום לא נספיק יותר מזה, לפחות את הקטע הזה. מגיע פנחס, כולם נמצאים פתח אוהל מועד, נתעלמה ממשה רבינו הלכה. רבותיי, נתעלמה ממשה רבינו הלכה של פסח שני, אף אחד לא בכה. נתעלמה מעם ישראל הלכה של גאולי מדיין, אף אחד לא בכה. נעלמה מעם ישראל הלכה במגדף, גם כן אף אחד לא בכה. מה קרה כאן? כולם בוכים פתח אוהל מועד, מה הדרמה? אז הזברנו שיעורי דעת כותב שמשה רבינו ראה את ההתמוטטות של עם ישראל מול העיניים שלו. גם משה רבינו בכה. משה רבינו עצמו פרץ בבכי. למה? זה מה שנקרא, זה פיגוע רב ממדים שמשה רבינו לא חשב עליו. משה רבינו לא ידע בכלל שיש מצב כזה שחטא עריות כל כך נפוץ בעם ישראל, מבעבע מלמטה, בלי שאתה רואה אותו בכלל. כי מדובר ב-210 שנים במצרים, אף יהודי לא התחתן עם מצריה, ואף מצריה לא התחתנה עם יהודי, מלבד שלומית בדברי למטה דם. עם ישראל נקי מהעניין הזה. 40 שנה במדבר, לא היה למשה רבינו שום אירוע כזה שמאן דהוא חטא בעריות. אין דבר כזה. בחטא העגל שרש"י כותב, ויקומו לצחק, והיה שם גם עבודה זרה גילוי הרי שפיכות דמים, מדובר על הערב רב, הם עשו את העבודה, עם ישראל היה סך ונקי. פתאום מגיע מידע שעם ישראל יוצא מחוץ למחנה, הולך לקנות בשיטים כל מיני דברים, ולא רק זה שהולכים לקנות בשיטים, גם חוטים שם גם בעריות עם בנות אל נחר, הכוונה בנות מאב עובדי עבודה זרה, וגם עובדים עבודה זרה לפאור, ולא רק שהם עובדים עבודה זרה לפאור כי מאמינים בפאור, כיוון שהם רוצים לחטוא בעריות, כמו שכתוב, שגם בוכה למה, בחו על עסקי העריות. למה? כי עשו עבודה זרה, כיוון שלעבוד העניין של העריות.
זה מה שקרה,

למד. משה רבינו מבחינתו הייתה כאן, אומר השיעורי דעת, הייתה כאן התמודדות המערכות. וכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מה קרה לך? איפה נרדמת? מה קרה לך? אומר המדרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה רבינו, לא לפני הרבה זמן, לפני 38 שנים, שקורח קם מולך, לא שאלת אותי הרבה שאלות. אמרת לי, אם בריאה יברא השם, ייפתח אדמה, ייכנסו בפנים. לא התייעצת איתי קודם. תגיד, לעשות משהו, איזה בור, משהו, לעשות איזה תחנת שאיבה, לשמוס את כולם בבור? אז אמרת מיוזמתך, אני השם הוא אלוקים, ואני שליח שלו, מי שלא מאמין, ייכנס לבור. מה אתה נבד ממנו? תגיד, אני אומר לך שאסור לקחת אותה. אם אני לא צודק, ייפתח עכשיו בבור, ירד אש מהשמיים, יאכל אותך. מה קרה? מה נכנסת ללחץ? מה קרה? כך שואל הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, מופיע בשמות רבה פרשה למד ג'. משה, עמדת מול מה? בחטא העגל מול כל כך הרבה אנשים. מה עשית? עברו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו. עמדת כמו מנהיג אמיתי, שבא קורח מולך, מה אמרת לו? עמדת יפה מאוד, ידעת להגיד, לנהל את המערכה הזאת בצורה נפלאה. מה קרה לך עכשיו? מה קרה לך? שואל הקדוש ברוך הוא את משה. ולכן מה? אומרים חז"ל במדרש, זה כל זה נעשה שמשה רבנו התבלבל, כדי שפנחס יבוא ויטול שכרו. זה המטרה, הייתה לרמה, להעלות את פנחס, ולרומם אותו, מה שנקרא, להרים, הטיימינג הנכון. הוא הגיע בטיימינג הנכון, זה מה שקרה. אומר הרב שיעורי דעת, משה רבנו הסתכל על ראייה רחבה. אומר הרב שיעורי דעת, פנחס אמר, כרגע מה הלכה? מה אני יכול לעשות עכשיו? אני יכול לעשות דבר אחד, להרוג אותו, אז להרוג אותו, אני מקיים את המצווה הזאת של קריין, אז יגרת, איהו לעבר פרוונקה. טוב, אלה הדברים שיש. שאלה אחת, איפה כתוב בפסוק שמשה רבינו לימד אותם הלכה של הבועל הרמית קנאים פוגעים בו? אני לא נכנס בכלל לנוסח הזה. משה רבינו לא מוסר שיעורים פרטיים. משה רבינו לא היה מורה פרטי לתורה. לאף אחד בשום עת. מאיפה אני יודע? כי הגמרא במסכת עירובין אומרת, סדר משנה כיצד? יש סדר. משה ירד מלמעלה, לימד את אהרון, אחרי זה נכנסו בניו של אהרון, ואחרי שנכנסו בניו של אהרון, הכוונה לאלעזר ואיתמר, לימד אותם, אחרי זה נכנסו הסקנים, לימד אותם, ואחרי זה לכל ישראל. אומרת הגמרא, נמצא ביד כולם ארבע. משה רבינו גמר, אהרון לימד. אחרי אהרון לימד, אחרי לימדו הבנים שלו, אחרי לימדו הסקנים, נמצא ביד כולם ארבע פעמים. כך אומרת הגמרא. אז יש סדר לימוד. אתה לא עושה מה בא לך. משה רבינו לא מסר שיעורים פרטיים בעין יעקב, ושיעור אחד במשנה ברורה, ושיעור אחד בילקוט יוסף. משה רבינו, מה אמרו לו? לימד. יפה מאוד. הוא משתמש בביטוי לא כל כך מובן. לימדתני ברידתך מנהר. לימדתני? מה היית שם שירד מנהר? שירד מנהר היה שם אחד. קוראים לו יהושע בן נון. הוא חיכה לו שמה, אף אחד לא היה שמה. ואם שייך למדתני והוא לימד משהו, מישהו, מי שהיה שם זה יהושע בן נון. משה רבינו לא מוסר שיעורים פרטיים. לכן לא מובן מה זה לימדתני ברידתך מנהר. אלא אם כן נתקן את הגרסה ונאמר לימדתנו ברידתך מנהר. דיינו היה שיעור שכל עם ישראל שמע. נו, יפה מאוד. אם כל עם ישראל שמע, הדבר ראשון צריך לדעת, איפה זה נאמר? איפה זה נאמר? לא מצאנו שמשה רבינו אמר, וידבר השם אל משה למור, כי כך היא שישה שהיא עובדת עבודה זרה, מה עושים איתה? הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, לא מופיע. ולכן השאלה, מה מונח כאן, מאיפה זה בא, מה קשור כל כך, דבר נוסף, מה קשור כל כך חשוב, ללמד את ההלכה הזאת ברידתך מנהר. אם זה הלכות, מה שנקרא בעיקר היהדות, מה שנקרא פסח, שבת, תפילין, כל מה שנקרא בשם אותות, אני מבין, אתה מלמד אותם. זה לא מעיקרי הדת, חוץ מזה, עם ישראל לא נגוע בדבר הזה. מה יש לך לדבר על העניין? ירד מנהר? אם אתה מדבר במהלך התקופה שעם ישראל היה למרגלות הר סיני, כתוב שמשה רבינו הגיע בראש חודש סיוון בעם ישראל, ועזבו את המקום ב-20 בחודש אייר, היו שם שנה פחות 10 ימים, אז במהלך התקופה הזאת משה רבינו לימד אותנו. אז אם תגיד במהלך הזמן הוא לימד אותנו, כן, כי תבואו אל הארץ, תצאו למלחמה, פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה, יש הלכות, אתה תפגוש את זה. במדבר זה לא היה, עם ישראל היה מוקף בענני כבוד, אף אחד לא יכל לעשות להם שום דבר. במצרים אף אחד לא התחתן עם אף אחת מצריה, אז הנושא הזה לא בכלל בר שימוש, זה לא איזה הלכה שנחוצה עכשיו. זה כמו שאני אלחם אתכם עכשיו הלכה,
איך מעבירים את המשכן ממקום למקום. אין משכן כבר, נבנה בית המקדש, בית המקדש הבא, בעזרת השם, ירד שלם מן השמיים, בשביל הקטע, לדעת מה היה, זה דבר נחמד מאוד, אבל אין מה ללמד הלכה שהיא לא רלוונטית למחר בבוקר. לכן שאלנו גם בפרה אדומה, מה חשוב כל כך ללמד את עם ישראל פרה אדומה במראה? שבת רלוונטי לעוד שישה ימים, כיבוד אב ואם רלוונטי למהיום בבוקר, ויש לך מה יש לך שם עוד דינים רלוונטי למחר. זה הלכות רלוונטיות, מה מלמד אותם פרה אדומה, וחזל מדברים למה מדובר על פרה אדומה. לא מצאנו שלימדו את ההלכה הזאת של בועל ארמית קנאים פוגעים בו, לא מצאנו שלימד אותה, ולכן אני רוצה לדעת מה מונח כאן בנושא הזה, ובוא נראה דבר נפלא. מצאתי בספר אחד שאומר רעיון, הספר נקרא ספר אוצר הפירושים, הוא מביא את הדבר הזה, ואני רוצה קצת להרחיב, כי הוא כותב בסך הכל שתי שורות, ממש שתי שורות לנמד את העניין, איפה זה למידתנו ברידתך מנער. פשוט באמת שתי שורות. אני רוצה להרחיב את הדברים, מה שהוא לא כותב. ישנו פסוק בשיר השירים, שחזל הקדושים מכנים את הלוחות בשם תאומי צביה. תאומי צביה מופיע בשיר השירים, ושם אומרים חזל, תאומי צביה, הכוונה לשתי לוחות הברית. הם היו תאומים. במה הם תאומים? הגודל שווה, זאת אומרת מה? והדיברות שוות. חמש בצד זה וחמש בצד זה. תאומים, אומרים חזל, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. תמתי, אל תקרי תמתי, אומרים חזל, אלא תאומתי. דענו, אם הוא הנוכי בצורו, תאומים שאחד כואב לו משהו, השני גם מרגיש. אז זה הכוונה לתאומתי, שניהם ביחד. רבותיי, בואו נראה דבר יפה מאוד. כותים חזל, מקורם במדרש רבה, תאומי צביעה, הכוונה בלוחות. חמש מצד זה וחמש מצד זה. אבל הם כמו תאומים. מה זה כמו תאומים? אנוכי מקבילה ללא תרצח. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מקבילה ללא תנאף. אז כל אחד זה תאומים, הם מקבילים אחד בשני, וזה לא דבר שהם שתי לוחות וכל אחד משהו אחר. הם תאומים, הם מקבילים אחד בשני. אם ככה, בעזרת השם, בוא נלמד דבר נפלא ביותר. בשעה שהקדוש ברוך הוא רצה ליתן תורה לעם ישראל, מופיע בחזל, מופיע בילקוט שמוני, על הפסוק, השם מסיני בא, ומופיע שם, השם מסיני בא, וזרח מסיר למו, הופיע מהרפרן, ואתה מרבות קודש, מימינו אשדת למו, הקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל כל אומות העולם. כשהקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה, שאל כל אחד מהם, רוצים לקבל את התורה, עבר לבני אדום, ושאל לבני אדום, רוצים לקבל את התורה. כתוב, מסעיר, סעיר זה אדום. יפה, שאלתם, רוצים לקבל את התורה? שאלו אותו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו, איך אנחנו יכולים לקיים לא תרצח? הרי כל עצמנו על חרבך תחיה, זה עבודה שלנו. נו, אז אנחנו עובדים בעניין הזה. טוב, הלך לבני עמון, שאלתם, רוצים לקבל את התורה? אמרו לו, לא. מה כתיב בה? כתוב בה, לא תנף. אומר, איך אנחנו יכולים? כל עצמנו בנויים מלא תנף. הרי כל האמא שלנו זנתה עם אבא שלה, אז מה אתה רוצה? זה הבית חרושת שלנו. יפה מאוד. הלאה. מה יש לנו עוד? אמר לבני ישמעאל, שאמר, אתם רוצים לקבל את התורה? מה כתוב שם? אמר, לא תגנוב. איך אנחנו יכולים? אנחנו גנבים, מקוריים הגנבים שלנו. נו, אז זה לא שייך אלינו. יפה מאוד. עד כאן הדברים. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד, שכולנו שואלים את השאלה הזאת, וכל אחד שלומד את המדרש שואל את זה. תגיד, אני לא מבין. אומות העולם האלה ששאלו אותם, לא מופיעים עוד אומות העולם, מופיעים שלושה. מי מופיע? עשיו, עמון, אדום, עמון וישמעאל. זה הכל. מה הוא שאל את טראמפ? אז הוא אמר לו, לא כתוב, דבר שקר תרחק, פעם אתה אומר ככה, פעם אתה אומר ככה. והוא אומר לו, לא מתאים לי. בסדר, זה יכול להיות, כי הטיפוס שלו משקר כל חמש דקות. זה בסדר, הכל טוב. לא כתוב שהוא שאל אותו את זה. אז לא שאל אותו, זה לא רלוונטי. שלוש אומות. אבל מופיע שהקדוש ברוך הוא התובב עם התורה ושאל את כולם. אבל לא מופיע מה. זה מה שכתוב. יפה מאוד, אלה הדברים. אבותיי, פלא פילי פלאות. אומות העולם עצמה מצווים על זה. מצווים על זה. הוא לא אמר להם לא להתגלח בתהר. הוא לא אמר להם לא לחוש בשור וחמור יחדיו. מה הוא אמר להם? את אותם מצוות שאומות העולם מצווים מדין שבע מצוות בני נוח. בשבע מצוות בני נוח חייבים אומות העולם לקיים. מי שלא מקיים את זה חייב מיתה. מה הם? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. אלה השבע מצוות בני נוח שהם חייבים עליהם מיתה. אין להם יותר מצוות, רק שבע, ועל השבע הזה הם עוברים עליהם חייבים מיתה. מה כתוב? לא תרצח. לא מתאים לנו. מה זה לא מתאים לך? אתה חייב בלא תרצח.
מה זה לא מתאים לך? תרצה או לא תרצה? אם היית אומר לו תחוש בשור וחומר יחזב, אתה גם להגיד לי, לא מתאים לי. אבל זה מתאים לך בכל מצב. אז מה אתה אומר לא מתאים לי? לא, לא תינף. מה זה לא תינף? אתה מצובע לא תינף. מה זה לא מתאים לי? אז אבא שלי בא, מה אני מתאים?

0: שאבא שלך בא. אתה מצווה, אתה חייב לקיים אותה. מה אתה אומר, אני לא רוצה לקיים? הוא אומר, לא תגנוב. כתוב בתורה, גזר אתה חייב. מה זה לא רוצה לקיים את זה? זה השאלה.
1: למה הוא
0: צריך להגיד
1: להם את מה שהם חייבים?
0: זה השאלה. זאת השאלה, זה גוף השאלה. גם מה אתם אומרים שלא, ולמה הוא אומר להם דווקא את זה? אז מה שכתוב במפרשים שהוא אמר להם דווקא את זה? כי הוא ידע שבזה הם נגועים. היות בזה הם נגועים, אמר להם, זה אנחנו מסתובים. יפה, זאת. התשובה היא לכך פשוטה. הלא תרצח של התורה הוא לא לא תרצח של בני נוח. הלא תנאף של התורה זה לא לא תנאף של בני נוח. הלא תגנוב של בני נוח זה לא הלא תגנוב שלנו. זה הדברים אחרים לגמרי. אנחנו לא תרצח, זה גם במעצים עיניו של גוסס. אם אדם גוסס נמצא בטיפול נמרץ, ואתה רואה שזה הדקות השניות האחרונות שלו, גם אם אתה נוטל את המכונת חמצן, למרות שאתה רואה הכל, ה-EKG כבר על החדם 30 על 20, וה-EKG כבר מה שנקרא קצת עוד מפרפר, והחמצן יורד לך ל-40. אם החמצן נמצא על 10 סטורציה. ואתה אומר, זהו, זה נגמר, עזוב, אין שום דבר. עומד הרופא, אומר, רבותיי, מה עשות? אומר, הכליות לא עובדות, זה לא עובד. עוד רבע שעה, עוד 10 דקות, זה נגמר, אתה רואה את ה-EKG. אז הוא קופץ קצת, עובד, תגידו וידוי, תגידו שמה ישראל. בא אחד, אומר, אם זה בן לא נגמר, חבל, בוא נשפיק עוד לפני שסוגרים את הבית כברות, בוא נשחרר את התקע. טק, אתה מוציא את התקע. מה הדין שלך? רוצח. לכל דבר ועניין. אצל גוי זה לא רצח. אצל הגוי קוראים לזה המתת חסד. המתת חסד. אצלם רוצח זה רק אם זה הבחור בן 30, עושה ספורט, הוא חוטף כדור בראש, זה רצח. אני לא רוצה להיכנס לאומות העולם, שמתירים באנגליה, הורגים כל פגוע מוח. כל ילד שנולד עם פגיעה מוחית, הורגים אותו רשמית, זורקים לו זריקה והורגים אותו. זה החוק שם. לפני שנתיים, שלוש, הייתה ילדה שנולדה פגועת מוח בקהילה החרדית, שהיה שם בגולדסגרין, והביא אותה לבית חולים, ואמרו, צריכים להרוג אותה. והלכו לכל הערכאות השיפוטיות. והמשפחה אמרו, תן לנו להוציא אותה החוצה, אנחנו רוצים לגדל אותה בארץ ישראל, נגדל אותה בארצות הברית, לא על חשבונכם. מה אתם דואגים שיעלה לכם כסף? אנחנו נממן את זה. לא, לא עזר להם שום דבר. מה עשו? הרגו אותה. הרגו אותה. יום אחד באו, אמרו, זה בית משפט, הלכו בית משפט המחוזי והשלום והלהתראות. הלכו לכל הבתי משפט, וכל האחות דחו אותם, והרגו אותה, הוציאו אותם לבית משפט, צריך להרוג אותה. למה? זה החוק באנגליה. הייתי באנגליה, באיזשהו מקום, אמר לי יהודי, אני הולך לעבור ניתוח, אני לא עושה את זה פה. למה? אם משהו יסתבך בניתוח, ואני עובר לטיפול נמרץ, שולחים אותי לעולם שכולו טוב. יש לי כסף, אני הולך לארץ ישראל, אני אשלם פה, אעשה את זה באסותא פרטי. יהודי באנגליה אמר לי. זה הפחד, אתה נמצא במקומות האלה, אין חיי אדם, אצל זה לא תרצח. אצל אומות העולם להוריד עוברים, עובר בן 9 חודשים, חי נושם בועט. חי, ואתה רואה אותו מפרפר עם אצבע בפה, יש לו מוצא, אתה יכול לקבל תמונה שהילד חי. אצלם המתת עוברים זה לא רצח, אצל עם ישראל זה רצח. אלה הדברים שיש לנו. לכן לא תרצח שלהם הוא אחרת, ולא תגנוב שלהם הוא אחרת. אצלנו גם לגנוב על מנת להכריז, להחזיר נקרא גנבה. או למשל, לגנוב ממישהו משהו כדי לתת לו כפל, גם זה אסור. גם זה נכלל בכלל גניבה. אין את זה אצל אומות העולם. פירוש דבר, אצלנו זה מהויות אחרות לגמרי. בנושא שלא תרצח, בנושא שלא תגנוב, בנושא שלא תנף. אלה הדברים. בא הזוהר הקדוש ואומר דבר נפלא. הלוחות הם תאומי צביעה. אנוכי השם אלוקיך מגבילה ללא תרצח. אנוכי השם אלוקיך מגבילה ללא תרצח. בוא נראה דבר נפלא שמופיע בחזל במדרש. בשעה שירד משה רבינו עם הלוחות, וראה את הריקודים שרקדו מסביב לעגל, מה עשה? רצה לשבור את הלוחות, לקח והשליחם. כתוב בחזל הקדושים, מופיע שהזקנים קפצו על משה רבינו, ותפסו את הלוחות ולא נתנו למשה רבינו לזרוק את הלוחות. היה מאבק בין הזקנים לבין משה רבינו. כך מופיע בדברי חזל. רבו ביניהם, עד שמשה רבינו תפס את הלוחות וזרק אותם, ושבר אותם. שואלים חזל שם במדרש, במשנה, מה פתאום הזקנים תפסו? אמרו למשה רבינו, למה אתה שובר את הלוחות? אמר להם, בתורה כתוב, אנוכי השם אלוקיך. בתורה כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואלה עשו את העגל, לא צריך לוחות. אמרו לו הזקנים, משה, מה אתה רוצה? עברו על אנוכי ולא יהיה לך. עברו על הצד של בן אדם למקום. תשבור אותה לשתיים, תן את הלוח הזה שבן אדם לחברו. הלוח שלא תרצח ולא תינח.

ולא תגנוב ולא תחמוד, זה תשאיר אצלנו. למה אתה שובר אותם? אמר משה רבינו, זה תאומי צביעה. אין דבר כזה. מי שאין לו אנוכי השם אלוקיך, אין לו גם לא תרצח. מי שאין לו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אין לו גם לא תנף. זה הכל מקבילה אחד מול השני. אלה הדברים שיש לנו. ולכן מה? אמר למשה רבינו, עשו עגל? רק העגל עשו? מה כתוב? ויקומו לצחק. מה עברו שמה? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מה? את חור הרגו. ראה את חור שוכב לפניו. במדרש ופרשת משפטים כמדומני, כתוב שהם הרגו אחרי חור, הם הרגו את כל השבעים זקנים. אהרון נכנע להם. למה אהרון נכנע? אמר, אם יהרגו גם אותי, יקוים בהם, אה? אם יהרג במקדש השם, כהן ונביא, לא יהיה להם כפרה, אומרת הגמרא, בתחילת מסכת סנהדרין. אז אהרון עשה את העגל, למה? כדי שלא יהרגו אותו, ואז לא תהיה להם כפרה. אומר משה רבינו, אין זה בלי זה, זה תאומי צביעה, הם מחוברים אחד לשני, אי אפשר להפריד אותם. אם ככה, כותב הספר אוצר הפירושים, דבר נפלא ביותר. אומר הרב, בוא תראה דבר נפלא, ללמד אותנו שכאשר ישנם מקבילות אחד אחרי השנייה, כותב הזוהר. כשהקדוש ברוך הוא אמר את הדיברה השנייה, מה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוא נתן להם שתי סעיפים נוספים מעבר ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומרת הגמרא במסכת שבת, כמדומני קוף דלת, כל המשבר כלים בחמתו, מה? כאילו עבד עבודה זרה. כך אומרת הגמרא במסכת שבת קוף דלת כמדומני. אותו דבר אומר הזוהר הקדוש, זה גמרא, אומר הזוהר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כך אומרת, אומר הזוהר הקדוש. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם אתה כועס על מישהו, סימן שאתה חושב שהוא עשה לך את זה, סימן שאתה חושב שזה מה שקרה. אם אתה חושב ככה, סימן שיש לך אלוהים אחרים שמנפטים אותך. אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. כל מה שקרה לך, זה מהקדוש ברוך הוא. אם אתה חושב שהמסעי תקע אותך, אם אתה חושב שהוא עשה לך, הוא לא עשה לך, הקדוש ברוך הוא עשה לך את הכל. אז אם אתה כועס, אז סימן שיש לך אלוהים אחרים. מכניס את הזוהר הקדוש את העניין, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, תחת איזה דיברה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כגון מה? זה הבעל בת אל נחר, אדם שלוקח אישה שהיא בת אל נחר, דהיינו לוקח גויה, קוטית, או הבועל הארמית, קנאים פוגעים בו. איפה זה כתוב? בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שם הסניף הזוהר הקדוש את האיסור הזה של לקחת בת אל נחר, לקחת גויה ולהינשא לה, זה נכנס בתוך הסעיף הזה שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם ככה אומר הרב, על פי זה כותב דבר נפלא. אדם שלוקח בת אל נחר, אומר הזוהר, אם הוא מתחתן עם בת אל נחר, אז מה קורה? נולדים ממנה ילדים. אומר הנביא בספר הושע בפרק ה', בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ברגע שאתה מתחתן עם בת אל נחר ומעמיד במנה ולדות, אז לא רק שאתה מתחתן איתה ועובר על הנושא של בת אל נחר, אתה בוגד בקדוש ברוך הוא. למה? כי אתה מקים עבדים ועובדי עבודה זרה. אם עכשיו ילדו לכם ילדים, כולם יהיו עובדי עבודה זרה, וזה לכן. ולכן אמרנו חז"ל, תדע לך, שאם אתה עושה את המעשה הזה, אתה בעצם עובר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומר הזוהר הקדוש, ההליכה הזאת של בועל ארמית קנאים פגים בו, זה סניף, ממה? מי לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, שאומר הספר אוצר הפירושים, אומר דבר נפלא. לכן, משה רבינו לימדתנו ברדתך מן ההר. איפה הוא לימד אותנו ברדתך מן ההר? כי משה רבינו הסביר לנו תאומי צביעה. כתוב דיבור אחד, כתוב מה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו. מה יש ממולו? לא תנאף. מה הקשר בין לא תנאף לבין לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו? מה הקשר? הקשר הוא שאם אתה לוקח בת אל נחר ואתה נואף איתה, אז מה? היא תפתה אותך ללכת לעבוד עבודה זרה, ותקח את הילדים שלך לעבוד עבודה זרה, ואז מה יהיה? הם כולם יהיו עובדי עבודה זרה. אז מה קרה? אתה בסוף גם תלך אחריהם. אז למילא אתה, תעבור הלא אלך אלוהים אחרים על פניי. מאיפה הכל מתחיל? כי הכל מה שנקרא מקבילה של מה? אחד מול השני. מה מקבילה אחד מול השני? יש לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עומד מול התאום שלו. מה התאום שלו לא תנף? אלה הדברים שכותב אוצר הפירושים, פירוש מאוד מאוד יפה. בעזרת השם, בשבוע הבא, פרשת מטות מסי.
נקרא בעזרת השם פרשיות מחוברות.

אדם, זה מורה באצבע. משה רבינו בזה, זה ייתנו מחצית השקל, זה מעשה המנורה, איפה שכתוב זה, זה מורה באצבע. משה רבינו ראה מה שראתה שפחה על הים, ראה בכל מקום. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת השם יביא. זה משה רבינו. אומר הרע, אומר הקדוש ברוך הוא למאהרון ומרים, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? משה רבינו רואה בזה ואתם בקור, מה אתם משווים אחד לשני? פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות. אתם רואים בחידות, רואים דבר, צריכים לפענח אותו. משה רבינו רואה בזכוכית שקופה. אתם במראה, יש זכוכית, אבל הזכוכית הזאת יש מראה. מה אתה רואה את עצמך? אתה צריך לפענח. יש זכוכית מה שנקרא חלב, ואתה רואה איזה דמויות הולכות שמה, ואתה צריך לפענח אותם. הנבואה של הנביאים הייתה נבואה שהם ראו דבר. מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה. מה אתה רואה? סיר נפוח אני רואה. מה זה? מה הוא רואה? סיר נפח. מה זה? מקל שקד. למה מקל שקד? ומה מסיר נפוח? להכל צריך לפרש אותם. מה זה מקל שקד? הטבת לראות. מה? אני הולך להביא כשוקד, אני הדברה ומהר לעשותם. אתה רואה? טוב, אני אסביר לך מה אתה רואה. משה רבינו צריך לפרש לו. משה רבינו בזה הדבר. פתאום כאן אומר משה רבינו, לא. מה כתוב כאן? כה אמר השם. הנבואה היא לא בזה. לא שקוד ברוך הוא לא אמר לו. הנבואה הזאת אומר הרעם, לא הייתה בנבואה מהסוג שיקרנו, שמשה רבינו מתנבא בזה. אלא מה? משה רבינו כאן התנבא כמו שאר הנביאים. מעיד אני עליי שמיים וארץ שלא אמר לו למשה רבינו. מה הוא לא אמר לו? הוא לא אמר לו בזה, הוא אמר לו בקו. לכן כה אמר השם ולא בזה, אבל גם בקו זה אמירה של הקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר לו? כותב רשי, למה הוא עשה את זה? מאיפה הוא לקח את ההלכה הזאת? אומר רשי, זובח לאלוהים, לחורם, בלתי להשם לבדו. מכאן הוא למד את ההלכה הזאת, צריך להרוג אותם. אומר הרב, הצבי והצדק, בוא נראה דבר נפלא ביותר. משה רבינו בא והרג אותם, ומה אומרים חזל? עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. איך קוראים לזה? קוראים לזה זנות. אם קוראים לזה זנות, פירוש דבר שזה מקביל מה? הזנות הזאת שלא תנאף מקביל למה? ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שם לימד אותה משה רבינו את ההלכה הזאת של הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. באותו רגע שאותם ערב רב הלכו ועבדו לעגל, זה עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. הזנות שלא תנאף ומקבילה ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומר הרב, הצבי והצדק, על פי מה שכותב, השפת אמת בליקוטים, בעצם עם ישראל צריך להבין את זה מעצמו, זה תורה שבעל פה, אבל קנאים פוגעים בו, זה הלכה ואין מורים כן. משה רבינו אמר להם, מה זה הלכה ואין מורים כן? גם הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבינו להרוג את עובדי הבעל, הוא לא אמר להם בזה, אמר לו בקור, פירוש דבר שהוא יבין דבר מתוך דבר, גם זה לא נאמר לו בצורה ישירה. לכן אמר לו, לימדתנו, ברידתך מן ההר, איפה לימד אותנו? אותם ערב רב שעבדו לעגל, אותם ערב רב שעבדו לעגל, אמר לבקשה, בהשם בגדו, בנים זרים ילדו, ולכן עברו משער לשער במחנה והרגו, כאן לימדת אותנו את ההלכה הזאת של בועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אומר שם הרש"י במקום, מילאו ידיכם להשם היום, כך כתוב, מילאו ידיכם, אתם ההורגים אותם בדבר זה, תתחנכו להיות כהנים למקום. יוצא שבמעשה הזה שאתם הורגים את אותם עובדי עבודה זרה, תבחו להיות כהנים לקדוש ברוך הוא. ולכן פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שעשה את אותו פעולה עם זמרי בן סלו וקוסמי בצור, הפך להיות כהן. לכן נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו וזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אלה הדברים שמלמדים רבותינו. נכנסים לשלושת השבועות, רחמנה איתקרלן כנאותי דפנחס קנה. את הפרשה הזאת אנחנו כבר קוראים בשבת הראשונה של שלושת השבועות, זה השבת הבאה לנו לטובה. נכנסים לשלושת השבועות, שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את הזכות הזאת של של פנחס קנה, כמו שאנחנו מבקשים בבקשה של בליל ויעבור, וישלח לנו הקדוש ברוך הוא את משיח צדקנו בעזרת השם במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אני לא חופץ למה צדקו, ידיד תורה ויאדיר.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. ההתקדמות, התקדמות בשיאה, בשיאת הדשמיה, ברוך השם, מתקרבים בסימן שין י"ח. אמת אומר, אנחנו כבר הרבה יותר, אנחנו נמצאים בשליש האחרון של הסימן. כמובן, נגענו בשיעור הקודם בכמה פרטים חשובים לגבי עירוי מכלי ראשון, עירוי על מאכל לא מבוקר.

הוא שאל מה קורה עם עבר ועירה, הבנו בזה שבדיעבד לספרדים מותר ליהנות מהדבר, לאשכנזים אחרת המשנה ברורה כמו מגן אברהם שבעירוי לא מקלים בדיעבד, יש איסור הנאה, לא נחזור על כל הדברים, עכשיו ניגע בעוד כמה פרטים חשובים. כידוע, לפני כן, בשיעור הקודם סיימנו לגבי שפיכת מים רותחים על גבי שומן שיש לנו בכלי. הבאנו אמת מצד מוליד, אשכנזים זה יותר חמור, ככותב חודשני חלק ב' עמוד קופסא מרגימל, אם יש שומן בכלי הוא ממיס אותו, זה נקרא נולד, הוא מוליד פה, את ה... הופך את השמן, השומן המוצק לנוזלי. הבאנו לספרדים, יש פה מקום לדון, כי הרי לא נפסק הטעם של מוליד, למדנו את זה באינפנדה, זאת אומרת, אדם שלוקח שומן קרוש מבושל, ושם אותו על הפלטה, והוא נפח לנוזלי, אז נחשב כבש, נחשב כמוצק, כיוון כשהוא מניח אותו, הוא קשה, אף שהוא יפך לנוזלי, לא נחשב שהוא עשה בלח, אלא ביבש. ככה דיברנו, כמובן נגענו בזה. אמרנו, לגבי לשפוך מים רותחים מכלי ראשון, הכי שבו לכלוך לנקות אותו, לכאורה, כמובן אמרנו שזה מותר, זה לא נקרא תיקון שיש לו חשיבות, והבאנו לגבי השומן, גם כן לספרדים, לכאורה גם כן יש מקום להקל ואין בזה בעיה של מוליד. עכשיו אני רוצה לגוע באותה הזדמנות לגבי כלי מלוכלך שאני רוצה לשטוף אותו בשבת לצורך שבת, ודאי שאין בזה שום בעיה. מדוע? כי זה לצורך השבת. מה עשית? ניקית אותו, מותר לנקות דבר. אסור כמובן עם סקוט שהוא סופג או צפוף מאוד, אפילו לא סופג מצד שחיטה, אבל עצם ה... הניקוי מותר לשטוף כלים לצורך סעודת שבת. אדם גומר את הסעודה, שוטף את הכוסות, צלחות, גם אם הוא לא ברור 100% שישתמש, אבל יש שימוש, כמה שיש מציאות ויש רגילות שמשתמשים, אין בעיה, חוץ מכמובן הסעודה שלישית, שאחר הצהריים, אין שימוש, לא שוטפים כלים. כמו שלא מפנים את השולחן אפילו, שסעודת שבת סמוכה כבר לצאת שבת, הרי לא נשתמש בשולחן יותר. סיימנו, יצאנו לתפילה, אחרי התפילה נסדר את השולחן, זה איסור הכנה משבת ליום חול. השאלה עכשיו, מה קורה אדם שיש לו סיר של הדגים, סיר של החמין, הוא לא ישתמש בו יותר. אמרנו, אסור לשטוף. הוא אומר, תראה, אבל אני רוצה לפחות להסיר את הלכלוך, כי אם אני אשאיר את הלכלוך הזה, יהיה לי פה סירחון. אז זה לצורך השבת. אז באמת, אם אין לך איפה לשים את הכלי הזה, ואין לך מקום, וזה קיץ חם מאוד, מקרה כזה, ודאי זה לצורך השבת. מה, צריך דווקא להשתמש בכלי? אתה עושה את זה כדי שלא יש לכלוך וכל מיני זבובים וכל מיני ריחות שאינם נעימים, זה ודאי. שאלה היא מה קורה שאני רוצה לעשות את זה לא בשביל זה, אלא כדי שהלכלוך, לא ידבק, ידבק בתוך הכלי, ואז מוצאי שבת נצטרך לעשות חדר כושר בתוך הסיר. זה השאלה. מאמץ, לשפשף, לגרד. אני אשים מים, ניתן הלכלוך קצת להיות מרוכך. זו השאלה, האם זה נקרא מכין משבת ליום חול או לא. דעתו של חם בן ציון אבא שאול, באור לציון חלק ב' עמוד השנון א', יש איסור לשפוך מים על כלי מלוכלך לצורך יום חול, לא חילק, לא משנה, בין שהלכלוך כבר נדבק, בין לא נדבק, זה איסור הכנה משבת ליום חול. אתה עושה פעולה לצורך יום חול, אמרנו, אין לך בעיה של ריחות או... זבובים וכדומה. לא, כל המטרה שלך רק כדי להסיר את הלכלוך מהסיר, זה בעיה. אבל יש צדדים גדולים להקל באופן שהלכלוך עדיין טרי ולא נדבק בכלי. מדוע? אם הוא נדבק כבר, זה ברור. אתה מה עושה עכשיו? משחרר את הלכלוך מהכלי, זה פעולה, פעולה? זה פעולת ניקוי שאתה עושה אותה, עושה פה סוג תיקון מסוים, לצורך יום חול, זה אסור משבת ליום חול. אבל אם הלכלוך הזה עדיין לא נדבק, מה אתה עושה? אתה סך הכל שומר מצב קיים. המצב הזה שיש לכלוך בסיר, אתה רוצה להשאיר אותו באותו מצב שלא ידבק. מה אתה עושה? שם מים. וידועה שיטת המהרש"ג, שלשמר מצב קיים, לשמור את הדבר בשבת, כדי... שלא נפסיד אותו, או יתקלקל, או יעמיס עלינו, זה לא נקרא הכנה משבת ליום חול. הכנה שאתה עושה פעולה מסוימת של תיקון וכדומה. אבל אם אתה עושה רק כדי לשמור את המצב
שלא יחמיר, אין

0: זה בא, ועל פי זה דרך אגב, כביסה שהיא בחבל יבשה, התחיל טפטוף בשבת, לא יודע אם הזכרנו את זה בעבר או לא, מותר להוציא אותה בשבת, אף שאני לא צריך את הבגדים בשבת. מדוע? אני רוצה לשמור מצב קיים, אני רוצה לשמור את הכביסה, שהיא לא תתקלקל לי, מה כמובן תתקלקל? תירטב על ידי הגשם, אני רוצה לשמור את המצב הזה. אף שאני לא לובש את זה, רק מה? אסור להרים את התו כביסה מהבגד, אלא למשוך את הבגד מהתו, מצד שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור, שהרי זה מותר רק לצורך מקומו, ופה אני לא צריך את הבגד. לא נאריך בזה, זה עוד דוגמה בדרך אגב. יוצא, נחזור לענייננו, הלכלוך הזה שכעת הוא נמצא בכלי, ולא נדבק, יש צד גדול, לשפוך ולא יהיה בזה בעיה. עוד דרך, אם הוא מניח את הכלי בכיור בסיום השימוש, נוטל ידיים על הכלי. אני בא, נוטל ידיים. בדרך אגב, המים נשפכים, הם נשארים בכלי, וממילא הלכלוך מתרקח מחמת כך, גם בזה המקל יש לו על מי לסמוך, על פי דברי המשנה ברורה בסימן שין חף א', סיף קטן א', מביא את הנודע ביהודה, הרב לנדה. הוא דן שמה לגבי ידוע הבשר, הולך להסתיים לו השלושה ימים, שעוד לא הכשירו אותו, יהיה בעיה לאחר מכן לבשל אותו אפילו אחרי צליה, יהיה רק צליה. מה עושים? אז צריך לבוא לשרות אותו במים. ואם אתה עושה את זה בשבת, אתה מתקן. אז מביא שם שאם אתה רוחץ ידיים על גבי הבשר, יש מקום להקל בזה. זה נקרא הערמה. איך שלא יהיה, נגיע לשם, נאריך במהלך הזה. אבל על פי זה נראה שיש גם מקום להקל אם הוא עושה ככה, שם את זה בכיור, דרך אגב שוטף ידיים, גם אם הלכלוך דבוק, אין בזה, לכאורה אין בזה בעיה. אף שיש מקום לחלק, כי הנודע ביהודה דיבר, אם אין לו גוי. אולי נאמר גם פה, אם יש לו גוי. אבל מי שירם נוחת אהבה חלק א' עמוד ראש מ"ג, הוא בא גם מכיוונים נוספים, לכן המקל יש לו על מי לסמוך בדבר הזה. עכשיו ניגע בעוד נושא חשוב מאוד. כידוע, כתוב המגן אברהם, סיף קטן למדהי, אליה רבה, כפחת, תוספת שבת ממא, משנה ברורה, סיף קטן עין חת. אדם לוקח בשר רותח מכלי ראשון, מניח אותו על רוטב קר מבושל, דהיינו צונן. יש בזה בעיה? מדוע? כיוון שהוא מבשל כדי קליפה, אתה לקחת אותו מהסיר, זה נקרא כלי ראשון שהוסר מעל האש. שמת אותו על הנוזל הזה הקר, זה נקרא עירוי מכלי ראשון. לא לקחת אותו, נגיד, שמת אותו בכלי ריק. לקחת אותו על ידי מזלג או כפית, לא איזה מצקת שזה דופן מלאה ואז הוא מתקרר שם בעצם מעט. לקחת את זה, נחת את זה ישר על הרוטב. אומר המגן אברהם, זה נקרא מבשל כדי קליפה. ישאל השואל, מה זה משנה? זה מתערבב ביחד. הרי בנוזל אני לא אומר את זה. למה בנוזל? אומר המגן אברהם, בנוזל, שאני מערב נוזל בנוזל, אז הנוזל הרותח הוא לא מבשל את הנוזל השני. למה לא מבשל? כיוון שמתערבבים יחד. אבל דבר שהוא גוש, הוא לא מתערבב בנוזל. לקחתי פה חתיכת בשר. הוא לא מתערבב, הוא עומד במקומו, וממילא המים האלו שהם קרובים לדופן, לחלק הזה שהוא גושי, לכן בזה הוא מתבשל כדי קליפה. לכן הוא מבשל כדי קליפה מהנוזל. לכן זה אסור. בדיעבד, אם עשה כן, הנוזל לא נאסר באכילה. למה? סומכים על הרמב״ם, אין בישול אחר בישול דבר לך. דיברנו על זה בעבר. אבל לכתחילה, אסור לעשות את הדבר הזה. לא מצד גוש, אם ככלי ראשון או ככלי שני. זה כבר הסברנו שדבר גוש בכלי שני דינו ככלי שני. פה וזה עוד לא כלי שני. הוצאתי אותו מכלי ראשון, שמתי אותו על הרוטב, עדיין הוא לא נהיה כלי שני. הוא נקרא עירוי מכלי ראשון, נשפח משם. אם הוא היה נוזל בנוזל, נו, אין בזה בעיה. בכמות שזה לא ירתיח את כל המים. אבל פה הוא מבשל כדי קליפה. לפי זה יוצא. אדם רוצה לקחת ביצה רותחת מכלי ראשון. האם גם נאמר שהוא יבשל את המים? המים לא יתבשלו כולם, אבל כדי קליפה. מה עושים? צריך לדעת, דבר ראשון, אדם שלוקח ביצה רותחת מכלי ראשון, מהחמין, שם אותה לתוך מים צוננים, אם זה כמות מים שהיא לא מועטת, מרובה, אין בזה בעיה. למה? מה ההבדל בזה לבשר? הרי בשר שהנחת, אמרת, הוא בישל מהמים מעט. התשובה היא, הביצה היא לא סופגת. הנוזל לא נדבק בביצה. אם הוא לא נדבק, אז יש תחלופה. כיוון שזה כך, אז גם קליפה ממנו, שכבה מהמים לא מתבשלים. וממילא, אם המים לא הגיעו ליד צולדת, לא הגיע ל-45 מעלות, לא קרה שום דבר. אבל בגוש בשר, גם אם המים לא הגיעו, אבל שכבה קלה כמה שנדבקת בבשר, מה שהגיע לבשר, הנוזל שנדבק בבשר, הוא התבשל, זה בישול. בביצה אין מה שיספג. אבל אם לדוגמה לקחתי ביצה, שמתי אותה בכמות מים, שזה כוס חד פעמי למשל. כוס חד פעמי זה מים מועטים, תשים ביצה, כמה מים נשארו שם. עשיתי ניסיון, עשיתי בדיקה בחודש מרחשוון, השנה, תשע"ח, לקחתי ביצה רותחת מכלי ראשון, על האש, מהחמין, שמתי אותה בכוס חד פעמי, הבאתי מים מהברז, אחרי כדקה, בדקתי, המים הגיעו ל-46.3 מעלות. יכול שהייתי ממתין, היה מגיע יותר. זאת אומרת, הגיע לבישול. כל המים רתחו. אבל אם זה כמות גדולה, אז הקליפה פה לא מגיעה לבישול. למה? כי המים האלו הם מתערבבים, הם לא נספגים בביצה. לכן, אם נגיד אני אקח כוס מים חד פעמי ושים בקוביות קרח, לא יגיע, כמה יגיע? מהם הקרח האלו כבר יקררו את הביצה, מהם לא יגיעו ל-45 מעלות. כיוון שהם לא יגיעו ל-45 מעלות, ויש ערבוב של הנוזל, כי אין פה, ביצה היא לא סופגת את המים, לא כמו חתיכת בשר, כיוון שזה כך, זה לא נקרא בישול בשבת. עכשיו, ישאל השואל, רגע, אם זה כמות קטנה יש בעיה? מה קורה אדם רוצה לקלף ביצה רותחת? שם אותה תחת הברז, שופך מים מהברז, קצת, הוא לא מבזבז הרבה מים. יהיה אסור? תשובה, יהיה מותר. למה? כיוון שהמים הם עוברים בזרימה, הם לא שוהים בביצה. כשאני שמתי ביצה בכוס מים, אז המים עכשיו נמצאים עם הביצה. הביצה רותחת, היא מעבירה חום למים, המים רותחים. אבל שאני שופך מים על הביצה, והם זורמים הלאה, אז הם לא מספיקים להגיע ל-45 מעלות. לכן מותר לשטוף תחת הברז ביצים רותחות, ואין בזה חשש של בישול. אבל לקחת ביצה, לשים אותה בצלחת עם קצת מים, כמות מועטת שהגיע להרתחה, זה בעיה של בישול בשבת. אבל אם שמתי את זה בקוס ריקה, או צלחת ריקה, לאחר מכן שפכתי על זה מים, זה אין בעיה. לספרדים. למה? זה נקרא כלי שני כבר. שנחתי את זה, נחתי את זה בכלי ריק. כלי שני אינו מבשל. אשכנזים, גם כלי שני מבשל, כי זה גוש. לספרדים לא מבשל, אבל אם הנחתי את זה לתוך המים, זה נקרא עירוי מכלי ראשון לתוך הנוזל. זה יהיה בישול בשבת. על פי זה, בצר או תחת, שם אותה בתוך הרבה מים, בפשטות אפשר לומר, גם אם הסדקים בביצה, שהמים נדבקים, זה פחות משיעור בישול מים, ולכן לא תהיה בזה בעיה של בישול. ככה פשטות פחות משיעור באיסור דה רבנן חצי שיעור. פסיק ישר, זה לא ניחל, לא בלפשל את המים האלו בכלל. יש להקל גם בביצה שהיא סדוקה. אף שלכאורה, היית אומר, אולי זה דומה למים שנספגים בבשר. לא, זה לא נקרא, סדק קטן, זה לא כמות. אבל ביצה מקולפת רותחת, רוצה לקחת אותה מהסיר, מקולפת כבר רותחת, לשים אותה במים צוננים, אפילו מרובים, אסור. למה? המים נדבקים בביצה, ויש בזה בישול בשיעור כדי קליפה. כמו, הרי ביצה מקולפת היא סופגת, היא כמו בשר. בזה תהיה בעיה. עד כאן להיום. בעזרת השם, נתראה בשיעור הבא, נמשיך. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, יגדיל תורה וידיר הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני, יום טוב נעים ומבורך, ומצחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, שלום שלום וכל.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר נפלא, בוקר מבורך, מגיע לפתחנו הבוקר הזה כאן, כולל בוקר, כל ברמה, כל התורה מתנגנת בהיכל הקודש. וזה הזכות וזה הזמן לכל יהודי ויהודי שמצטרף אלינו לעוד מסע נפלא ומרתק בדרך הלימוד, בדרך התורה הקדושה. הבוקר הזה שעה נפלאה, שעה של קורת רוח ויש קונה עולמו, וזה אנחנו עושים עם קניין אמיתי בדרכי התורה הקדושה. דף סמך ג' עמוד א' עמוד ב', זה הדף היומי של היום בחדש מתברך הגמרות, הרי הן מונחות כבר בבית המדרש, ולכל אחד ואחד יש מקום של כבוד במזרחן של התורה הקדושה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יארע דבר תקלה לידי ולא הקשה לבדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורת אחד. ממשיכים לעסוק ולברר את הדברים שאותם אנחנו היינו עסוקים בדפים הקודמים. עניינים של עופות והסימנים התיאורים והטמאים, מה שמותר ומה שאסור, וגם בזה נמשיך לעסוק ולברר את הדברים. אומרת הגמרא, אמר הממר, בוא נראה, יש מספר עופות ונראה את שמותם. לקנה ובתנה שריין, דהיינו יש עופות שנקראים במקום, בשמות האלו, הרי הם מותרים באכילה, ולא רק שמותרים באכילה, הם מותרים בכל מקום, כיוון שחזל ידעו לבוא ולומר לנו שאכן הם נקראים מינים תיאורים, הם לא דומים לעופות הטמאים. אבל עופות שנקראים שקנאי ובתנאי, מקום שנהגו לאכול אותם, אוכלין, כיוון שאפשר לסמוך על המנהג. אבל מקום שנהגו שלא לאכול אותם, אין אוכלים. ועל זה הגמרא מיד תמה ושואלת, אתם איתנו, אתו במנהגם, תליא מילתא, למה היתר ואיסור לאכול עופות? זה תלוי במנהג, זה תלוי אם העופות הם 24 עופות מהם או שלא. איך ייתכן לומר שבמקום אחד העוף הזה מותר, או במקום אחר העוף הזה יהיה אסור? עונה הגמרא, אין, נכון, אכילת שקנאי ובתנאי, אכן זה תלוי במנהג המקום. ועל זה שהקשית, האם האיסור והיתר תלוי במנהג? לא, לא קשה, כיוון שלעופות הללו יש רק סימן של טהרה אחד, הבאטרא דשכיחין, פרס ועזניה. לכן באותם מקומות שנהגו שלא לאכול, העופות הללו אסורים, כי יש חשש לתלות ולבוא ולומר שהם מאותה מיני פרס ועזניה הטמאים. אי אפשר להסתמך שיש בעופות האלו סימן טהרה אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבא עטרה דלא שכיחי פרס ועזניה, במקומות שלא ראינו שנמצאים שם, כל זמן שלא ראינו, אנחנו לא חוששים שהם העופות עלו להם אותו סוג התמם, ולכן יהיה מותר לאכול. ממשיכים הלאה לדון בעוד כשרות של סוגי עופות. אמר אביי, עופות הנקראים כהה וככהה אסורים באכילה, אבל עוף שנקרא ככואתם שריה הוא מותר באכילה. במערבה בארץ ישראל נחלקו על

אבאים וסוברים אחרת שקעקועתם זה עוף טמא ולכן מלכו אילבה מי שהיה אוכל את זה מקבל מלכות וקראו לה תחוותה לסוג של העוף הזה היו קוראים תחוותה כמו כל דין מי שאוכל עוף טמא שהוא חייב מלכות ממשיכה הגמרא ואומרת עוד תנו רבנן תנשמת מה שמוזכר בתורה כחלק מהעופות הטמאים היא באות שבעופות, דהיינו הוא מאוס שבעופות, ולכן התנשמת המנויה, או שאולי נאמר שהתנשמת אינו אלא דווקא, אתה אומר באות שבעופות, או אינו אלא באות שבשרצים, זאת אומרת גם כמו ששמו תנשמת, והכוונה היא לשרץ, שגם הוא נכלל באיסור העופות הטמאים. על זה הגמרא הבאה ועונה, אמרת, צא ולמד, משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, ואחת מהשלוש עשרה מידות, הרי דבר הלמד מעניינו. כשיש לי דבר שהוא סתום בתורה ולא מפורש על מה הוא מדבר, אנחנו לומדים את פירוש הדבר מאותו עניין, שאנחנו צריכים לבדוק מה נכתב ובמה העניין הזה מדבר. אנחנו לומדים גם פה, במה הכתוב מדבר באותה פרשה. בעופות, אף כאן בתנשמת רבותיי זה לא שרץ, מדובר בעופות, ולכן תנשמת שנאסרה היא המאוס שבעופות. תעני ענה מגבי שרצים, כהאי גוונה, גם פה הגמרא מביאה את דברי חכמים בברייתא שעוסקת בכך. תנשמת שנזכרת בתורה לגבי שמונת השרצים, היינו באות שבשרצים, זה המאוס, ועל זה הגמרא שוב מדייקת. אתה אומר שהתנשמת זה באות שבשרצים, או אינו אלא באות שבעופות. אמרת, צא ולמד משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, ואחת מהן היא דבר הלמד מעניינו. במה הכתוב מדבר באותה פרשה בשרצים, אף כאן בתנשמת מדובר בשרצים, לכן התנשמת שמתמאה במגעה, זה המאוס שבשרצים. ועוד ממשיכה הגמרא ואומרת אמר אביי, באות שבעופות, העוף הזה איך הוא נקרא? אומרת הגמרא הוא נקרא, כיפוף זה השם שלו ועל זה הגמרא באה וטוענת ואומרת עוד וזוהי התנשמת שאמורה בתורה באות שבשרצים זה שרץ הנקרא קורפדאי זה התנשמת שהוזכרה שם אמר רב יהודה כעת זו שנזכרת בתורה לגבי העופות הטמאים זו חקוק ורחם זו שרקרק אמר רבי יוחנן ולמה נקרא שמו של אותו עוף עוף רחם כיוון שבא העוף הזה ששמו רחם באו רחמים, באו גשמים לעולם. כך מסביר גם רש"י שרחמים הם הגשמים, כמו שגם הוזכר בתענית, שגשמים הם רחמים לעולם, ועל זה אמר שהמוסיף שרוף הזה בטבעון, יודע מתי יורדים גשמים, הוא מבשר לעולם שהם עתידים להיות. אמר רב ביבי ורבי יבודי, יתי ומידי ועביד שרקרק, דהיינו, כאשר הרחם יושב על איזה דבר ומצפצף, זה נשמע כאילו שהוא אומר שרקרק, וזה מה שאומרים שהיא עומדת על הגג. וגמירה מספר את הגמרא דייתיב הארעא, אבל אם הרחם הזה משנה ממין אגום, ויושב על הקרקע, ושריק ומצפצף, הרי זה סימן בשורה לעם ישראל, ואת המשיח יבוא המשיח, ומה הטעם כדי לומר שהגאולה העתידה, היא תהיה בזכות הענבה. כך מסביר הבן יהוידע. ועל זה אומרת הגמרא שנאמר בנביא זכריה, אשריקה להם ואקבצם כפדיתים, וזה הסימן לאותו העוף. ממשיכה הגמרא ושואלת, אמר לרב עדה בר שימי למר ברב עידאי, איך אמרו חכמים שאם הרחם יושב על הקרקע ומצפצף, הרי זה סימן שהמשיח בא, והוא דייתיב בקרבה ושרק ואת הגלל, אף סקל למוכן, היה אחד אצל רחם שישב על שדה חרושה ושרק, באבן שיש מן השמיים וריצצה את מוחו של הרחם. עד כדי כך, כן אומרת הגמרא אמר להם, ההוא בידה אבה. דהיינו, אותו רחם היה שקרן מאחר ועשה סימן שלא בזמן, הרי הוא נענש מן השמיים. ממשיכים על הרבותיי בעניין ולמידת העופות הטמאים, תנו רבנן דף סמך ג' עמוד א', כאן, בכולל בוקר של כל ברמה. אומרת הגמרא עורב זה עורב, אבל שנאמר את כל העורב, להביא גם עורב העמקי שהוא אסור למינו, להביא גם עורב אבא בראשי יונים שגם הוא אסור. אמר מר עורב זה עורב, התוקמן קאי, למה העורב הזה שנמצא לפנינו, ואתה נאוחז את העורב בידו ומראה לנו, ואומר זה מה שנאמר בתורה עורב סתם, הרי כל העורבים שהתורה מרבה, כולם מאותו מין, אז בעצם איזה עורב נלמד מאמינה למינו? למה אתה לא מפרש? מהם הסימנים שמהם נוכל לבוא ולהעמיד אל האימה?
צריך לומר אחרת. עורב זה עורב אוכמה, שכולו שחור, וכן אומר בשיר השירים, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים, שחורות כעורב.

אבל מה שנאמר עורב עמקי, היינו חברה, זה עורב לבן. וכן אומר אצל לגבי הנגעים, שנאמר בתורה, בהרת לבנה, וראה הכהן את הנגע, והנה מראהו עמוק מן האור, כמראה חמה העמוקה מן הצל, עורב העמקי, מה שהוזכר פה העמקי, מלשון עמוק, שציבו יותר חלש ולבן מהעורב השחור. ממשיכה הגמרא ועוד מבארת, ועורב הבא בראשי יונים, אמר רב פאפה, לא תמה דעתה ברש יונה, לא הכוונה שמגיע לפני היונים, אלא דדה מרשה לדיונה, זה העורב שראשו דומה לראשה של היונה, וזה כוונת הדברים. עוד ברייתא שעוסקת בכך, תנו רבנן, הנץ ואת הנץ למינהו, נאמר בתורה, הנץ זה העוף שקרוי הנץ למינהו, להביא עוף שקרוי בר חיריה, שגם הוא מכלל העופות הטמאים. שואלת הגמרא, מהי בר חיריה? מה הפירוש של הדבר הזה? מתרצת הגמרא, אמר רבי, זהו עוף הנקרא שורניקה. אמר רב יהודה, נאמר בתורה ואת החסידה, זו דיה לבנה. למה נקרא שמה של העוף חסידה, שעושה חסידות עם חברותיה, בכך שמחלקת את המזונות ונותנת להם. ממשיכה הגמרא עוד ואומרת, הענפה זו דיה רגזנית. למה נקרא שמה ענפה, שמנאפת, מתרגזת עם חברותיה. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא, אמר רב חנן בר רב חיסדא, אמר רב חיסדא, אמר רב חנן ברדה רב, אמר רב, 24 עופות טמאין הן, מנינו בתורה את שמותם. והזכרנו עוד, ונזכיר שוב, נשר פרס עזניה דאה, היה למינה עורב, למינו בת היענה תחמס שחף, נץ למינו ואת הקוס ואת השלח ואת הינשוף ואת התנשמת ואת הקעד ואת הרחם, ואת החסידה הענפה למינה ואת הדוחיפת ואת העטלף, יחד הרי זה עומד על 24. אמר לרב חנן ברב חיסדא, לרב חיסדא דאיכא, באיזו פרשה דיבר רב ששם מנו 24 עופות? אי דויקרא, הרי יש 20 אבו, ואי דמשנה תורה בספר דברים פרשת ראה, 21 אבו. אלא מה תאמר, וכתמה דאה דכתיבה בספר ויקרא ולא כתיבה במשנה תורה, שד יעלאו, דהיינו נוסיף על 21 העופות שהובאו בספר דברים, מה שהוזכר בויקרא ולא הוזכר בדברים? עדיין הקעתי 20 וטרן אבו, ואתה אמרת בשם רב שיש 24. אמר לי, אחי אמר אבו הדימך משמה דרב, נאמר בתורה הענפה למינם, וכן אמר ואת העיה למינם, ונאמר את כל עורב למינו, ואת הנץ למינהו, הרי כאן המינים הנוספים עומדים על 4, הרי זה בסך הכל 24 עופות טמאים. שואלת הגמרא, אי אחי, אם אכן אתה מוסיף עוד 4 מינים, כיוון שהוזכרת למינו, 20 ושית אבו, כי גם בפרשת ראם, מנו 21 עופות טמאים ועליהם, להוסיף את הדען, שנכתבה בפרשת שמיני ולא נכתבה בפרשת ראם, זה 22, ותוסיף עוד 4, 26. אמר רבי, דעה שנכתבה בפרשת שמיני ולא נכתבה בפרשת ראה, ואוף הנקרא ראה שהופיעה בפרשת ראה ולא בפרשת שמיני, שניהם אוף אחתי. די סלקה דעתך תרתי אינון, כי אם תאמר ששניהם שני מיני עופות שונים, ובואו נמשיך את הדברים בדף סמך ג' עמוד ב', מיכדם משני תורה לאוסופם, הוא דעתה? לא, וכי על זה הטעם שהתורה חוזרת בה כדי להוסיף, לבוא ולומר שאכן יש מקרים שבהם אנחנו מוסיפים דברים שלא נאמרו בחומשים הקודמים. מה ישנה אחד הכתיב דעה? ומה ישנה אחד הכתיב רעה ולא כתיב דעה? מה השוני בדבר, אם זה לגרוע או להוסיף? אלא שמע אמינא אומרת הגמרא, מין רעה ומין דעה, אחת היא, ובשניהם הרי הדבר בא ומדמה לו. שואלת הגמרא, אבל עדיין והקעתם 25 אבו, כי יש 20 עופות שנמרו בפרשת שמינים, והדין הזה של דיה שעושה בפרשת ראה, וארבעה מיני טמאים שאוספו מהמילה למינה, למינהו, אז איך רב אמר שיש רק 24? מתרצת הגמרא, אמר רבים, כשם שראה ודעה מן החתים, כך היה ודיה גם מן אחתי. והגמרא מסבירה, ודי סלקא דעתך לומר שתרתי אינון, דהיינו שאם נאמר ככן שזה שני מינים שונים, מיכדי משנה תורה לאוסוף הוא דעתה, הכפילות הזאת לא באה כדי להוסיף את הדברים, ואם נאמר שאכן בחומש דברים חוזר, התורה באה להוסיף עוד מין תמה, מה ישנה אחת דכתיב למינה אהיה, ומה ישנה אתם דכתיב למינה אדיה, אלא שמע מינה בהכרח אומרת הגמרא, מזה שהתורה בספר דברים כתבה למינה, דווקא על אדיה ולא על אהיה, משמע שהיה ודיה אחת היא. פעם אחת התורה מדברת על מין כזה, ופעם אחת התורה כתבה למינה,

על המין הזה, משהו התורה בחומש דברים לא בא לרבות מין נוסף, זה בא לפרש שאכן דיה זה שם נוסף אצל איה. ומכך רבותיי נוכל לבוא וישב שמה שרב אמר שיש 24 מיני עופות מים, זה מסתדר למה שלמדנו כעת, כיוון שיש עוד 20 מיני עופות שהוזכרו בפרשת שמיני בספר ויקרא, ועוד 4 מיני עופות שהוזכרו ונלמדו מן המילה ולמינם. מה שנוסף לנו ראה בפרשת ראה, זה לא מין נוסף אלא זה רק שם נוסף לאותה דעה שהוזכרה בפרשת שמיני. ועל זה הגמרא ממשיכה ומקשה, וכי מאחר שהיה ודיה מין אחת היא, למה ללמכתב היה ודיה? מה הצורך שהתורה הוא צריכה לכתוב זאת? עונה הגמרא כדתנא, כמו שנאמר בברייתא, רבי אומר אקרא אני היה, כך היה מספיק לומר, ודיה, למה נאמרה בתורה? כדי שלא תיתן פתחון פלא בעל דין לחלוק, כדי לבוא ולהכשיר את העוף הזה, שלא תהיה אתה קורא בתורה מה שנאמר המין הנקרא היה, ואז הוא אומר לך שרק היה אמרה תורה, והוא קורא לזה דיה. ואומר לך שדיה לא אסרה תורה, לכן התורה באה ומפרשת שגם דיה אסורה, כיוון שאם היה כתוב רק דיה, אתה קורא דיה והוא קורא היה, לכן כתב במשנה תורה והראה. ואת אהיה ועדיה למינה. אז זה בעצם הלימוד והחזרה על הדברים. ממשיכה הגמרא ועוד מקשה כאן בדף סמך ג' עמוד ב' על מה שרב אמר שיש רק 24 מיני עופות טמאים, והראינו שוב שראה שאוספה בספר דברים זו אותה דעה המוזכרת בספר ויקרא. מתי והגמרא שואלת על דברי הברייתא, למה נשנו בבהמה מפני השסועה? היום התורה חוזרת וכופלת פרשת הבהמות והעופות בפרשת ראים, על אף שכבר מצינו אותם בפרשת שמינים. אז אומר לך לגבי בהמה, התורה כפלה את פרשת הבהמות מפני שנוסף בפרשת ראים הדין הזה של השסועה, אותה בריאה שהזכרנו בדפים הקודמים, שיש לה גב כפול, ובעצם גם עמוד השדרה הרי הוא כפול. התורה באה לחדש שהיא התמאה לומרות שהיא מעלת גירה ומפרסת פרסה. וגם בעופות, למה שנינו מפני הרעה שנוספה בפרשת ראם ולא הוזכרה בפרשת שמיני? מבארת הגמרא הקושיה ואומרת כך, מי לב מי דבאמה דעתם לאוספה עופות נעמי לאוספה. נבוא ולומר שאכן יש דימוי בין הוספת הבהמות בפרשת הבהמות הטמאות כדי להוסיף עוד סוג נוסף, שזה בעצם השסוע. נאמר שגם בפרשת העופות הטמאים שוב שנינו כדי להוסיף עוד מין טמא, שזו בעצם הרעה מה שהוזכר. ואז אם כך נכון לבוא ולומר לפי זה נוכל לבוא ולהעמיד את הקושי בדברי הגמרא, שאכן זה לא מה שהזכרנו קודם, זה עוד מין נוסף. אז אם כך יש פה 25, קשה על רב שיש רק 24. מתרצת הגמרא, לא, אלא מה תאמר, אתם להוסופים אחה לפרוש. יש הבדל בין הדברים. בפרשת הבהמות הטמאות שהוזכר שוב מחמת שציינו את השסועה, אתם פרשת הבהמות זה אכן בא להוסיף עוד מין נוסף. לגבי עופות הטמאים זה לא בא להוסיף, אלא זה בא לפרוש, עומד על 24. ופליגה אומרת הגמרא דרבי אבא, הוא שחולק על שיטת הרב לגבי כמות עופות הטמאים. דאמר רבי אבא, הוא הפרד שנקרא רעה, זו מינה נקרא איה. ולמה נקרא שמה רעה שרואה ביותר? וכן הוא אומר, נתיב לא ידעו עית ולא שזפתו אין איה. כך מוזכר בספר איוב. לומר לך שאיוב מתאר את ימי גדלותה של סדום ועמורה, שחיל של אסתים לא עבר בארצם, ומרגלים הבאים ללחם עליהם לא רגלו בארצם. לכן הוא בא והמשיל את ארצם לנתיב הזה, שאפילו עית, שזה אוף טורף, לא מכיר את נתיבות ארצם, לא ידעו חיל הליסטים של סדום ועמורה. על כל פנים, שרוצים לתאר אוף שרואה למרחקים גדולים, זה מביאים את האיה שראייתה טובה ביותר. וכן תן אומרת הגמרא, האיה עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת, מדרעם היינו איה, מכלל דדעה לאו היינו רעה. אז אם ככה יש פה רק 23 עופות טמאים, כי הרי שלושתם גם דעה וראה שהוא היה, שלושתם זה מין אחד, ירדנו ל-23. אבל הגמרא דוחה ואומרת שאי אפשר לומר כך. למה? מכדי משנה תורה לאוסופה
הוא דעתה, מה שהוא הוזכר בתורה בספר דברים, זה בא לבוא ולהוסיף דינים? אם כך, מה ישנאה כדכתיב דעה? ומה ישנאה תם דלא כתיב דעה? למה בעצם התורה באה ומשנה בין הדברים? לפי דבריך שדעה, זה בעצם...

בעצם מין בפני עצמו, וזה לא הרען. אז למה התורה בספר דברים לא מנתה אותה? הרי הדרך לבוא ולהוסיף דברים במשנה תורה, ולא לגרוע. אלא לב, בהכרח צריך לומר, שמע אמינה שדעה וראה וגם היה אחת היא. נו, אבל עדיין הגמרא שואלת, ומידי ראה, היינו היה. מכלל דדיה, לב היינו היה. אז אם ככה שפו רק 23 מיני עופות מאים, והרי רב בעצמו בא ואמר שיש 24 מיני עופות מאים, אלא ודאי צריך לומר שדיה זה מין נוסף, וגם את זה, שוב, הגמרא באה ודוחה. אומרת הגמרא, אפשר לומר כך, כיוון שיש פה קושי. מה ישנעת המדכתיב למיניהו אהיה, ומה ישנעך הדלוקתיב למיניהו אהיה, אלא על הדיה. מה ההבדל, מה השוני? הרי אי אפשר לומר, רבותיי, שבאמת התורה מרבה גם את מין האיה וגם את מין הדיה. למה? כיוון שאם כך, התורה בעצם בספר דברים משמיטה את אחד מהמינים שהוזכרו בספר ויקרא, והרי הכלל בא ואומר שבספר דברים התורה רק מוסיפה. אלא שמע המינה צריך לומר שכל המינים, דעה וראה, דיה והיה, כולם נראה. מין אחתי, ועם כל אותם ארבעה עופות הם מין אחד, בהכרח צריך לומר שרבי אבא הוא סובר שיש רק 23, יוצא שהוא חולק על רב שסובר שיש 24. תניה, ממשיכים עוד בדברי הברייתא, איסי בן יהודה אומר, 100 עופות טמאים יש במזרחו של העולם, וכולם מין היה. אין, שימו לב, יש פה תוספת מאוד מעניינת. תנא אבי מברדה רבי אבא, הוא 700 מיני דגים טמאים יש בעולם, ו800 מיני חגבים יש בעולם, ולעופות אין מספר, כיוון שאין מיני העופות, הרי הם רבים כל כך. שואלת הגמרא, הרי עופות טמאים רק 24 אבו, אלא צריך לומר שלעופות טהורים, אין מספר. תניה, מביאה הגמרא ברייתא מאוד מעניינת, ואתם איתנו, רבי אומר גלוי וידוע, לפני מי שאמר והיה העולם, שבהמה טמאה מרובה מן הטהורות, כי יש הרבה מיני בהמות של חיות טמאות, לעומת רק 10 מינים של בהמות וחיות טהורות. לפיכך, מנה הכתוב בטהורה את מיני הבהמות והחיות הטהורות, מכך למדנו ששאר הבהמות הרי הם טמאות. ועוד אמר רבי, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעופות טהורים מרובים על מיני העופות הטמאים. לפיכך, מנה הכתוב בטמאים את 24 מינים הטמאים, ומזה אנחנו למדים שכל שאר המינים הם טהורים, ואת התיאורים הוא לא מנע, כדי שלא יצטרך להאריך בדבר. שואלת הגמרא, מהי כמה השמלן? מה רבי בא ללמד אותנו בזה שהוא סובר, שמאחר והבהמות התיאורות הן מועטות, והעופות התיאורים הן מורבים, מה הסיבה שבעצם הוא אומר, זה פשוט שאין עוד בהמות תיאורות ואין עוד עופות טמאים, חוץ ממה שאמר הכתוב? עונה הגמרא, כוונת רבי להשמיע לנו, כדי רבונה אמר רב ואמרלה, אמר רבונה אמר רב משום רבי מאיר לעולם, ישנה אדם לתלמידו, דרך קצרה, ולכן גם רבי לקד בשיטתו, שהתורה דווקא הביאה את האופן הקצר. אמר רבי יצחק, אוף טהור נאכל במסורת, דהיינו, אם אדם זוכר שמה, שבאופן כזה יש אדם כאשר שאכל את העוף הזה, או שמסר לו רבו, או צייד חכם שמין עוף כזה הוא טהור, מותר לסמוך על המסורת ולאכול את העוף. וכן אומר אנחנו רבי יצחק, נאמן הצייד לומר עוף זה טהור מסר לי רבי. אמר רבי יוחנן, והוא בתנאי שבקי בהן ובשמותיהם. מסתפקת הגמרא רגע. באי רבי זרע, מה שאמר רבי יצחק, שהצייד נאמר לומר בשם רבו, שהעוף הזה הוא עוף טהור. האם מדובר ברבו חכם, תלמיד חכם שהוא רבו של הצייד, או שרבו בעצמו גם היה צייד, רק הוא נקרא רבו במלאכת הצידה. עונה הגמרא, תשמע לפשוט את הספק, דאמר רבי יוחנן, והוא בתנאי שרבו של הצייד בקי בהן ובשמותיהם. אז היא אמרת בישלמה רבו צייד, שפיר שייכנו בקי גם בשמות, אלא היא אמרת שרבו מדובר ברמות על מתחכה, אז בישלמה שמיו גמיר להו, אלא הנה הוא, מי ידעו לו? וכי החכם יכול להכיר את מיני העופות עצמם? אז איך יכול להיות חכם כזה בקי בצורת העופות התמים ולדעת שהעוף הזה לא דומה לשאר העופות האחרים? לכן בהכרח אומרת הגמרא אל עליו שמע מינן, כשרבי יצחק הזכיר רבו, הכוונה רבו צייד, שמע מינן. הלאה, תנו רבנן לעוד נושאים יקרים, לוקחים, קונים, בצים מן העובדי כוכבים, בכל מקום. בעצם הברייתא באה לחדש שהדין הזה נוהג בכל מקום, גם במקום שרוב הביצים הם של עופות טמאים, למשל ליד המדברות.

0: כשהוא מציין עוף ממש פלונים, אין פה סיבה אחרת לבוא ולשקר. ועל זה הגמרא באה ושואלת, ולבדוק, דיינו זה שקונה יבדוק בסימנים, יש סימנים להכיר איזה ביצים הם של עוף טהור, איזה ביצים הם של עוף טמא. הנה, דתניא, כסימני ביצים, כך סימני דגים. מיד הגמרא שואלת, סימני דגים, סלקא דעתך, סנפיר וקסקסת, אמר רחמנא. זה ודאי סימנים של דגים. סימנים כאלו לא שייכים בביצים, אלא בהכרח הכוונה היא, אלא אימא. אלא תאמר, כמו סימני הביצים, כך הם סימני עוברי דגים, דהיינו ביצי הדגים כמו שהם מחוברים יחד, ועל ידי הסימנים הללו, אנו נוכל גם להכיר איזה ביצים באו מדגים טהורים ואילו ביצים הגיעו מדגים טמאים. והאמת, כדי לברר את הדברים, את זה אנחנו נלמד יחד בחסדה שמתברך בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה, כי את הדף היומי להיום אנחנו סיימנו. נאחל לכם המשך האזנה הרבה ופוריה כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: היום בבוקר נכנסנו למעשה לתקופה של שלושת השבועות, י"ז בתמוז תשעה באב, שאמרו בגמרא הקדושה, מה נשתנה? מקדש ראשון מפני מאחריו, מקדש שני מפני מאחריו. עונה הגמרא הקדושה, מקדש ראשון נהיו ג' עבירות, עבודה זרה, גילו הרעות ושפכו דמים, והיו הנביאים יוצאים, מוכרחים אותם, משקים בשלוח, ולא השגיחו בהם. והואיל ולא השגיחו בהם, אז נאלצו לצאת לגלות בבל. לפי מלאות לגלות בבל 70 שנה. 70 שנה עם נבוכדנצר, עם בבל, עם האיסורים שהיה להם, מכות וסבל וצער, חיפר להם. אחרי 70 שנה, חזרו יחד עם עזרה לארץ ישראל, וברוך השם, בנו את בית מקדש השני, ובנו את העיר ואת החומות, ושכללו אותה ויסדו אותה. וברוך השם, התקיימה ירושלים וביתר שאת. מקדש שני חרב, זה 2000 שנה, לא חזרנו. מקדש שני לא היה עבודה זרה, ולא גילה ירד ולא שפיכות דמים. היה משהו אחד, היה במקדש שני. היה הרבה תורה, היה הרבה יראת שמיים, אוכלי הכבוד האדם, שנאת חינם. בשביל שנאת חינם, אומרת לגמרי, העלמת ששקולה שנאת חינם, כנגד עבודה זרה, גילה ירד ושפיכות דמים. מקשה בה רבי יורם מיכאל, זכותי הגדה אלו דבר שלו, אומר, החשבה. אז הראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילה ירד ושפיכות דמים, והשני חרב בגלל שנאת חינם. אם היית אומר שאחרי 70 שנה של גלות, של חורבן בית השני, היה נבנה הבית מחדש, אז אני יכול לומר שווה. עכשיו שזה כמעט 2000 שנה ולא נבנה, שמאמינה שציינת חינם גדולה פי אלף יותר. זה דבר כשל עצמו חזק מאוד. באמת, שמגיעים לימים האלו, צריכים לזכור שעיקר העבודה שלנו כאן, זה לדעת להתחבר למקום הנכון. הן איתנו לא יודעים מה אנחנו חיסרנו, מה איבדנו, בעצם המהות של בית המקדש הראשון והשני.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ח' משנה ו', המשנה האחרונה של המסכת, מסכת שבועות, שבעזרת השם, בזכות הסיום הזה, נזכה ללמוד עוד הרבה מסכתות, שיהיה ברכה והצלחה לכל אחד מהמאזינים העיקרים. אומרת המשנה, היכן שורי אמר לו, איני יודע מה אתה סך, שאחרי שלמדנו בעצם את השואל, שהוא לא חייב אם הוא לא הרוויח שום דבר משבועתו, המשנה שלנו באה ומלמדת מתי הוא כן יהיה חייב. אמר המשיל השואל לכאן שורי ששאלתי לך, אמר לו השואל למשיל, אני יודע מה אתה סך, שמעולם לא שאלתי ממך שור, והוא שמת אבל באמת שאל ממנו שור, והשור מת אצלו שלא מחמת מלאכה. או נשבע או נשבע או נגנב או עבד, ואילו היה מודל או היה לכך היה חייב לשלם, שהרי השואל משלם את הכל. ואמר לו המשיל משביע חני, שכן הוא כדבריך שלא שאלת ממני שור, ואמר השואל המען, וניר אחר כך הודע שנשבע לשקר חייב, השואל קורבן שבועה וחומש. שהרי בשבועתו פתר עצמו מחיוב תשמומים, ויש כאן כפירת ממון כמבואר לאל. אמר לנושא שכר והסוחר, אמר בעל השור לשומר שכר או סוחר, היכן שורי שנתתי לך? אמר לו, מת שור חבור שנשבר, אבל באמת נשבר השור או נשבע, או שאמר לו נשבר השור. והוא שמת או נשבע, או שאמר לו נשבע השור, והוא שמת או נשבר, נגנב ממכם, אני השור והוא שעבד. עבד לי שור חבור שנגנב, ובאמת נגנב ממנו, משביעך אני, שכן הוא דבריך ואמר, אמן, פטור. השומר או הסוחר מקורבן שבועת הפיקדון, ושלא יהיו לו בשבועתו כלום כמו שבענו.

0: אבל אם אמר השומר או הסוחר מת או נשבר או נשבע, ונכון שנגנב או עבד השור ואמר בעל השור לשומר הסוחר משביח אני, חייב קורבן ושבועה. למה? כי הוא בעצם פתר עצמו על ידי שקר. עבד או נגנב והוא שמת או נשבר או נשבע משביח אני ואמר אמן, פטור מקורבן, גם עוד לא, לא הוא פתר עצמו לשלם, שהרי שומר סחר ושומר סחר פטורים מאונסים. זה הכלל. כל המשנה מחובה לחובה ומפטור לפטור ומפטור לחובה פטור לפטור, אבל מחובה לפטור, אבל לפי האמת הוא חייב לשלם בשבועתו, פוטר עצמו מתשלומים, חייב קורבן משום שבועת הפקדון. זה הכלל, כל הנשבע להקל על עצמו חייב קורבן, אבל הנשבע להחמיר על עצמו פטור מן הקורבן. עד כאן סליקה לן מסכת שבועות, עד כאן משנה פרק ח' משנה ו'. חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין, דף סמך ג', מה תהיה הכותרת הבאה בחדשות? כאשר אנשים רוצים לראות דברים ממרחק גדול, משתמשים במשקפת. אם רוצים לראות במרחק אפילו עוד יותר גדול, בטלסקופים. יש בעלי חיים שלא צריכים אביזרים האלה כדי לראות למרחק. הגמרא מתארת את כוח הראייה של אחד העופות הטמאים. הגמרא אומרת שיש מושג שנקרא ראה. זה סוג ציפור, שקוראים לו גם איה. היא בעלת ראייה טלסקופית שחוצה גבולות של ארצות. היא מסוגלת לעמוד בבבל הרחוקה ולראות במדויק פגר קטן של חיה שמונח על אדמת ארץ ישראל. במישור הטבעי מדובר ביכולת מרשימה. במישור המוסרי יש רמז לפגם מהותי שקשור לכוח הראייה. הרעה נחשבת לאוף תמה, כי משלבת בין כישרון אדיר לבין מטרה שפילה. יש לה את הכלים הכי מתקדמים בעולם, עין שרואה מרחקים, אבל מה היא מחפשת במרחב? היא לא את הנופים היפים של ארץ ישראל, את הרי הקודש או את הצדיקים. היא סורקת את האופק למצוא נבילה. היא מחפשת את הריקבון ואת המוות. זה מה שמזין אותה. אפשר לראות תרבות של העין הרעה והצינית. הרבה כלי תקשורת בזמננו מתנהלים. הם משתמשים בטכנולוגיה המתקדמת לחפש את הקלקולים, לבדח על חולשות. אבל הם מתעלמים גם ממיליון מסי חסד, יצירה או בנייה. האטומה של העיה נובעת מכך שהיא מתמקדת בפגמים. כשמישהו מתמקד ברע, הרע הופך להיות חלק ממנו. הוא יכול להריל את עולמו הפנימי. התיקון, פיתוח של ראייה מסוג אחר. כזו שהוראה את התום הם מחכים. הצדיק הוא זה שעומד בתוך מציאות קשה, כמו בבל, ובכל זאת מצליח לראות את הנקודה הקדושה של ארץ ישראל, שמתחבד בתוך האחר או בתוך המציאות. השאלה היא לא כמה טוב אתה רואה, מה אתה בוחר לראות.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום, יום י"ז בתמוז, זהו יום צום לעם ישראל. יום של התעוררות, יום של תשובה, יום שהראו בו חמישה דברים קשים לאבותינו. נשברו הלוחות, בוטל התמיד, ובקיע העיר, שרף אפוסטומוס את התורה, והוא עמד צלם בהיכל. חמישה דברים נוראים, מצערים, ובעקבותיהם אנחנו צמים, מתפללים, חוזרים בתשובה ומנסים לשפר את דרכנו. אבל אנחנו צריכים לדעת. בגמרא בראש השנה כתוב שהזמנים האלה, הגמרא מביאה פסוקים, שמצד אחד כתוב שהם יהיו לססון ולשמחה, ובפסוק אחר כתוב שהם אבל, שהם צער, שהם צום. והגמרא מסיקה שבזמני שלום, כשעם ישראל בשקט, בשלווה, אין גזרות, יש שלום, יש רוגע, יש זגזוג, הם זמנים של ססון ושמחה. ובזמני מלחמה, זמנים של גזרות, זמנים של קושי, הם זמני צום ובכי וטענית. בימים שהם לא שלום ולא מלחמה, אם רצו מתענים, לא רצו, אין מתענים. כמובן שהגמרא הזאת היא לפני השתלשלות ההלכה, שנפסק למעשה בשולחן ערוך, שהן צומות תמיד בלי קשר למצב השלום או המלחמה. אבל אנחנו רואים את הרעיון שעומד מאחורי הימים האלה, שזה תלוי האם יש לנו שלום או ימי מלחמה. וזה דבר שצריך להבין אותו. נניח שיש לנו שלום, בסדר, אז לא צריך לעשות צום. אבל למה לעשות ססון ושמחה שאסור להספיד? מה העניין? בסדר, אז לא נצום. אבל למה לעשות ססון ושמחה? ובכלל צריך להבין, הרי אם יום השואה אנחנו עושים אותו למשל כדי לזכור את השואה, אז מה זה משנה אם היום ברוך השם אין לנו שואה? אז לא צריך לזכור אותה? אם אנחנו צריכים לזכור את הדברים האלה שקרו לאבותינו, למה שאם היום אנחנו בשלום לא נעשה את הצומות? והמשנה ברורה מסביר את זה במילים נפלאות. המהות של הצום, המהות של הצער שלנו בימים האלה, זה אומנם החמישה הדברים הרעים האלה שהראו לאבותינו, אבל זה לא בגלל הדברים עצמם שקרו, אלא הסיבה שעומדת מאחורי אותם דברים. למה בוטל התמיד? למה הובקעה העיר? למה שרפו את התורה? כי אבותינו באותו דור חטאו, לא התנהגו כמו שצריך, לא עבדו את השם כמו שצריך, שנאת חינם, מחלוקת. החטאים שהם עשו, הם גרמו להם לאותם חמישה דברים רעים. הצומות האלה הם לא על הדברים שקרו, אלא על המצב הרוחני הירוד שהיה, שבעקבותיו קרו אותם דברים. ולכן, בזמנים שיש מלחמה, זה אומר שאנחנו לא מספיק טובים. זה אומר שאנחנו מחזיקים באותם מעשים רעים. אם כן, אנחנו חייבים לעשות צום, לזכור את המעשים האלה שאבותינו עשו, ושלצערנו אנחנו גם עושים, ולתקן אותם. לצום, להתפלל, לבכות, לתקן, ליישר. אבל אם יש זמן שלום, הכל טוב, יש סגסוג, אין מלחמות, הכל רגוע ושלב, זה אומר שאנחנו הולכים ברצונו של מקום, שאנחנו כן תיקנו את דרכינו, שאנחנו כן בשלום, כן עובדים את השם, ולכן אנחנו יכולים לשמוח, לשמוח שאנחנו תיקנו את האבונות שעשו אבותינו, שאנחנו לא הולכים בדרך הזאת של המעשים האלה, ולכן השמחה הזאת היא גם מזכירה לנו את מה שהם עשו. אבל ברוך השם, אנחנו תיקנו את דרכינו. זה העומק בכל צום, בכל בכי, בכל תענית. זה לא בשביל להתענות, זה לא בשביל שיהיה לנו כואב, זה לא בשביל שלא נאכל, והנה הצטערנו קצת ושילמנו את חובנו לחברה, אלא כדי שנעורר את עצמנו לתקן את דרכינו, להשתפר, להתייעל. כמו שאומר הנביא, הכזה יהיה צום אבחרהו, יום ענות אדם נפשו, הלקוף כהגמון ראשו. אומר הנביא, האם זה צום שהקדוש ברוך הוא רוצה? שפשוט נתענה, שנסבול, שנתייסר, שנכופף את הראש ונתוודה בלי באמת לשנות את דרכנו? לא, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה לפתח חרצובות רשע, שנתנתק מההרגלים הרעים, שנתנתק מהמעשים הרעים, מהקנאה, מהשנאה, מהמחלוקת, שנתחבר לתורה, למצוות, לקדושה, למעשים טובים. במישור הזה הרוחני לפתח חרצובות רשע, ובמישור של בן אדם לחברו, הלא פרוס לרעב לחמך. אתה עושה צום, אבל תפרוס לרעב לחמך, תחלק דקה, תעשה חסדים, עניים מרודים תביא בית. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בימי הצומות האלה. כמובן, זה חשוב מאוד לזכור מה הם אותם חמישה דברים, אבל יותר חשוב לזכור מה היה המניע שגרם להם. איך אנחנו גורמים לעצמנו בדור הזה לא להתחבר לדברים הרעים, לא להתחבר להנהגות הרעות, לא להיות שייכים לאותם אנשים שמסכסכים ומחררים ריב בכל מקום. להתחבר לתורה, למצוות, לקדושה, לתקן את מעשינו במישור הרוחני, לפתח הרצובות רשע, ובמישור בן אדם לחברו, פרוס לרעב לחמך. ונזכה בעזרת השם שהימים האלה בקרוב יהפכו לססון ולשמחה, כי אנחנו נזכה לשנות את דרכינו, כי אנחנו נזכה להשתפר, להתייעל, להתקרב לקדוש ברוך הוא, וממילא הימים האלה יהיו המזכרת לזה, הנה ברוך השם אנחנו עובדי השם, מגיע לנו טוב, מגיע לנו שלום, מגיע לנו שלווה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
4: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית, נשאל היום על שאלה שמצויה בשבתות של הקיץ. אדם שיש ברשותו בקבוק שחלקו קפוא וחלקו מים, והוא רוצה לנער אותו היטב היטב על מנת להמיס את המשקה הקפוא כדי שיוכל לשתות ממנו, האם מותר לעשות את זה בשבת או שאסור? השאלה מתבססת על דברי המשנה במסכת שבת דף נ"א, שהורתה לאסור לרסק קרח בשבת, וככה גם נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן שין חף, שאסור לרסק בשבת לא שלג, לא ברד. על פניו גם אותו הדין בקרח, אף על פי שיש פקפקים בזה, אבל ההלכה...

0: הנוקטים האחרונים שגם קרח זה אותו דין, וממילא אסור לרסק קרח בידיים. ולמדנו בפינתנו הקודמת שלאדם בן 13 שנה ומעלה, כשם שאסור לרסק את הקרח בידיים לתוך כוס ריקנית, כך גם אסור לרסק את הקרח לתוך משקה. כל היתר הוא רק לתת את הקרח לתוך משקה, והמשקה הוא ימיס את הקרח מאליו. השאלה בנוגע לניעור בקבוק, האם יהיה מותר לנער אותו או לא? אז כמובן שאם הבקבוק כולו ברד או כולו כפור, אסור לנער אותו כדי לגרום לו שיזובו המים, מפני שהפעולה הזו נחשבת לריסוק, והרי המשנה אמרה שלא מרסקים את השלג והברד בשבת, אז ודאי שגם הדבר הזה יהיה אסור. אבל בנוגע לבקבוק שחלקו כפור וחלקו הוא מים, זה בעצם נכנס למחלוקת הפוסקים שלמדנו, האם מותר לרסק קרח לתוך מים, או שהאיסור לרסק קרח הוא בין כך ובין כך, בין לכוס ריקנית ובין לכוס יש במים. ואנחנו הבאנו בדבר הזה בפינתנו הקודמת מחלוקת פוסקים, ושהכרעת רוב האחרונים על איבד השולחן ערוך לאסור גם בדבר הזה. על פי זה יש להורות שלא לנער בקבוק אפילו עם חלקו כפו וחלקו מים, כדי לזרז את המסעת הקרח. כך פוסק להלכה הגאון רבי חיים פלאג'י, בשו"ת לב חיים בחלק ב' סימן קצ"ב, והוא מסביר, אף על פי שהאדם לא מרסק את הקרח בידיים, אבל הפעולה הזאת של הניעור של הבקבוק בעוצמה רבה, זה נחשב לריסוק בידיים, שהרי כתוצאה מהפעלת הכוח בניעור הבקבוק, הקרח הוא מקבל מכה מכאן ומכאן, ועל ידי זה הוא נמס. זה נחשב שהאדם מרסק את הבקבוק בידיים, מרסק את הקרח שבבקבוק בידיים, והדבר הזה כמובן הוא אסור, ולכן לתת את הדעת על הדבר הזה שלא לעשות פעולה כזאת בשבת. השאלה הנוספת שנרצה לברר, האם יהיה מותר לקחת בקבוק שחציו קרח ולערות לתוכו מים, על מנת שהמים האלה יצטננו גם כן בתוך הקרח שבבקבוק, גם זה לדידן יש לאסור את זה. כך כותב המגן אברהם בסימן רש נון ג' בסעיף קטן מ' א', שכאשר אדם מערה מים על קרח, זה נחשב שהוא ממיס אותו בידיים. הוא מביא לזה כמה וכמה ראיות שלא נספיק להיכנס עליהם, אבל זה פסקו של המגן אברהם שהדבר הזה יהיה אסור. ועל פי זה כותב בשו"ת מקדנות אליהו חלק ב' סימן ק"ה, שיש להימנע מלערות מים לתוך בקבוק שיש בו קרח, כדי לא לגרום להמסה שלהם. אם בכל זאת רוצים לעשות את זה בדרך של היתר, אזי יערו בנחת על הדפנות של הבקבוק, שהמים לא יבואו בעוצמה על הקרח ולא יגרמו להמיס אותו, אלא רק ישפכו עליו, ועל ידי כך זה ימיס אותו מאליו, אבל לא בפעולה ישירה של האדם, ובאופן הזה זה יהיה מותר לכל הדעות. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה. אנחנו היום כמובן ביום י"ז בתמוז. היום אשר בו הובקעה העיר, כלומר המצור פעל את פעולתו, מה שרצו להשיג האויבים, והם חדרו אל ירושלים, כעבור שלושה שבועות נחרב בית המקדש. זה בעצם ככה אמירה כללית, כי יש פה עוד לפרט, בית ראשון, בית שני, ככה באמת ניגע בזה ככה בקצרה. קודם כל, לשון הנביא זכריה, שמזכיר את הצומות, ארבעה הצומות הידועים, הוא אומר בזה הלשון, פסוק ידוע, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי. יהיה לבית יהודה לססון ושמחה ולמועדים טובים, והאמת שלום אהבו. החודש הראשון שככה התורה מגדירה אותו כחודש ראשון, זה חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים. החודש הראשון זה חודש ניסן. אז ארבעה חודשים, הצום הרביעי, החודש הרביעי זה חודש תמוז. אז רבותינו פירשו שצום הרביעי, כלומר בחודש הרביעי, הצום החמישי זה בחודש החמישי, זה בחודש אב, הצום השביעי זה בחודש תשרי, שהוא החודש השביעי, וצום העשירי בחודש טבת, שהוא החודש העשירי. אם אנחנו בעצם ככה מפרטים, ארבעה צומות הללו הם מתייחסים למאורעות שבית ראשון, הנביא זכריה, שהיה ככה עם חורבן בית ראשון, בין שני בתי המקדש, מדבר על מאורעות שבית ראשון, זה עדיין עוד לא היו המאורעות.

שבית שני. עם כל זאת, כעבור קרוב ל-500 שנה, מחורבן בית ראשון עד חורבן בית שני, קרוב ל-500 שנה, היו מאורעות של החורבן, החורבן השני, שגם כן קרו בתמוז ובאב. אז צום של תמוז ואב, הם צומות שלמעשה גם מתייחסים גם למאורעות שבית שני, ואילו הצומות של חודש תשרי וחודש טבת, הם רק על מאורעות של חורבן בית ראשון. במקור, בשורש, הכל היה רק על בית ראשון. אם ככה מעט להרחיב, הנביא ירמיהו בפרק נ"ב, אותם פסוקים גם במלאכים בפרק כ"ה, יש ממש שינויים בודדים, כתוב בנביא כך, ויהי בשנה התשיעית למולכו, למולכו של צדקיהו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, כלומר י' בטבת, בא נבוכדנצר, כן, במלאכים כתוב נבוכדנצר, זה ההבדל היחיד בפסוק הזה, פה נבוכדנצר, פה נבוכדנצר בנון, בירמיהו נבוכדנצר, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחנו עליה, ויבנו עליה דייק סביב. אז בעצם המצור התחיל, אומר הנביא, בעשירי לטבת. בפסוק הבא, אומר הנביא, ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. זה התחיל בשנה התשיעית למולכו של צדקיהו, והמצור היה עד השנה ה-12, שזה בעצם 11, השנה ה-11 למולכו. הפסוק הבא אומר, בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, ויחיזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ, ותיבקע העיר וכו'. אז אם אנחנו סופרים מטבת בשנה התשיעית למולכו של צדקיהו, עד תמוז בשנה ה-11, זה שנתיים וחצי מצור. כאן בנביא יש לנו את התיאור על חודש טבת, עשירי בטבת, והתיאור על תמוז. אלא מה? שהנביא מספר על תמוז, הוא כותב שהעיר נבקעה בטט בתמוז, תשיעי לחודש, ולא ביוד זי, כמו שאנחנו מציינים וצמים. זה שאלת הגמרא, כמדומני בסוף תענית, וגם בבלי גם ירושלמי. לפי תירוץ הבבלי, אכן בחורבן בית ראשון הובקעה העיר בטט בתמוז, ואילו בבית שני זה ביוד זין. כן, כותב רבנו הרמב"ן שבית שני חמיר לן, כלומר אם צריכים להחליט מתי לקבוע את הצום, האם בטט או ביוד זין, אי אפשר להטיל על הציבור בסמיכות שני צומות, אז צריך לקבוע את הזמן, את הצום שהוא חמור יותר, על המאורע חמור יותר, בית שני הוא חמור יותר, בית ראשון הרי עלתה רפואה למכתו, בית שני כן כבר חרב למעלה מ-1950 שנה, בית שני חמיר לן, ככה גם כותב מרן בשולחן ערוך בסימן תף קוף ממתת, אומר בזה הלשון, אף על גב דכתיב בקרא, כן, למרות שכתוב בפסוק, בחודש הרביעי בתשעה לחודש הובקעה העיר, אין מתענין בטט בו אלא ביוד זין, מפני שאף על פי שבראשונה הובקעה בטט בו, כלומר בטט תשיעי בתמוז, כיוון שבשנייה הובקעה ביוד זין בו, תקנו להתענות ביוד זין בו משום דחורבן בית שני חמיר לן, חורבן בית שני חמור לנו יותר. כמובן אחרי חורבן בית ראשון התענו בטט, אבל אחרי חורבן בית שני נקבע הצום שתמוז ביוד זין. לפי דבר ירושלמי הוא מתירוץ אחר, שגם בית ראשון גם בית שני הובקעה ביוד זין, וכן בשני החורבנות, ולפי ירושלמי ככה יש תירוץ אחר לשאלה, קלקול חשבונות שאנו כאן, זה תירוץ אחר. בכל פנים, גם בבית ראשון גם בבית שני העיר הובקעה בחודש תמוז, ונחרב הבית בחודש אב. לעומת זאת, אנחנו לא יודעים לומר, לפחות לא ראיתי כתוב, מתי החל המצור בחורבן בית שני, וכמובן גם צום גדליה, מה שהיה אז, אין לנו שום צום של חורבן בחודש תשרי שקשור לחורבן בית שני. אז נמצא שבתוך ארבעה צומות, צום י"ז בתמוז ותשעה באב, זה בהחלט ככה מציין את ענייני חורבן בית שני וגם חורבן בית ראשון. בשורש היה ודאי על חורבן בית ראשון. אז היום זה מצוין על שני המאורעות, גם ראשון וגם שני.
לפחות י"ז זה יותר מתאים לפי ההלכה לחורבן בית שני, אבל לפחות כחודש תמוז,

היו לנו את הבקעת העיר בשני החורבנות. צום גדליה וצום עשירי בטבת, זה רק החורבן בית ראשון. הגאון היפה ללב, רבנו יצחק פלאג'י, בנו של רבנו הגדול, הגאון רבי חיים פלאג'י, מביא רמז, אולי כתוב גם בספרים, כמדומני בשם אחד מהספרים, כרגע לא מונח לפניי, הפסוק שכתוב בפרשת וישלח, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. לא יאכלו, זה רומז לצום, לא אוכלים. את גיד הנשה פה רמוזים הצומות הללו. את ראשי תיבות תשעה אב. גיד הנשה, גיד ג' זה ג' בתשרה, י' זה עשרה בטבת, וגיד בגמטריה י' ז'. אז יש פה גם את צום גדליה, צום עשרה בטבת, צום ז' בתמוז, וגם תשעה באב. אנחנו עכשיו כמובן נמצאים בראשיתה של תקופת בין המצרים, שלושת השבועות בי"ז בתמוז עד תשעה באב, דברי רבותינו מסכת יומא דף ט' שחורבן בית שני בגלל שנאת חינם. אז זה זמן באמת לחשבון נפש בכלל, בכל נושא הרוחניות, בתורה, ביראת שמיים, בקדושה ובתורה, ודאי בעניין הזה של באדם לחברו ואהבת ישראל. באמת חובתנו לשים לב לנקודה נוספת, ודאי בתקופה הזאת. אנחנו בתקופה שעוסקים בנושא רדיפת בני התורה, רדיפת הדת, ואין ספק שחובתנו גם לומר דברי מחאה, אבל עם כל זאת צריך לקבוע בנפשנו את האהבה לכל יהודי, שוב למרות כל המציאות של הרדיפה הזאת נגד עולם התורה, אז לומר דברים ברורים, דברים נחרצים, דברי מחאה, אבל לקבוע שוב, ככה אני אומר, את אהבת ישראל, לחשוב על טובתו של כל יהודי, וזה שוב, זה לא סתירה, זה גם לא חידוש, אנחנו אוהבים כל יהודי ויהודי, רוצים בטובתו של עם ישראל, אבל יש לנו את החובה להביע את מחאתנו, אז ולכן לעתים שיש מחאה ויש סוג של מתיחות בין הציבורים, אז אולי קצת לא שמים לב לצורך להרבות באהבת ישראל צרופה. ולכן חובתנו אדרבה שים לב בתקופה הזאת, גם בכלל באדם לחברו, באדם לשכנו, כן? באדם לכל אחד ואחד, כן? בין יהודי ליהודי, לשים לב, להוסיף באחווה ורעות. זה התקופה הזאת, כאמור, חשבון נפש בכל נושא של תורה ויראת שמיים, וודאי בנושא הזה שהיה הסיבה, כמו שאמרו רבותינו, לחורבן הבית השני. חורבן הבית השני, הגמרא אומרת, היה את שלושת עבירות החמורות, בית שני היה שנאת חינם, זה מול זה להראות כמה יש חומרה בעניין הזה. יש את המנהג החשוב של אמירת תיקון חצות ביום בימי בין המצרים. הרי תיקון חצות בדרך כלל נאמר בלילה, משך השנה, תיקון רחל ותיקון לאה, דבר חשוב, אדם יושב על הארץ ומתאבד על החורבן, מרן כותב בסימן א', שראוי לכל ירא שמיים, שמצא ודואג על החורבן, מרן לא כותב תיקון חצות, אבל עצם העניין של חשיבות העניין מרן שם כותב, ואנחנו יודעים על פי דברי רבותינו המקובלים, אמירת תיקון רחל ותיקון לאה, יש ימים מיוחדים כמו עשרת ימי תשובה, שנת השמיטה, חול המועד סוכות וכדומה, שאומרים רק תיקון לאה, ואז לא יושבים על הארץ אלא על כיסא. מכל מקום, יש לנו רק לילה אחד בשנה שיש רק תיקון רחל, בלי תיקון לאה זה ליל תשעה באב. יש את תיקון חצות בימי בין המצרים, שזה אמירת תיקון רחל. אנחנו בישיבה מקצרים את השיעור היומי בעשר דקות, עשרה לאחד כולם מתכנסים בבית המדרש עם מורנו ראש הישיבה, מורנו המשגיח והרמים, ואומרים יחד תיקון חצות במנגינה שלנו המסורתית, שזה באמת נוגע מאוד ללב, מחזק את העניין של האבלות על החורבן בתקופה הזאת, וכל אחד ואחד ככה ישתדל להצטרף לדבר החשוב של תיקון חצות. מרן ראש הישיבה רבנו הגדול זצ"ל עורר על העניין הזה שנים רבות, הרבה מהמהפכה בדבר הזה שהרבה ככה מקיימים את המנהג החשוב הזה, מנהגי אבותינו, זה הרבה בזכות מה שעורר מרן ראש הישיבה. אז יש חשיבות העניין, כל המתאבל על ירושלים, אומרת הגמרא בסוף תענית, זוכה ורואה בשמחתה. נזכה לראות את בניין בית המקדש, נזכה לראות את הגאולה השלמה, כמובן אני אומר תמיד לא להגיד אמן, כי זה לא בשידור חי. נראה את הרמת קרן התורה, בשורות טובות, המשך הזנה נעימה וערבה.

כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

בוקר טוב בכל פליי. בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזיני קולפליי, מה שלומכם הבוקר? לצלילי הבוקר והיום במהדורה רגועה. אז אתמול בלילה עם כניסת ימי בין המצרים, גם המוזיקה שלנו משנה את פניה, הצלילים שמלווים אותנו בדרך כלל לאורך כל השנה, מפנים את מקומם למוזיקה הווקלית מתוך כבוד לימי האבל על חורבן בית המקדש. ימים שאתם יודעים גם מזמינים אותנו לעצור לרגע, להתבונן פנימה, להרבות באהבת ישראל, באחדות, בתיקון המידות. חז"ל אמרו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, ואולי זו קריאה עבור כל אחד מאיתנו לעשות עוד צעד אחד קטן של תיקון. אז בעזרת השם, מתוך הימים הללו עם הצלילים הווקליים, נזכה במהרה להפוך את ימי האבל לססון ולשמחה, עם בניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. איתנו בצוות דודי זינגר, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח דווקא עם פיני איינהורן, נחמה, לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע, צום י"ז בתמוז, יוצאים לדרך חברים.

נחמה, כן, מקווים שנזכה לנחמה ונזכה לבניינה של ירושלים בקרוב ממש. אנחנו עוברים לנפתלי קמפה, מנגינה של בית מדרש.

מנגינה של בית מדרש, וואו, כמה יפה השיר הזה. האמת שהשיר הזה יפה גם בגרסה הווקלית שלו, לשמוע אותו זה להתרגש כל פעם מחדש ולחשוב על לומדי התורה, על המנגינה של בית מדרש, כן, ממש כך. על הניגונים היפים של תוספות, והניגונים היפים של רשי, והניגונים של לימוד הגמרא. יש כל כך הרבה ניגונים יפים בבית המדרש, בהחלט שיר מקסים. אנחנו ממשיכים, עוברים לנמואל הרוש ויאיר שובל, אבא אוהב.

0: בלעדיך.
1: קובי ברומר, בלעדיך. מזכיר לכם, נהגים יקרים שנמצאים בכבישים, לא לשכוח נסיעה בטוחה, בבקשה. תסריקו רכבים, הילדים שהולכים לקייטנות, כמובן יש עוד, הילדים לומדים בתלמודי התורה עדיין, אז בבקשה, שמרו עליהם, שמרו על עצמכם, סעו לאט ובבטחה.

הגענו לשעת הצדקה, בואו נקיים את המצווה החשובה שלנו, ונאמר גם פרק תהילים יומי, אבל לפני כן שימו כמה פרוטות, ובואו נאמר ביחד את שיר למעלות. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שמריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שמחה פרידמן, בוא לפה.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב לרב דוד עתדגי.
2: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום הזה, יום 17 בתמוז, אנחנו מתחילים למעשה את שלושת השבועות, ימי בין המצרים שרבותינו אומרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים ימים, לא פשוטים כלל וכלל לעם ישראל במהלך ההיסטוריה, שהראו בהם כל מיני דברים קשים, לא תקום פעמיים צרה, המרכזי שבהם היה חורבנות בתי המקדש, בית מקדש ראשון ובית מקדש שני, שזה הרע בימים הללו. היום הזה למעשה זה החלק השני בחורבן, החלק הראשון זה עשרה בטבת, שצרו על ירושלים בצר ובמצוק. היום השני, החלק השני של החורבן, זה 17 בתמוז, שהובקעו החומות לאחר המצור הממושך שהיה כמה שנים, ותשעה באב היה חורבן לאחר שלושה שבועות, ולאחר מכן הצום, שזה למעשה צום גדליה, שזה חותם את התקופה המפוארת שהייתה בארץ ישראל על ידי הריגת גדליה בן אחיקם. היום הזה למעשה אנחנו לא אוכלים ולא שותים מטענים. צריך להבין ונסה להתבונן, מה המטרה של הצום הזה? וכי אדם כשהוא מטענה ומענה את עצמו, אז מה, על ידי זה הוא התעורר לזכור את חורבן בית המקדש? מה המטרה של הצום? שאל אותי פעם יהודי, האם על ידי זה שהוא לא צם, הוא אחר התפילה הולך לישון, הולך לישון כמה שעות, מתעורר לפני תפילת מנחה, רוב היום מעביר בשינה, הדלת תיסוב על צירה ועצל על מיטתו. אותו אדם ישן במהלך כל שעות הצום. האם הוא השיג את המטרה של הצום הזה? אומר המגן אברהם, יסוד גדול בשם הרמב״ם, שהעיקר של התענית זה לעורר את הלבבות ולפתוח את דרכי התשובה. בשביל מה? כדי לזכור את מעשי אבותינו, שהם היו כמעשינו אתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. אומר הרמב״ם, על ידי זיכרון דברים אלו, נשוב להטיב את מעשינו, שנאמר ותוודו את אבונותם, אבונם ואת אבון אבותם. אומר הרמב״ם, העיקר של התענית זה לא להרעיב את האדם, לא לגרום לו לצער, אלא העניין הוא לפתוח את ליבו של האדם. אנחנו יודעים שכשאדם הוא דשן ושבע וישמע נשורון ויבעת, הוא לא מתעורר לתשובה, ליבו יותר קשה עליו. אבל כשאדם רעב ואדם נפשו נכנעת, הוא פותח את ליבו, על ידי זה מתחיל לעשות הרהורי תשובה וחשבון הנפש, וזה המטרה, כך כותב גם החיי אדם, שאין עיקר התענית של הצום, אלא העיקר, כמו שמצאנו באנשי נינווה, והירשם את מעשיהם, רבותינו אומרים, לא את סקם ותעניתם, אלא את מעשיהם, התענית, היא רק הדרך לעורר את האדם לתשובה, כך גם כותב השל"ה הקדוש, שהעיקר הצער זה לא על מה שהיה פעם, אלא אדם מצטער על עכשיו, לעורר את עצמו לתשובה. אנחנו למדים מכאן שכל העניין של הצום זה לעורר את האדם לתשובה ולחשבון הנפש. לכן אחרונים מזהירים, שאותם שמתהלכים בצום, בטיילים, או בכל מיני טיולים, או דברים בטלים, תפסו את הטפל והניחו את העיקר. מה זה הטפל? העיקר בצום זה לא לאכול ולא לשתות, אלא זה הדרך. העיקר זה לעורר את האדם לתשובה. כך כותב הרמב״ם, שאדם ששרוי בתענית לא יתענג בעידונים בעצמו, לא יקל ראשו ולא ישמח וטוב לבב, אלא דואג ועל ידי זה מתעורר לתשובה. כך גם פוסק מרן בשולחן ערוך סימן תק"ס ס"ח, וכך מביא גם בספר יסוד ושורש העבודה, שאדם בתענית ימעט בשיחה כמה שאפשר, שלא יביא את עצמו לידי שחוק וקלות ראש. לכן אומר הרב ספר סדר היום, שאדם שמתענה לא יעשה את זה כמצוות אנשים מלומדה, קם בבוקר מתענה, סוף היום פותחים את הצום, אלא בזמן הזה ישוב אל אלוקיו וכל ליבו ונפשו. זה העיקר של הצום הזה. אומרים רבותינו במדרש, מדרש תהילים, וגם בירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, מעלה עליו הכתוב כאילו החריבו. מה העניין הזה כאילו החריבו? אלא הביור הוא שאם בית המקדש היה בנוי עכשיו, ימינו חלילה יכול להיחרב. למה? אם אולי נחרב, אז מדוע לא נבנה? זה אומר שאנחנו לא רואים עדיין לבית מקדש. כל אדם ואדם צריך להתבונן ולפשפש במעשיו היום הקדוש הזה, ולהתבונן מה הוא יכול לעשות על מנת להכיש את בניית בית מקדשנו ותפארתנו. בעזרת השם נזכה שכל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, נראה את בניין בית המקדש, כל צופה יכנסו כל יחדיו ורננו, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: הרב תודה רבה, בוקר טוב.

טוב, חייב לומר שהביצועים הווקליים לא נורא, לא נורא, אבל כמובן שהיינו מעדיפים מוזיקה של ממש, אבל אתם יודעים, אנחנו בימים ימים כאלה, ימים שבהם שמזכירים, הצלילים הווקליים האלה מזכירים לנו שאנחנו לא בימים רגילים, ימים שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עוד קצת מאמץ, עוד קצת התאמצות, עוד קצת השתדלות, ובעזרת השם אתם יודעים, מעשה קטן אחד של אחד יכול לשנות את פני האומה כולה, אז בעזרת השם כל אחד יהיה הנחשון הזה, שיתחיל לעבוד קצת קדימה, אתם יודעים, להשתדל בעבודת המידות, נראה לי שזה מה שבורא עולם רוצה מאיתנו יותר, ובהחלט שנעשה ונצליח.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: אתמול בלילה נכנסנו לימי בין המצרים, ימים שבהם עם ישראל מתאבל על חורבן בתי המקדש, אבל יותר מזה, ימים שבהם אנחנו מתבקשים לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהבית הבא יהיה ראוי להיבנות. אז חז"ל לימדו אותנו שבית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם, ולכן אם יש תיקון שאנחנו יכולים להתחיל בו כבר הבוקר, הוא דווקא אהבת חינם. אבל מה זה באמת אומר? כי אהבת ישראל היא לא רק משפטית.

פת יפה על שלט, היא לא סיסמה שמצטטים בתקופות כאלה, היא נבחנת דווקא ברגעים פשוטים של היום, של כל אחד מאיתנו. אהבת ישראל היא לבחור לא לעקוץ את בן או בת הזוג כשאפשר היה לשתוק, היא לעצור ולהקשיב לילד שמנסה לספר משהו, גם כשאנחנו ממהרים. היא לכבד את ההורים גם כשלא מסכימים איתם, היא להאיר פנים לשכן גם אם הוא לא בדיוק מהמחנה שלנו. אהבת ישראל היא לא לכתוב תגובה משפילה בכל דרך אפשרית או בכל פלטפורמה אפשרית רק כי אפשר. היא לא להעביר סרטון או הודעה שמבזים אדם אחר רק כי זה מצחיק אותנו. היא לשאול את עצמנו לפני כל שיתוף, האם אני מוסיף אור או מוסיף אש? אהבת ישראל היא לתת למישהו להשתלב בפקק בלי לצפור עליו. היא לומר תודה לנהג האוטובוס, למאבטח, למנקה, לקופאית. היא לזכור שגם האנשים שאנחנו פוגשים במשך היום נושאים איתם התמודדויות שאנחנו בכלל לא מכירים. אהבת ישראל היא לבקר חולים, לעזור למשפחות שקשה להם גם כלכלית בלי שאף אחד ידע. היא להזמין שכן בודד לשולחן השבת. היא להתקשר לחבר שלא דיברנו איתו חודשים רק כדי לשאול מה שלומך? כן, מה שלומך? ואחדות? אחדות היא לא שכולם חושבים את אותו הדבר, להפך. עם ישראל תמיד היה מורכב מדעות שונות, מקהילות שונות ומאנשים שונים. אחדות פירושה לדעת להתווכח בלי לסנוע. לדעת לומר, אני חושב אחרת ממך, בלי להפוך את מי שמולי לאויב. להבין שגם אם מישהו מצביע אחרת, מתפלל אחרת או חי אחרת, הוא עדיין אח שלי. אחדות היא גם להפסיק לחלק כל אדם לאנחנו והם. להפסיק לשפוט אדם לפי הכיפה שעל הראש שלו, לפי הלבוש שלו, לפי מקום המגורים שלו, מאנש או לא מאנש, או לפי הפתק שהוא שם בקלפי. אנחנו חיים בתקופה שבה כל כך קל לכעוס, להגיב, להעליב, וכמובן גם להתרחק. אבל אולי דווקא בגלל זה, כל חיוך, כל ויתור, כל מילה טובה וכל מחילה, שווים היום הרבה יותר. אומרים שהחורבן התחיל בגלל שנאת חינם. אולי הגאולה תתחיל דווקא ממחווה אחת קטנה של אהבת חינם? כי בסופו של דבר, בית המקדש לא נבנה רק מאבנים, הוא נבנה מלבבות, מהאופן שבו אנחנו מתייחסים אחד לשני, מהכבוד שאנחנו מעניקים גם למי שלא דומה לנו, ומהבחירה היומיומית להיות קצת יותר טובים. הלוואי שבימים הללו כל אחד מאיתנו יקבל על עצמו מעשה אחד קטן של אהבה, של ויתור, של כבוד, של אחדות. כי לפעמים שינוי גדול בעם שלם מתחיל בהחלטה קטנה של אדם אחד. בעזרת השם שנזכה להיות מהבונים ומאלה שעליהם נאמר יזכו ויראו בבניינה.

0: שבירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב, ואפילו שזה יום צום, צריך להגיד יום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. וזה למה זה דווקא יום מבורך? אנחנו בצום, אבל צריך תמיד להסתכל קדימה. אנחנו יודעים, מאמינים, בני מאמינים, שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהעמים הללו יהפכו לשמחה ולססון, וכרגע אנחנו עדיין בדרך להיות ראויים. לא נגיד לא ראויים, כי אף על פי שזה נכון, נגיד לא ראויים, כי אם היינו ראויים זה היה חג י"ז בתמוז, אבל החוכמה היא, וההשכלה וההתבוננות ביום הזה, זה כבר מבורך. כי מי שמבין, כמו שהרמב״ם כותב, שהעיקר הצום זה לא הצום לא לאכול ולא לשתות, אף על פי שיש פה איזה מידה כנגד מידה, רמז עצום שנשמע ונבין בהמשך, העיקר זה להבין על מה צמים, בגלל מה צמים, וכיצד מתבוננים ביום הצום לשפר ולהגיע למצב שלא נחזור על אותם חטאים שהובילו אותנו ליום הצום. ומה העיקר העיקרים? אנחנו יודעים מפורסם שנחרב בית המקדש בגלל לשון הרע. ככה גמרא שואלת שאלה מאוד מאוד מאוד גדולה ומהותית. בבית שני שהיה הרבה תורה וגמילות חסדים, כלומר אם נפתח עוד כולל ונפתח עוד גמח לעזרה נזקקים וסיוע לאנשים מעוטי יכולת, זה לכאורה לפי דברי הגמרא לא יקרב את הגאולה, ואני יכול לומר לפעמים זה ירחיק את הגאולה, אבל זה עוד נושא, זה להתבונן בזה בעומק בעומק. אבל עיקר העיקרים והסיבה הגדולה זה שנאת חינם ולשון הרע. כל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו עכשיו, אם מתחילים ימי בין המצרים, כיצד אני תורם לשיפור או לשימור דבר שהוא מבורך בשמירת הלשון, כיצד אני מעורר מבחינת אם תאירו ואם תאירו את האהבה עד שתחפץ, כדי לקרב את הגאולה. וכמו שאמרנו קודם, יש עניין מאוד סימבולי בצום שאנחנו מתבוננים. הקדוש ברוך הוא אומר, לא סגרתם את הפה, אתם תפתחו אותו רק בצאת הצום. תסגרו אותו בצום, כי לא סגרתם את הפה. מידה כנגד מידה. אבל צריך לדעת, גם צריך לדעת לפתוח את הפה. ואנחנו את זה תמיד מרעננים וחוזרים ושונים ומשלשים את ההבנה המאוד מאוד מאוד חשובה. חייבים להבין ששמירת הלשון זה לא רק לא לדבר רע על החבר, זה לא להוריד את הערך של השני, זה לא אם היית באירוע ואתה אומר האירוע לפי דעתך היה על הפנים, יש כאלה מגדירים אירוע זוועה, זה דבר שזה נקרא לשון הרע גמור, גם אם זה אמת אסור לצאת מאירוע של חבר ולספר בגנות האירוע, אפילו

0: שזה לא התכוונתי לגלות את החבר, האולם השם, הקטרינג השם, הדי-ג'יי, כל מיני סיפורים והמטלות. אבל לראות את הטוב ולהגיד טוב, זו חובה בדיוק כמו האימנות והדיבור הרע. לכן כולנו צריכים להקפיד בזה ולעורר את עצמנו במיוחד ביום הצום הזה, שיום הזה יהיה מבורך כמו שעתיד להיות, שעתיד להיות חג, בזכות שנזכה לשמוע את פינו ולשוננו ולהרבות באהבה, בעין טובה, בכף זכות, ולעורר את האהבה והאחדות בעם ישראל. ובוודאי שבזכות זה, זה לא כמו סוף דרשה אדם כותב או אומר, יהי רצון שנזכה להרבות אהבה ואחווה, שלום ורות. זה סיומת מאוד מאוד יפה, נשמעת גם טוב, אבל בפועל מה אתה עושה כדי לקיים את אותו משפט, את אותו פסוקים של התעוררות, של ברכה לעם ישראל? הברכה תלויה בפה של כל אחד מאיתנו, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה ברחמים בקרוב, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הרבה. יום נפלא ומבורך וצום מועיל. להתראות. בחיים.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. היום יום עם אשר גרייבר.
1: שלום שלום, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, מהדורת סוף השבוע שלנו, י"ז בתמוז תשפ"ו, 2 ביולי 2026 למניינם. היום אנחנו נכנסים לתקופת שלושת השבועות, ימי בין המצרים, כשהשבועות הללו נפתחים בצום 17 בתמוז. אז הובקעו חומות ירושלים והמצור על העיר שהגיע לסיומו שבועות ספורים לפני החורבן בתשעה באב, ואנחנו נקווה שתשעה באב הקרוב כבר יהיה יום בניית בית המקדש במהרה בימינו, אמן. פותרים כאן שעתיים של מוזיקה, אם אפשר לקרוא לכך, ווקלית. בימים הללו אנחנו נהיה רק עם שירים ווקליים, ובעת הזו אני צריך את העזרה שלכם יותר מתמיד, כי אני לא כל כך מבין במוזיקה ווקלית, כך שאם בא לכם לשמוע שיר ווקלי כזה או אחר שיעשה טוב על הנשמה בכל אופן, אתם יותר ממוזמנים לבקש. אנחנו בערב שבת פרשת פנחס, אפילו מצאתי שיר ווקלי מתוך הפרשה, כן כן, גם עדי גביסון הביט על הפרשה, ווקלי איתנו הבוקר הזה, וטוב ככל שנספיק. יחד איתי תאמרו אפס שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שעל אף הצום מגיע ועובד ועושה הכל כדי שאתם תקבלו עד לביתכם, עד לרכבכם, עד למקום מושבכם את הרדיו בצורה הטובה ביותר. שלום, בוקר טוב, משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז דיבון. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו עלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים.
2: אין דבר רע כי הכל, הכל לטובה.
1: אין דבר רע כי הכל לטובה, גם אם כרגע זה נראה רע, צריך לזכור שהכל הכל לטובה. ארי גולדווג פותח לנו הבוקר. האזנה טובה, אנחנו

יש בך הכל, תזכרו, יש בכם, בכולנו, הכל. אנחנו רק צריכים לרצות, להגשים, לשאוף, ואז גם להגשים כמובן. מאיר בן דרור שמבצע את הקאבר הזה בצורה ווקלית יוצאת דופן. אני חושב שהוא גם יכול להיות מעולה בצורה מוזיקלית, שפשוט יוציא לנו לאחר תשעה באב אולי משהו, אני יודע. שמונה ועוד עשר דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, צום 17 בתמוז. המוזיקה הווקלית נכנסה אלינו, וגם זה אומרים תודה לאבא לשבשמיים, הטוב כי לא חלו רחמך, ישראל סוף.

0: אלו הם המכביץ, עם המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא יברך את הנערים. 8:18 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. קודם כל זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 9 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע, על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:27, אז הזדרזו וקירו, וזה הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, היא מגיעה אלינו מהוואטסאפ.
1: אשר, בוקר טוב, מה שלומך? אשמח אם תוכל לשים את השיר הזה מהגר, בגרסה הווקלית שלו. נראה לי שזה של יונתן, רזהל. בבקשה. תודה, יום טוב.
0: תודה רבה, איש יקר. שלומי מעולה, אם שאלת, ברוך השם, תודה רבה. אתה יודע, צום, אבל אחרי הכל אנחנו כאן כדי עדיין לשאוף לגאולה, לשמוח ולשמח יחד. ואתה לא טועה, קוראים לשיר מהגר, והוא של יונתן רזל, ואכן יש אותו בגרסה ווקלית, והנה זה בא, תודה על הבקשה הזו.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

אין לנו על מי להישען. יונתן שיינפלד כמו ציפור בגרסה הווקלית כשהוא היה ילד. עלינו לשבח עכשיו כולנו בכל בוקר ובכל צהריים ובכל ערב אומרים עלינו לשבח לאדון הכל. ABD שרים לנו, כך נקראת הלהקה הזו.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: קומה עליונה.
1: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
11: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
12: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
5: קומה עליונה.
1: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: חזרנו. היום יום. עם אשר גרייבר.

0: ועכשיו דיווחי תנועה.
1: 8:35 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות וממחלף גן רווה עד גבעת שמואל עמוס בכביש 4. כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס מצומת מגדל אפק עד מחלף נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת להדגן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם כמובן נעדכן את שאר המשפחה. זה הזמן, אני חושב, לדבר על מזג האוויר, מה קורה שם בחוץ. בואו נבדוק.
0: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ברחבי הארץ, בעיקר בפנים הארץ. ההקלה תימשך גם בימים הקרובים עד לאמצע השבוע הבא. הים יהיה סוער יחסית היום, ויש גם צפי לדגלים אדומים בחופי הרחצה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-31 מעלות. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו.
0: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: אתם על כל פליי 107.6 FM, גם באתר, גם ביישומון, או בכל מקום שאתם מאזינים לנו. אם בא לכם לבקש שיר ווקלי כזה או אחר הבוקר, אתם יותר ממוזמנים לעשות זאת. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. ואם בא לכם, גם יש ימים של שקט כמו היום הזה. ירון בר, איזה שיר ואיזה כיף שיש אותו בווקלי.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. בעוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

כי אני יהודי, רק איתכם אני רוצה עוד מי גרין. עוברים עכשיו ליואלי דיקמן, שגם השיר הזה, זה כיף שיש לנו אותו בווקלים, חיבור חזק.

המתפלל צריך שיחשוב ותמיד יזכור ששכינה כנגדו. מיכה גמרמן עם תפילו. בואו נתרגש עכשיו עם מוטי שטיינמץ יחד עם הקלט שירו, או שירי אם תרצו, אל הנער הזה התפללתי. בשעה הבאה גם שירים שיכניסו אותנו לאווירת השבת, וגם שיר מתוך פרשת השבוע, ווקאלי.

0: מאיר חג'בי עם הקאבר המצוין הזה עוקר הרים שסוגר לנו שעה ראשונה מתוך שתיים. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד נחזור, נהיה כאן גם עם עדי גביסון, ביט על הפרשה, ווקלי לפרשת פנחס. אתם לא זזים לשום מקום.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או

0: בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מבצעים משתלמים בבר כל טור. שימורי מלפפון במלח רק ב-10 שקלים ו-90. נודלס 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טור וכל
4: ברכה. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
8: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כ"א בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
9: מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

0: היום יום עם אשר גרייבר. חזרנו.
1: זה נכון, שלום שוב, בוקר טוב. 9:04 כאן בכל פליי, שעה שנייה, יום חמישי בשבוע, צום 17 בתמוז, ערב שבת פרשת פנחס. בשעה הזו ניתן התמקדות גם בשירים שיכניסו אותנו לאווירת השבת, ווקאלים. תכף בשבת אנחנו שרים ווקאלי, זה הרי בלי כלי נגינה, אז ניכנס לאווירת השבת מוקדם מהרגיל. גם נהיה כאן עם עדי גביסון, ביט על הפרשה. עוד הרבה שירים ווקאלים טובים שאתם יכולים לבקש בוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול הטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. יחד איתי תומו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שמגיע לכאן גם בצום, כדי להעביר לכם את הרדיו הכי טוב. משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, תודה שאתם מתדרים נכון, כן, גם בשעה השנייה. כמדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם ירון בר, להתחבר לצדיקים. זה השיר שיפתח לנו את השעה השנייה. נאחל לכם יופי של האזנה גם בשעה

0: יגדל אלוקים חי, להקת מיתרים המדהימים שעשו את זה מדהים. 9:12 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה. וכמנהגנו בשעה השנייה ביום חמישי בשבוע, הגיע הזמן לזה בדיוק.
1: ועכשיו, ביט על הפרשה עם עדי גביסון.
0: עדי גביסון האהוב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, רבי אשר, מאזינים, עם ישראל היקר.
0: איזה כיף לשמוע אותך, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: ייצור 17 בתמוז. האלה... כן.
2: כן, כן. כתוב שהשמחה היא עבודה. הזוהר הקדוש אומר שאותיות בשמחה זה אותיות מחשבה. ויש ימים שהשמחה באה באופן טבעי, ויש ימים שאנחנו צריכים ממש לעבוד, ואלו הימים האלה ש... אמנם הם מעטים בשמחה, אבל עדיין צריך לשמוח, ועדיין צריך ללמד את עצמנו שבאמת יש פה יד אלוקית, מכוונת, ופשוט הנסתרות להשם אלוקנו.
0: נכון, חד משמעית, ואני מסכים איתך כל כך, כי אתה יודע, שיש ימים של חגים ומועדים, אז יש הופעות ומשפחה ושמחה, והם כאלה, הם ימים קצת שיכולים ליצור עצבות. צום בין המצרים, לא שומעים מוזיקה, תשעת הימים בכלל, כשום דבר, אין בשר, אין בשר, אין כלום.
2: רבי עמוס, רמי אבוס שלנו, רבי עמוס.
0: שהסתלק אתמול בצורה טרגית, זה לא נתפס. ואז אתה אומר, כאילו, איך אני יכול לשמוח? וזו העבודה שלנו. אגב, לחדי אוזן, אולי מאזינים זה נשמע להם בסדר, אני עדיין שומע שהקול שלך עוד לא 100%. איך הקול?
2: הקול בחף? גם לא 100%, אבל הכל בקוף, ברוך השם, לא יכול להיות 100%, עד שאין בית המקדש זה לא 100%, אנחנו מתקרבים לזה, והכל בקוף, אתה יודע, את החלק הקשה עברנו, אז ברוך השם, עכשיו יש לגרון את הזמן לנוח, ו...
0: אתה יודע שאני עוקב אחריך ברשתות, ודיברת על המופע שהתבטל, אני בטוח שמאזנים שם שגם עוקבים אחריך ראו את זה, על המופע שהתבטל, ועזז, ואז היה לך את ההופעה עם ההגברה הבעייתית, שממש פצעת את הגרון שלך, ואמרת באותו סרטון, שאם הייתה לך באמת הופעה ביום שהתבטל, שרגשת איך זה התבטל, ולא נסגרה שום הופעה, לא הייתי מצליח אני, כעדי גביסון השיר, ואתה אומר, הכל משמיים, הכל ככה מתוכנן, מה שאומר אין דבר רע יורד מלמעלה, גם אם זה כרגע נראה אולי פחות טוב, אנחנו אחרי זה מבינים למפריע למה זה היה לנו טוב. אבל כל כך הזדהיתי איתך, כי גם אתה וגם אני אומנם בתחומים אחרים, עובדים עם הכל, הפה שלנו זו העבודה שלנו.
2: נכון.
0: וכשהכל שלנו נפצע או נחלש או קושי, אז הקושי הוא הרבה יותר גדול. אבל אני שמח שאתה חוזר לעצמך. עכשיו יש לך בין המצרים לנוח, כמו שצריך, ואז בין הזמנים בכל הכוח.
2: לגמרי.
0: או הגאולה המוקדם מביניהם, ונקווה שהאופציה השנייה תהיה קודמת. תגיד לי, איך אנחנו מקשרים את פרשת פנחס לצום 17 בתמוז, לתחילת ימי בין המצרים?
2: יש הרבה קשר כמובן, אבל צריך להבין שפנחס, כל מה שהוא עשה, הרי באו השבטים וביזו אותו. אמרו, ראה בן פוטי זה, שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. מה הם בעצם אמרו? יש לו סבא אחד שזה אהרון הכהן, אבל הסבא השני שלו זה יתרו. ויתרו היה שוחט עגלים לעבודה, היה רוצח, לפני שהוא עשה את התהליך שלו. אז הם אמרו, אתה יודע למה פנחס עשה את מה שהוא עשה? לא מתוך קנאת השם, לא מתוך אהבה להשם. הוא עשה את זה כי זה בגנים שלו, מהסבא שלו. באה התורה ואומרת, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. דווקא מה שהוא עשה, הוא עשה מתוך אהבה, הוא מתוך דאגה. וכל מה שקורה לנו, אנחנו צריכים להבין שזה מתוך אהבה של הקדוש ברוך הוא, מתוך דאגה, ואפילו עד כדי כך שכשחילקו את הארץ, אז גם שחילקו על פי לרב תרבה את נחלתו, ולמעט תמעיט את נחלתו, זה היה גם על פי הגורל. זאת אומרת, היה כל מן השמיים שאמר, חבר'ה, יש פה מישהו שמנהל את זה, הלו. כל מה שאתה רואה שקורה בסוף, שנראה לנו שזה אני עשיתי ואני יצרתי ואני, בסוף, הקדוש ברוך הוא, יש כל אלוקים מן השמיים שאומר, הלו, אני מנהל פה את העניינים, תנוח, תרגע, הכל בסדר, אני איתך.
0: נכון, ולא חלילה, אתה יודע, כוחי ועוצם ידי, בשני המובנים. מדהים, מדהים היקר, ואני חושב שהגיע הזמן באמת לגשת, הפעם זה ווקלי, נכון?
2: ווקלי, משה דאודי היקר, האלוף.
0: איזה כיף.
2: מספר אחד.
0: אז אנחנו מפרגן לו גם על התוכנית שלו, ואני מאמין ואני מקווה שהוא ינגן את זה גם התוכנית שלו, כי אחר כך הוא יצר את זה. אז ביט פוקלי שיצר משה דאודי יחד איתך, עדי גביסון, ביט על הפרשה, פרשת פנחס, האם אתה מוכן?
2: Let's do it.
0: הנה זה בא.
3: פנחס בן אלעזר, איש אמיץ, ראה חילול השם, מצב מלחיץ, כולם בוכים, משה וכל העדה, לא יודעים מה לעשות, נשכחה הלכה. אז הוא גם סדר את העסק, לא מתוך מקום של רוע, דווקא מתוך החסד, מתגלה הגבורה, חוזר השקט לעם, והייתה לו זרוע אחריו, ברית כהונת עולם.

0: ירושלים, שלנו לעד, צ'אבס.
1: אני מתלבט אם מותר וניתן להשמיע ביט כזה, אתה יודע, כי זה נשמע כל כך טוב גם בווקלי, אני כבר לא יודע מה עדיף.
2: ווקלי פר אקסלנס, 100%.
1: נכון. ונאמר גם תודה לדניאל פרץ על הקליפ המדהים שעומד לצאת בעשר, נכון?
3: כן.
1: איזה יופי, אז גם תודה לדניאל פרץ על זה. ואם אתם רוצים לראות את הקליפ שיצא בעשר, קליפ ווקלי, ביט על הפרשה, כן, כן, אתם מוזמנים לשלוח לדי גביסון את המילים ביט על הפרשה לוואטסאפ שמספרו 058-770-7188, אני חוזר, 058-770-7188, ואני אגיד לך ככה, אני אשתף אותך, אחי היקר, אני מהיר, תמיד, אתה מבין? אז אני אשתף אותך, אחי היקר, שהבוקר הזה התעוררתי, אתה יודע, לצום. ואתמול היה לי יום כל כך עמוס שלא נערכתי לצום. כלומר, לא אכלתי הרבה ושתיתי הרבה בלילה, אלא אכלתי ארוחת ערב בשבע, שתיתי קצת לפני השינה מים, וזהו. אתה יודע, יש אנשים שקמים לך לפני עלות השחר להספיק לאכול משהו כאלה, אתה מכיר את הדבר הזה.
2: אני מכיר טוב.
1: כן, כנראה. וקמתי הבוקר וככה אמרתי, וואי, למה לא עשיתי? שכחתי מהצום, באמת שכחתי מהצום. קמתי הבוקר לתוך צום. ואתה יודע, מוזיקה ווקלית שזה גם עושה פחות טוב. אבל אתה יודע מה פתאום ניחם אותי? עדי. עדי, נפלת לי מהקף. סליחה, רגע, רגע, אני מחזיר אותך, אני פלתי אותך. עדי, אתה שומע אותי?
3: אני במתח.
1: כן, סליחה, אני פלתי אותך בטעות מהקף. מה שניחם אותי שמחר בערב כבר כולנו נעמוד בבית הכנסת. מבוסמים, מעונבים, נשיר לך דודי, סעודות שבת, משפחה, חברים. ואמרתי, רגע, לא קצת חשוך, אבל מחר יהיה אור. ואתה יודע, תמיד שאנחנו רואים כיהודים את האור בקצה המנהרה, כמו זה נניח, אז זה תמיד עושה טוב.
3: עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו.
1: או, יפה. עדי היקר, רוצה להודות לך מאוד, לאחל לך כמובן שבת שלום, בשורות טובות לכולנו, ואני מאחל באמת, באמת, ומאמין בזה אגב כיהודי, שבשבוע הבא אתה תבוא להתארח איתנו ואצלנו באולפן הפתוח, הישר בבית המקדש השלישי.
3: שיבנה בי

0: אמנו,
1: אמנו,
0: ותן חלקנו בתורתך.
2: שנזכה, שבוע הבא מוזיקה בכל הכוח, כלים חיים, בעזרת השם. עם הלווים. עדי גביסון היקר, תודה רבה רבה, שבת שלום. אמן. גיד שבס.
0: תודה, בשורות טובות גיד שבס.
2: להתראות, ביי ביי. כמו תמיד, כיף עם עדי גביסון, מוזמנים לשלוח לו, וכמובן גם לקבל את הביט לוואטסאפ שלכם. טוב, עכשיו אנחנו ניכנס לאווירת השבת עם רב מוישה גולדמן. ברוך כל עליון. תוך זמירות שבת, כמובן.

0: יבוא גואל בקרוב, אולי היום אפילו, משה קליין עם היום הגרסה הווקלית. מה אומרים חבר'ה, דיווחי תנועה או שיר ליום השבת? שיר ליום השבת? מתוך פרשת השבוע? יאללה, אני זורם איתכם. ואחר כך דיווחים? בסדר. אני גמיש, ראית?
1: ועכשיו, שיר ליום השבת.
0: נכון, אז במסגרת בינתנו, שיר ליום השבת, שיר מתוך פרשת השבוע, הפעם של אריה ברונר וביועים השבוס, שמדבר על הקורבן שאנחנו מקריבים, קורבן מוסף בשבת, שבעזרת השם גם נזכה להקריב בקרוב.

0: ועכשיו, דיווחי תנועה.
1: כן, זה נכון. 9:32 כאן בכל פליי להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, וכביש 471 עדיין עמוס ממגדל אפק עד מחלף נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ברחבי הארץ, בעיקר בפנים הארץ. ההקלה תימשך גם בימים הקרובים עד לאמצע השבוע הבא. הים יהיה סוער יחסית היום ויש צפי לדגלים אדומים בחופי הרחצה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו מבחינת מזג האוויר.
0: חזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: אם בא לכם לבקש או לשמוע כל שיר שיכניס אתכם אולי לאווירת השבת, או כל שיר שיעשה לכם טוב, ווקלי כמובן, בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, ועכשיו, ירמי אדמן, עם הלהיט של שבת שאנחנו שרים כל שבת, או לפחות מכניס אותנו לאווירת השבת עם הלחן הכל כך מוכר הזה, שאני חושב שאין יהודי ויהודייה שלא מכירים את הלחן הזה, עם כה איך סויף.

0: מנדי ג'רופי, יחד עם מקהלת נרננו, על כל רגע ורגע, גם קבר מעולה. טוב, ביקשתם שאני אתן לכם ככה סקירה בנוגע לצאת הצום בכמה ערים בארץ, אז בואו נספר לכם, צום 17 בתמוז, במרכז יצא ב-8:14 דקות, בבאר שבע גם כן ב-8:14 דקות, בחדרה ב-8:16 דקות, באשקלון ב-8:14 דקות, בעיר פתח תקווה גם כן ב-8:14 דקות, כמו גם בדרום, גם ב-8:14 דקות, זה הממוצע, תבדקו כל אחד ואחת מכם בעיר שלכם, אבל צאת צום 17 בתמוז הערב, סביב השעה 8:14 דקות. טוב, עכשיו לאיציק אשל, כי יש מרה שבת, בואו ניכנס כאן לאווירת השבת, עוד רגע זה בא.
1: כי יש

אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, קאבר מצוין ווקלי של מנדל מוזס יחד עם רפי בר, שמובילות אותנו ביחד לקראת סיומה של התוכנית להיום ובכלל השבוע.

0: היום יום עם אשר גרייבר.
1: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום. אז, התוכנית הראשונה במסגרת הווקלי הגיעה לסיומה, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכן, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם? תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היו משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. מיד אחריי יושב כאן הטוב לי של כל פליי, הלאו משה דאודי, שכן מגיע אליכם גם בצום לשדר לכם את הטוב לי שלו, ושהוא מפיץ אותו לכל העולם. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם כבר מעכשיו סוף שבוע מבורך, שבת של שלום, צום קל ומועיל. אנחנו מרצה השם ניפגש כאן גם ביום ראשון, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת ראשון בשבוע של היום יום, בתקווה שכבר תהיה מוזיקלית לגמרי, ואם לא, אז ווקלי, סביר כמו שניתן. נסיים עם החוזת לך דודי, אתם יודעים, לקראת שבת של יונתן שטרן, גיד שבס.

0: היום יום עם אשר גרייבר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
6: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80. שמפו מרכך נקה 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7 שקלים ו80. אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בין המצרים, בקולפליי.

לי גרסה ווקלית, יום חמישי, י"ז בתמוז. כן, עם ישראל מתחיל היום את שלושת השבועות של בין המצרים, התקופה שבה אנחנו אבלים על חורבן בית המקדש, על חורבן הדעת, על הגלות הארוכה, קץ פלאות שלא מסתיים, ונראה לנו כאילו זה לא הולך גם חס ושלום להיגמר, אבל אלה ימים של חשבון נפש, ימים של התכנסות, ימים שבהם אנחנו מתבוננים לתוך עצמנו עם הרבה הרבה חשבון נפש ורצון לבנות את הבית. ולנו יש זכות מאוד מאוד גדולה, לנו הדור הזה יש את הזכות להיות בארץ הקודש, להיות מחוברים לשורש הקדושה פה בארץ הקודש, ולקוות ולייחל ולעשות, בעיקר לעשות ולעסוק בתורה הקדושה, בקיום המצוות, בגמילות חסדים. ובית בונה עוד בית, ובצירוף של בתים ועוד בתים אנחנו ביחד מפריחים פה את השממה, מגלים את האמונה, מרימים את עם ישראל מן האפר. ועל זה צעק הצדיק, ואני רופא אותה. אנחנו כבר לא באיזה שלבים של שורדים, מנסים, עוד יום בגלות. לא, אנחנו ממש בתקופה של בנייה, של עשייה, של נחמה אמיתית. אז אנחנו נעביר את התקופה הזו ביחד עם המוזיקה הווקלית. יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא מתחברים בכלל, יש כאלה שכל השנה עובדים, עומלים ועוסקים על מנת להביא אותה עליכם, שלפחות בתקופת שלושת השבועות יהיה לכם איזה סוג של נחמה מוזיקלית באוזניים המותרת לנו. ואני איתכם, אם הטוב לי, נמצא את הטוב ונגדיל אותו ונאדיר אותו. ויהי רצון שהימים האלה יהיו ימים שיתהפכו לשמחה, לססון, להכרזה על סיום הגלות, תחילת הגאולה, בניית הבית. אנחנו נפתח את התוכנית היום עם פיני איינהורן, נחמה, שיר יפהפה.

בסופו של יום יודע, זה מתוכנן כל דבר, עד הפרט הכי קטן מכוון. ועכשיו מקבל באהבה את כל מה שקורה.

כן, כמה שזה צעיר יותר, זה טוב יותר. דניאל יטיב, אתה פה איתי, ביצוע ווקלי יפהפה. וככה זה בעולם הווקלי, כמה שבשנים אנחנו מתקדמים יותר, הביצועים הרבה יותר נקיים, יפים.

הודות לטכנולוגיה. אנחנו נמשיך עם ארי גולדווג ואיתן גדליה, זה נקרא אבא. כולנו מכירים את הלהיט הגדול הזה. ארי גולדווג הוא סוג של מאסטר בעולם הווקלי. אני מאמין שאנחנו בתקופה הזו

אלבז, יהיה לי טוב, ביצוע ווקלי שלי. כן, הייתה תקופה שככה זה משך אותי, ומאוד רציתי לייצר דברים שיהיו מיוחדים בעולם הווקלי, עם כל הטכנולוגיה. אז ישבתי באולפן, והיה בדיוק עשור לאלבום, והכנתי את יהיה לי טוב, שלחתי לגד, וכל השאר היסטוריה.

אז מכיוון שהיום זה גם יום של צום, אני לא אפתח איתכם את השיח על הווקלי, אבל אני חושב שיהיה לנו כמה שיחות וכמה ככה החלפות דעות איתכם מאזינים, להפוך את זה למשהו מעניין, את דעתכם על הווקלי ובכלל על התהליך הזה. נעשה אפילו ככה כמה שיחות על איך מייצרים ואיך עושים בעזרת השם יתברך, אבל יש לנו חוב למזג האוויר. כמובן כל מה שאתם שומעים פה היום זה ווקלי. יש הרבה קבוצות של ביטבוקס בעולם שמייצרים יופי של דברים, אז יש לנו את הזכות להשתמש בזה. היום ירידה קלה בטמפרטורות תורגש ברחבי הארץ, בעיקר בפנים הארץ. ההקלה תימשך גם בימים הקרובים עד לאמצע השבוע הבא. הים יהיה סוער יחסית היום ויש צפי לדגלים אדומים בחופי הרחצה. הטמפרטורות ינו בין 28 עד 31 מעלות. זה אומר שאנחנו בשגרת קיץ, זה אומר הרבה לשתות,

כמה שפחות להיות תחת השמש, בפרט בתקופה הזו שיש כמה וכמה פרטים שכתובים בעניין הזה של לא ללכת לים, בפרט בזמן הצהריים שיש שם סוג של מזיק שלא נגיד את שמו. אבל הכי הכי חשוב, לא לשכוח אף אחד ברכב, תמיד תוודאו, תמיד תעשו לכם סימנים בדרך, שמרו על עצמכם ועל היקרים לכם ביותר.

0: טוב, האמת שהייתי צריך לעשות את זה, איזה מצחיק אני, תשמעו. הייתי צריך לעשות את זה עם ה... עכשיו אני קולט ש... שכחתי שיש לזה בכלל חסות וכאלה. טוב, נו, זה כנראה הצום ומהבוקר והנסיעות והכל. אז שנייה, שנייה, בואו נעשה את זה בצורה אחרת, והכי מצחיקה שיש. והנה זה.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות.
2: מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: טוב, מחר נעשה את זה בצורה הרבה יותר נכונה ומקצועית. עם מי אנחנו נמשיך? אנחנו נמשיך עם יהושע לימוני, חבלי משיח, ביצוע ווקלי.

0: ימי בין המצרים בכל פליי 107.6 FM
1: כן, אז את חובת המפרסם עלינו. אם את מחפשת יום השופינג הכי משתלם של השנה, תרשמי ביומן. יריד קריסטל 12 כ"א בתמוז, 6-7 בבנייני האומה ירושלים. יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. למעלה מ-25,000 נשים, כלות, בנות, משפחותיהן מגיעות במיוחד כדי ליהנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ במקום אחד ליום אחד. מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. וזו ההזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג מדובר בחוויה שלמה, מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירה חגיגית והמון הפתעות לאורך כל היום, מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום, מתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע. ואם את קלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד, וכל מה שקלה צריכה נמצא שם, האופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות ועוד במקום אחד. ואגב, גם אם אין חתונה באופק, זה יום פשוט, וזה יום שפשוט כיף להיות בו. אז נתראה ביריד קריסטל 12, כ"א, 6-7 בנייני האומה ירושלים, 6-7 בנייני האומה בירושלים. שרינו את התאריך והכינו את רשימת הקניות. אל תגידו שלא שמעתן, יריד קריסטל 12 כבר כמעט כאן. יש משהו בווקלי שהוא מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד מרים. זה הקול האנושי. הרי אנחנו מתחברים אחד לשני דרך הקול האנושי. יש לו תדר מסוים. נקרא, התדר הזה הוא 4,000 הרץ, ושם השמיעה שלנו נמצאת. אז קול גורר קול אחריו. נדבר מזה, אבל לא היום. אריה רובין, הייר, ווקלי.
2: אתם מעלים בקודש ואין מורים.

0: אנחנו נצא להפסקת פרנסה ומיד נשוב.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80, שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80, אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו

0: ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: מכבי לונג'ביטי.
9: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
10: תחשוב טוב, נתיב החסד.
11: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב17 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. בין המצרים, בקולפליי.

טוב לי, גרסת הווקלס, יום י"ז בתמוז, צום י"ז בתמוז. אנחנו פה כן נמצאים איתכם ביחד לשדר את המוזיקה הווקלית ולהעביר שעתיים ככה עם ניגונים טובים. האמת אומרים

דיבור שיוצא מן הלב נכנס אל הלב, ופה זה תרתי משמע, כי כל הניגונים פה הם ממש קול שיוצא ויוצא מן הלב ונכנס אל הלב, אבל בדרך עובר כמה שינויים טכניים בתוך התוכנות עריכה. אבל השיר הבא שאני אשמיע לכם הוא ממש ממש ככה אותנטי, יצא לו ממזמן, תכף נדבר ממנו. כן, קול פליי, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך עובר עליכם הצום? מי שצם, אז ישמרו לעצמכם לפחות מן השמש, תעסקו בדברים שמחיים את הנשמה, ומי שלא צם, אז ויש בסביבתכם מישהו שצם, אז ככה תעזרו, תתמכו, תתנו ככה, הוא לא חייב לעשות את המטלות שבדרך כלל, ככה תתחשבו, תתחשבו. יש לנו שעתיים עם, יש לנו עוד שעה, כן, גם הצום עליי משפיע, יש לנו עוד שעה של מוזיקה, נשתדל ככה לנגן ניגונים שגם שייכים לשבת קודש, אבל בעיקר דברים טובים שיצאו בשנים האחרונות בז'אנר שנקרא ווקלי. ואנחנו נפתח עם יוסף נתיב, שהוציא לפני כמה חודשים לדעתי, כן, זה לא, זה קפץ לי ליונגרליך, לא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את יוסף נתיב. רגע. יוסף נתיב, באמת. באמת. איזה ביצוע.

יעקב שווייקי שיוויתי. לפני זה שמענו את יונגרליך עם שלום עליכם, ועכשיו אנחנו נשמע את זושה עם הלהיט הכי גדול שלהם מהשנה האחרונה, Don't Leave Me On My Own, עם אני כאן, הכל כאן, בגרסה ווקלית.

נפתלי קמפה, אלבום ווקלי, וזה נקרא אור אין סוף. ואנחנו מנפתלי נעבור לאביעד, יש לו ווקלי, לשיר לחיות.

0: כן, ליקם בוטה, תכף אנחנו ננגן אותך, אבל אלה היו שמחה פרידמן ויונתן שטרן, בוא לפה. האמת, לא פתחתי היום את המרחב האווירי, ככה כוחות בנפש, בנשמה, אבל אחת המאזינות שלחה בקשה, אז קודם כל אנחנו ניתן את העניין של מזג האוויר, ולאחר מכן אנחנו נשמיע את הבקשה.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: ירידה קלה בטמפרטורות תורגש ברחבי הארץ, בעיקר בפנים הארץ. ההקלה תימשך גם בימים הקרובים עד לאמצע השבוע הבא. הים יהיה סוער יחסית היום ויש צפי לדגלים אדומים בחופי הרחצה. הטמפרטורות שילוו אותנו היום 28 עד 31 מעלות. אנחנו בשגרת קיץ, זה אומר לשתות הרבה, להיות מוגנים מן השמש, בפרט היום מי שצם, והכי הכי חשוב לשמור את היקרים שלכם ביותר, לא לשכוח אף אחד ברחב.

0: רכב, עשו לכם סימנים, סימנים מהבוקר, סימנים בדרך, שלא תשכחו אף אחד, והכל בחסות.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: ועכשיו מאזינה שאף על פי שלא פתחתי היום את המרחב האווירי, שלחה, וכן, מותר לכם, אתם יכולים לשלוח גם אם אני לא פותח מרחב אווירי, וזה בטוח יעשה טוב. אז הנה, זאת הבקשה, וגם תודה רבה על המילים הטובות והחמות.
4: בוקר טוב, דאודי, תודה רבה על התוכנית. אנחנו מאוד מאוד מודים לך, ושמחים כל יום להתחזק, ברוך השם, עם כל החיזוקים שאתה מוסר לכולם. גם אתה וגם אשר גריידר, תבורכו. אם אפשר, בבקשה, את השיר של אליקים בוטה, שיר בוקלי שלו. תודה רבה, בשורות טובות, יום מועיל לכל עם ישראל, שיבנה בית המקדש במהרה.
0: אמן.
4: תודה רבה.
0: אמן ואמן, אליקים בוטה, יש לו כמה שירים ווקלים, אני בחרתי את חוזר הביתה. באמת, שאנחנו ממתינים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו עוד היום בעזרת השם.

אם את מחפשת את יום השופינג הכי משתלם של השנה, תרשמי ביומן. יריד קריסטל 12 בכ"א בתמוז, 6 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כן, יום שני הבא. יום שני הקרוב, יותר נכון להגיד, יריד הקריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. למעלה מ-25,000 נשים, חלות, בנות, משפחותיהן מגיעות במיוחד כדי ליהנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ, במקום אחד ליום אחד. מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. זאת ההזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג, מדובר בחוויה שלמה, מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירה חגיגית והמון הפתעות לאורך כל היום. מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום ומתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע. אז אם את קלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. כל מה שקלה צריכה נמצא שם. אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות ועוד במקום אחד. וגם אם אין חתונה באופק, זה יום שפשוט כיף להיות בו. אז יריד קריסטל 12, כף א' בתמוז, 6 ביולי, יום שני הקרוב בבנייני האומה ירושלים. שריינו את התאריך והכינו את רשימת הקניות, אל תגידו שלא שמעתן. יריד קריסטל 12, כבר כמעט כאן. ואנחנו נמשיך כאן, עם קובי ברומר, בלעדיך בביצוע ווקלי.

Keep Alive עם היקה, ואנחנו מסיימים, כן. רוצה לאחל לכם המשך צום קל. שבת שלום, ברכות, ישועות, גאולה שלמה, יהיו טובים.

0: איתה.
1: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין.
12: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
12: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים. לאומית.
14: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

שלום רב לכם, צהריים טובים. יום חמישי בשבוע, י"ז בתמוז. פותחים את ימי בין המצרים. עברנו כאן בכל פליי למתכונת ווקלית, החל עם אתמול בלילה, משקיעה. כך וכך בימים הקרובים, עד תשעה באב, או עד הגאולה השלמה, מוקדם מביניהם. נהיה עם האווירה הזו, עם המוזיקה הזו. היום ככה מתחילים את כאמור...

0: נאחל לכל המאזינים שלנו שתהיה האזנה מועילה. צום קל ומועיל. היום זה, זה יום חשוב מאוד.
1: הטוב הזה כבר יתגלה. נפצח בשיר.
0: חמישה דברים אירעו ב-17 בתמוז. השתברו הלוחות. בוטל התמיד. ובקעי העיר ירושלים. מועמד צלם בהיכל. ועוד. אז ככה נתחזק, נרבה בתפילה. שם כך נועד הצום. תהיה האזנה מועילה. נתפלל בכל רגע. אולי השלמה תכף ומיד. נתחיל עם משה קליין בדרך אל האור. ווקלי.

כוח למוטי קרמל, ביצוע ווקלי למקדש מלך. עכשיו יש מולי קליין שתרגילנו. אחד מהשירים הבולטים ביותר באלבום שלו המוזיקלי. כמובן, היה חייב להוציא את זה גם בגרסה ווקלית. אי אפשר היה שלא.

0: הנובים, הגיע זמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזרח. המקור של יוסי גרין שהלחין את זה יחד עם מרדכי בן דוד, שמבצע. כאן זה ביצוע של הקפלה, גרסה ווקלית כמובן. י"ז בתמוז. צמים, מתענים על חמישה דברים שירו ביום הזה.
1: שלח לי כוח.
0: שיהיה לנו כוח מהשם יתברך. תן לי לב.

ושמרו, זה השיר ששמענו כעת, בוז ביצוע ווקלי לשיר שבת, יום חמישי היום, במקביל לצום י"ז בתמוז, מתכוננים לערב שבת פרשת פנחס. עכשיו נתנאל והמכונות, תתה.

איזה יופי, זה היה מאיר חג'בי יחד עם קובי ברומר וחיים פורטלי, משכמה אומנים מאוד בולטים בתחום הווקלי, מאיר חג'בי הוא אחד מהם, והוא באמת עושה דברים מצוינים בתחום הווקלי. ברגע אנחנו שומעים את שיר הסיום שלנו, שיר סיום השעה הראשונה שלנו, עם צום י"ז בתמוז, היום הראשון שימי בין המצרים, מתפללים מייחלים בעזרת השם לגאולה השלמה תכף ומיד, שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה. בינתיים ניפרד מכם לכמה דקות. צום מועיל. דוד רוטברג יחד עם שמילי אונגר, יראי שומיים, חותם לנו את השעה הראשונה. מיד שווים לשעה שנייה, תלכו לשום מקום.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: מבצעים משתלמים בבר כל טור. שימורי מלפפון במלח רק ב10 שקלים ו90. נודלס 4 יחידות רק ב10 שקלים ו90. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: בר כל טור בכל ברכה. מכבי לונג'ביטי.
5: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
7: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
10: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
9: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי

0: בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון, זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה, התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שבנו עליכם שהשנייה, כל פליי 107.6 FM, צום י' זין בתמוז, ימי בין המצרים. אנחנו באווירה של מוזיקה ווקלית עד תשעה באב, עד הגאולה השלמה, מתפללים מייחלים בעזרת השם. פותחים את השעה השנייה עם נתנאל אפר והמכונות. פית צדיק יגה חוכמה במקור של דדי. עד שתיים אנחנו כאן. צום קל ומועיל לכל מאזיננו.

תציל אותי, תן לי תפילה, כך נקרא השיר הזה במקור של שמואל. כאן ארי גולדברג מבצע אותו בגרסה הווקלית, מלך המוזיקה הווקלית ארי גולדברג. עכשיו משה קליין, רחמים פשוטים. היום כמעט כל אומן שמוציא שירים מוציא אותם גם בגרסה הווקלית, כדי שנוכל ליהנות מהמוזיקה הזו בין המצרים. והנה הם.

זה יופי, שוקי סלומון יחד עם בני פרידמן, שיר הצדקה, נהוג בצומות להוסיף ולהרבות בצדקה, יש סכום מסוים שצריך לתת לכל אחד. עכשיו דוני גרוס, אין ארוך לך.

עם חזקי וייס, שהלחין את השיר המיוחד הזה, שוימר השם, מתוך התהילים, מתוך התפילה, זה במסגרת הפרויקט הכל בכל, שירים שלכם חזקי וייס, שהפכו אותם לגרסה ווקלית.

ברקע המחוזת הנפלאה שנקראת נשמתי של ברוך לוין, בגרסה הווקלית, אנחנו חותמים את תוכניתנו להיום, תוכניותינו להשבוע, תוכנית ליוזיין בתמוז, היום שלמעשה פותח את ימי בין המצרים. בעזרת השם בתקווה, בתפילה, שימים אלו יפכו לססון ולשמחה, הגאולה השלמה תכף ומיד. שבת שלום לכל מאזיננו, צום קל ומועיל. אני הייתי גבי כץ, תודה רבה לכם. בשורות טובות לכל עם ישראל, להתראות.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר.
9: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: בין המצרים בקולפליי 107.6 FM
1: עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: בין המצרים בקול פליי, 107.6 FM.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
1: אתם מאזינים לכל פליי.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: בין המצרים בכל פליי, 107.6 FM.

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: מבצעים משתלמים בבר כל טור. שימורי מלפפון במלח רק ב10 שקלים ו90. נודלס 4 יחידות רק ב10 שקלים ו90. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: מכבי לונג'ביטי.
9: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
10: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כ"א בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
11: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
12: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?

0: אצלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקנים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
4: עכשיו באוויר. עכשיו באוויר. מאסטר פליי. בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
5: בין המצרים בקולפליי. 107.6 FM.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
1: ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: בין המצרים, בכל פליי.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואל דיקמן.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי מפוקח.
3: בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: מתקדמים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
11: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת.

0: מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנוס פארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
4: מכבי לונג'ביטי.
5: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מבצעים משתלמים בבר קולטור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר קולטור, וכל
8: ברכה. קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר.
12: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: הסיפור של הלב, של הנשמה.
1: בין המצרים בכל פליי.

0: excuse me, gentlemen.
1: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה.

0: הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: מכבי לונג'ביטי.
4: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

בדרכים קולפליי 107.6 FM ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם. מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה להיט עולם הישיבות מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים. סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר.

0: עיר בבית, ניחוח לימון רענן. סנו רצפס פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. בין המצרים בקולפליי.

ארחק משוכן רום, מישהו רשוכן רום, ואל תסחה בלרושו, שו שו שו שו שו שו, ואל תסייאש, ואל תסייאש, אל תסייאש.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר.
9: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקין

0: עשר שקלים ושמונים. שמפו מרכך נקע שבע, רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7.80 שקלים. אננס טרי, רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: מכבי לונג'ביטי.
9: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
12: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
13: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה.

0: משמעותי בליווי מקצועי מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מכבי לונג'ביטי.
0: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
10: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
15: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
17: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2020.

0: 26.
1: מריחים שבת בהגשת זלמן שטוב.
2: שבת שלום, אנחנו שוב כאן 107.6 FM, מריחים את השבת כמו כל יום חמישי בלילה, במיוחד כשאנחנו מגיעים לפרשות, לפרשות כמו פרשת פנחס, שלוקח אותנו רגע לצאת מהמקום הקבוע שלנו, לגעת במקומות שאנחנו לא רגילים לגעת בהם, ביציאה מאזור הנוחות שלנו. יש מסיבה עכשיו, כולם נהנים, ואתה עכשיו פתאום צריך להגיע ולבאס את כל החבר'ה. זה לא נוח, ורוב האנשים לא עושים את זה, ומוטב שרוב האנשים לא עושים את זה, כי אנשים האלה שמתקנים את העולם, רובם הלכו ברחוב. מה הוא מתקן עולם רגיל? הוא הלך ברחוב ויום אחד נפלה עליו הנבואה, והנבואה הזאת, כתוב שנבואה מגיעה מתוך שמחה. אז יש נבואה שמגיעה מתוך צער וכאב וכעס, וזאת נבואה תיקון העולם. ופתאום הוא הולך ומשוטט בעולם, והוא מסתכל לפה ולשם, והנה אנחנו, אני הולך תקן את העולם. והוא לא בסדר, והוא לא בסדר, והוא לא בסדר, והוא לא בסדר. אם היינו מסתובבים עם עוד כמה כאלה מתקני עולם, כל העולם שלנו לא רק שתוקן, אלא היה שבור לרסיסים, גלות בתוך גלות, ואין זכר לגאולה. אני זלמן שטוב, אנחנו מריחים שבת יחד עם פנחס, משיב החימה הגדול, והשיר הראשון שלנו, אני מאמין. אלי לוין שאומר שהוא עשה משהו עם קרליבך ב-AI, באיזה משהו. אלי לוין, אני מאמין.

ומכאן אנחנו ממשיכים אל קאמבק. בוא תחזור הביתה, ולחזור הביתה יש פה משהו בפרשה שלכן אמור. יש פה משהו ממש, הנני נותן לו את בריתי שלום. יש כמה בריתות שהבורא קראת עם הברואים, ואחת מהם היא עם פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שעכשיו הפך לכהן. בריתי שלום. מהו שלום? שלום קיבוץ החלקים יחד. כשירדנו לעולם החלקים, מנקודת האחד, מנקודת השלם, שם למעלה, שם למטה, או באמת אין לזה מקום, אלא זה נקודת השלמות הגבוהה יותר, ולא בתוך עולם החלקים, התפרדנו. הפרידו אותנו יותר נכון להמון חלקים, וכל תחושה היא חלק, וכל רגע בזמן הוא חלק, וכל אדם הוא חלק, וכל דבר הוא חלק. קיבוץ חלקים יחד, ביחד, לדבר אחד נקרא שלום, והוא נגיעה של השלמות הגדולה. שלום, שלמות, שלום הוא שמו של הבורא. כשאדם באמת מגיע ונוגע בנקודה, הוא מתקן את העולם, לא בשביל לתקן את עצמו, לסדר את עצמו, אלא לתקן את העולם, להפוך את העולם למקום טוב יותר, הוא מקבץ חלקים יחד. וההוכחה לזה שהוא עשה באמת טוב, זה מה קורה. האם יש שלום כתוצאה ממה שהוא עושה, או שיש משהו אחר? Come back. Enjoy.

מכאן אנחנו ממשיכים הלאה, עוד שלב, לולא האמנתי לראות, אבל האמנתי, דוד אומר, האמנתי לראות,

אנחנו לא עוצרים, כמובן אנחנו בשעה שהיא ווקלית לחלוטין, צלילי הבני אדם, בני האדם משוטטים לנו בתוך האוזן, ולא כלים אינסטרומנטליים, אלא ממש דעתם של בני אדם, דיברה תורה כלשון בני אדם, או כשירת בני אדם, שר התורה כשירת בני אדם. אז הנה אנחנו עם מחרוזת שבת של Y and Y. מחרוזת שבת.

אנחנו ממשיכים אל מזמור לדוד. כנראה שביצוע שמי שהכין את זה ככה לווקליות נהדרת ונעימה, יונתן שטרן. ואם אנחנו כבר במזמור שיר ליום השבת, השבת ששנים היה לי בעיות ככה, לא, מה השבת? אתה אומר לי תענוג, שבת פה, שבת שם. אבל האמת היא ששבת מבשרת, וזה לוקח זמן בחיים, ולא כל אחד יגיע לנקודה שלי, וכל אחד יגיע לנקודה שלו, אבל בנקודה שלי, מעבר לכל שאר הדברים, יש בשבת את הנקודה שהיא מספרת לנו. הרי אנחנו הולכים בעולם, בן אדם הפסיק לעשן למשל, והוא, בן אדם רוצה להפסיק לעשן, אבל הוא ניסה כל כך הרבה פעמים בחיים שהוא לא מאמין לעצמו. הוא לא מאמין לעצמו כשהוא אומר לעצמו אני מפסיק עכשיו לעשן, הוא מחייך, בסדר, אנחנו מכירים אחד את השני, בסדר, בוא, תהיה כמה ימים כמו אריה בסוגר ואז תחזור לעשן. או אדם שרוצה להיות אהוב או לאהוב, והוא אומר לעצמו, תשמע, פה חטפתי ושם חטפתי, שם ניסיתי לאהוב וחטפתי, שם ניסיתי להיות אהוב וחטפתי, אהבה הלחיצה אותי, אז אני לא מאמין כבר, אני שכחתי שיש מקום לאהבה, שכחתי שיש מקום לשינוי. כך הילד, הוא לא רואה בעיניים, הוא מגיע, הוא רוצה לחבק, הוא מחבק באמת, הוא רוצה לטפס על קיר, הוא מטפס על קיר, הוא רוצה לעשות משהו, הוא עושה משהו. למה? כי הוא לא שכח שהוא יכול. ואדם צריך להיזכר, אבל קשה לנו להיזכר. שבת למשל מספרת לנו, עצירה רגע, בוא נחזור, מה היה? לא מה אני רץ, אלא מה היה פעם בלב הילדי שלי? ואיך זה היה? השבוע נסעתי ככה לבנימין, נסעתי עם האופנוע, התלבטתי עם האופנוע, עם הרכב, בסוף נסעתי עם האופנוע. ואני מקבל את תחושת הכבישים של הודו. עכשיו, אני יודע שאני לא בהודו, אבל מה? ברגע שטעמתי פעם את הודו, אני לא צריך הודו על מלא, ב-100%. אני יכול לקבל איזה זיכרון מהודו, ופשוט לחוות שוב את הדבר הגדול. ככה גם לגבי הדברים שאנחנו יכולים לשנות, לאהוב, לשנות, לעצור. ברגע שאנחנו נזכרים בפעם, בילד שבי, שידע שהוא אהוב, הוא אוהב, הוא משנה, בום, אנחנו יכולים לשנות. אנחנו רק צריכים לשבת לרגע, בדממה, עם עצמנו לכוס קפה, ולהיזכר ברגע של פעם, ברגע שהאמנתי שאני יכול לשנות, ברגע שהאמנתי שאני יכול לאהוב. מזמור לדוד.

0: ומכאן אנחנו מגיעים אל הפכת מספדי למחולי. ואם אנחנו כבר מדברים על מזמור לדוד ועל שבת, אני רוצה לדבר על עזה 24, מה שנקרא בעברית עזה 24. במלחמה, זאת אומרת אנחנו תמיד במלחמה, אבל כשהיו חטופים בעזה ורחוב עזה היה חסום כל הזמן על ידי פורעים, שוב ושוב ושוב ושוב, ולא מעניין אותם שום דבר, נפתח מניין בעזה, עזה 24. הגיע האדם, קנה את המקום על הרחוב ופתח שם בית כנסת שנקרא מניין חטופים. עכשיו, האנשים שהתפללו שם, זה לא האנשים שרואים בטלוויזיה, האנשים שעושים הפגנות, החרדים האלה, שאתה לא כזה, אבל אלה הקיצונים, אפשר להגיד בשום צורה שהיא שהאנשים שם קיצונים, בשום צורה שהיא, לא בעלי חיים שלהם, ואולי בעלי חיים שלהם כן קיצונים, אבל יש שם מניין עם אווירה מאוד מאוד מאוד מאוד שמחה. אבל כיוון שאנחנו ככה, בתוך המספד, בתוך המחול, בתנועה, אנחנו נעצור לרגע של מוזיקה ונחזור לספר על מה מתרחש, מה מנענע עכשיו בקבוצות הפייסבוק, בפה, בשם, את קבוצות רחביה. מה קורה? מה התעוררות בעירייה? מה משגע אותם עכשיו פה בעיר השבורה הזאת? מה משגע אותם ברחביה? הפכת מספדי למחולי.
1: הפכת!

אנחנו חוזרים אל הפכת מספדי למחול, לא, הכל הפוך, כנפי רוח, יונתן שטרן, אבל מה מנענע, מה מנענע את עזה? אז הבית כנסת הזה הוא לצנינים, ככה אומרים, לצנינים, בעיני חלק מהתושבים, חלק מהתושבים, בעד, מה, יש שם קבוצה של אנשים שמחה, אבל חלק אחר, והאמת היא חלק שהאמנתי גם בעירייה, אמרתי, תשמע, אני מאמין בליברליזם. פתאום פה, זה אמור להיות חנות, הטענה היא שזה אמור להיות חנות. רחוב עזה הוא רחוב של חנויות, מה אתה עושה לי בית כנסת שם? בקיצור, על זה סוערות הרוחות עכשיו ברחביה. נצליח לגרש את בית הכנסת משם או לא? עכשיו, בית הכנסת הזה הוא הבית כנסת הכי מתוק שיש בעולם. מקבץ נדחי ישראל. יכול להיות שלפעמים בצורה שאני הייתי עושה אחרת, אבל יש תמיד לחיים ברחוב, יש תמיד שתייה קרה ברחוב, יש תמיד, ומתי? הוא נמצא בעיקר בשבתות. ואז קלטתי שיש איזה משהו שמשגע אנשים, אתה לא יכול להבין את זה. הרבה פעמים אתה אומר, למשל, אנטישמיות. אנטישמיות, מה אתה רוצה אנטישמיות? אבל פתאום אתה מגלה שכן. אני לא מדבר על הנקודה הזאת, כי פה זה יכול להיות רק אוטו-אנטישמיות. אבל נקודה, אתה מבין שגם משהו שלא הבנת, אין לו הסבר לוגי בספרים. כן, הוא קורא, בואו לתמוך בעזה 24. יש שם לחיים טוב, יש שם אנרגיה טובה, יש שם מוזיקה טובה, ויש שם אפילו חזן טוב מדי פעם. כאן פי רוח, יונתן שטרן.

אנחנו ממשיכים אל Paradise City, שיר עם אנרגיה טובה, הכל, הכל כמובן ווקלי, Paradise City. ואם בפרשה שלנו יש לנו שוב, לכן אמור לו, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, כהן הוא רופא, כהן הוא מגיע בן אדם שהוא שבור, שהחלקים שלו התפזרו, חלק אחד פה, חלק אחד שם, הוא לא יודע מהו אדם שבור, הוא לא יודע לחבר את החלקים, לפעמים זה חלקים בעולם, לפעמים זה חלקים בתוך עצמו, מה זה? תמיד זה חלקים בתוך עצמו, אבל זה גם חלקים בתוך העולם, זה קשור לזה, זה קשור לזה, זה קשור לזה. והרופא הגדול, הכהן, מגיע וביחד עם הקורבן הוא מעלה את האדם לדרגת שלום, כמובן עם הלווים, הטכנאים הקדושים, שמעלים גם בשירה שלהם, אבל הוא מחבר את האדם חזרה, מגיע אדם שבור, ויוצא אדם מבית המקדש, מבית הרפואה הגדול, כשהוא שלם יותר, הוא מושלם יותר, יש בו שלום, ואדם שיש בו שלום, זה דבר שאפשר לראות, כל העולם, אפשר לראות אותו שוב ושוב. אדם שיש בו תנועה של שלום עכשיו, מוסיף שלום בעולם. הוא לא רק הוא מוסיף שלום, אדברנה שלום בך, הוא הולך ברחוב והוא צועק שלום לפה ושלום לפה ושלום לפה, וככל שיש שלום יותר, יש עוד שלום. ככה זה עובד, שלום מחבר שלום. קיבוץ של משהו נקי, מסודר, ברור, מוסיף עוד ועוד בעולם. Paradise City.

מכאן אל מניין מן. מניין מן, סיפור על עשירי למניין, והאמת היא שגם עשירי מקבץ איזה משהו, גם עשירית, גם עשירי, כל קיבוץ של גברים, של נשים, קיבוץ יחד לאיזה עניין לקדש את שמו של הבורא, הוא עניין של שלום. אנחנו, מה אנחנו אומרים בקדושה? הדבר הגדול הזה. אנחנו אומרים, קדוש, קדוש, יחד, מלאכים, המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצימת. אנחנו מקבצים יחד, אנחנו עושים את היום השביעי של הבריאה. הכל פה יחד. זהו, שלום. והשיר שלנו כמובן, שכחתי ממנו, מניין מן של המכביץ.

השיר האחד לפני האחרון שלנו, Lime is a Rub, ועוד פעם אני אחזור שוב, נתן, אם אתה שומע את התוכנית ככה, שבת, ערב שבת, יום שישי בצהריים, Lime is a Rub, אני אומר את זה נכון, ואני יודע ש... מה זה נכון? מה זה נכון? הנכון הוא, כל עוד לא נכתב לנו שזה הדבר, הנכון הוא מה שאנחנו מרגישים. הרבה פעמים אנחנו אולי עושים דבר שהוא כאילו נכון, אבל אנחנו, כל הישות שלנו אומרת לנו, אחי, אתה מבולבל, זה לא נכון, זה לא נכון. Lime is a rap.

אנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו, נסיים עם שמחה פרידמן, בוא לפה. אני הייתי זלמן שטוב, אני רוצה להגיד תודה למשה דאודי, על ההפקה, על התכנות ועל הכל. אנחנו שוטטנו, לא הספקנו לצרור את המדיינים עדיין, אבל אנחנו עוד רגע נגיע להם, והמדיינים יוצררו, ככה אחד אחרי השני, בילם, בשמיים ובארץ. הבסה הגדולה, סיפור הנפילה הגדול של בלעם שיכל להצטרף אלינו ולהמשיך הלאה, בלעם בן ציפור, למה? למה? במקום עכשיו, אפילו אתה לא צועק מבטן האדמה, משה אמת ותורתו אמת, סתם נעלמת בנבחי התודעה, במקום הזה של ותהי אחריתי כמוהו כשאתה יודע שלא ולא ולא. שוב, הייתי זלמן שטוב, מסיימים עם בוא לפה, Good job, good job, good job. Dum, dum, dum.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה להיט עולם הישיבות מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: סיטיקר, תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם...

0: מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80, שמפו מרקח נקע 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו80, אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
3: הקיץ כאן ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובכשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: קומה עליונה.
8: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

היו הרבה לי אומר הרחק משוכן רום משורי שוכן רום ואל תסחה בלרושו שו שו שו שו שו שו ואל תסייאש ואל תסייאש אל תסייאש

0: ולא ילמדו עוד מלחמה.
1: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, במה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם היה

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר.
9: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: קדושה. ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.
1: זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה.

במרדף הקרה שידרת גבורה החלומות נשארו במגרה איך הלב זועק מבפנים מבקש להגשים

0: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים.

0: פלוס פרימיום.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80, שמפו מרכך נקע 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה, רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7 שקלים ו80, אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: עכשיו בשנים עברו, כי גם אני מרגיש את הכאב של כולם, ואני מנסה לבטא אותו. כן, זה ברור. אבל אי אפשר לבוא ולמחוק, להגיד, לא עשו, לא עושים, לא יעשו, כל הדברים הללו. עשו, עושים, יעשו, אבל יש הרבה ביקורת, וחיי הייתי שמח לשלוח את ההקלטה הזאת שיגיע עד למעלה, בשס ובכל מקומות. כשאני הייתי בשס, הייתה לנו מה שנקרא לשכה לפניות הציבור, ולשכת פניות הציבור, מועצת החכמים, אני לא מגזים, חכם שלום הכהן והרב בעדני, שניהם היו באים אליי ללשכה, או שאני הייתי בא אליהם, כן? ומראים לי, מה עשית פה? תראה לנו, שואלים אותנו, מתעניינים. מרן הרב עובדיה יוסף היושב, שואל אותי, מה עשית פה? מה עשית? אני לא מגזים, שתבינו לאיזה דרגה.
1: איפה כנסים למיגור האינטרנט הפרוץ, שורש משפחות? למה הם לא עושים כנסים כאלה? למה אנחנו בבני ברק ואצל החרדים האשכנזים? למה אצלנו לא עושים
0: הספרדים שאת? למה? רגע, אני חושב שהסכמת, רגע, אני מסכם. קודם כל, אתה לא יכול לבוא ולבקש ממפלגה פוליטית שתעשה את כל הפעילויות האלה, כי בכל אופן היא מפלגה פוליטית.
1: לא, לא. זה משהו אחר. זה משהו אחר.
0: אתה לא יכול לבקש הכל מחברי הכנסת. יש פעילות של הפוליטיקה המקומית, יש את הפוליטיקה.
1: אבל זה תרבות תורנית וחינוך תורני של כל עירייה.
0: רק שנייה אחת. צריך מישהו שמלמעלה שיפקח על הדברים האלה. צריך שמישהו לא
1: רשמוע. יש שרו בוועדת החוץ והביטחון. אין לו זמן לזה.
0: שנייה, שנייה אחת. אני לא... בסדר, אמרת את זה פעם אחת. בסדר. אתה לא צריך לחזור.
1: אין לו זמן זה, תמין,
0: האינטרנט
1: זה לא הבעיה של הדור.
0: עזוב, הבנו את הציניות שבדבר. בסדר, יש לך את הזכות, כי זו תוכנית שהיום שנתנו אותה, כל ברמה אמרה, תן להם להוציא קיטור של אנשים, ועד רבה, כלומר, המטרה היא לא רק להוציא קיטור, המטרה היא להגיע פה לתוצאות, כי לפי הקצב של האנשים שהיו בשידור, זה מראה, והקצב שאני מקבל פה תגובות, זה מראה שהמונים שומעים אותנו עכשיו, ונשארים ערים בשעה כזאת, וכואב להם. פשוט אני מבין שכואב לרבים.
1: אני רוצה שהציבור ששמע אותי יעורר את זה. אני רוצה שגם אתה תעלה את זה למעלה. כי אי אפשר להשיג את דרי. אי אפשר. הטלפון שלו הוא סודי, וגם הנציגים קשים. זה לא עובד ככה.
0: בוא נוריד. קודם כל בוא נוריד אותך כדי שאני אוכל לסכם. אנחנו אחרי הזמן, ואני יש לי הוראות מהנהלה של הרדיו. איך תוכנית. אז קודם כל תודה רבה לך. אתה מוזמן גם אם יצא שבוע בעוד שבועיים. אתה יכול תמיד לעלות. תודה רבה לך, באמת, קודם כל תרד מהקו, כדי שאני אוכל לסיים את התוכנית. אז אני קודם כל שמח מאוד מאוד שהעליתם את כל הנושאים וכאבתם, וזה חשוב מאוד. וזה חשוב שהציבור שלנו ידבר ושתהיה לו במה לדבר. בשביל זה שס מרן הקים את הרדיו. כדי שתוכלו, אין לנו דרך להגיע. גם אני ביקשתי פגישה עם דרי ולא קיבלתי, שתבינו עד כדי כך. אז אין שום בעיה. אתם רוצים, תדברו פה, תגידו, יש לנו עוד שתי תוכניות מהסוג הזה, ואני אשתדל להביא ולהעלות את דבריכם כלפי מעלה. אני מצד שני, אבל לא שופך את הקערה עם התינוק ועם המים ועם הכל. אני אמשיך להגן על שס כדי ששס תהיה חזקה, אבל זה, כל זה מותנה שיתוקנו שם הדברים הבסיסיים ביותר, כמו מועצת חכמים ועוד כמה שינויים רדיקליים שיצטרכו לעשות אותם בתוך התנועה, אם רוצים להחזיר את המצביב, אם לא רוצים שלא יקימו אנשים מפלגות אחרות ויש שיעשו פה חורבן, ואז בסוף אנחנו הספרדים בסופו של דבר נשאר בלי מפלגה ונחזור בדיוק ואתה שוב חנה לשחרותה. אנחנו לא רוצים להגיע לדבר כזה, אנחנו רוצים, כלומר, אני לא, אין לי פה סגירת חשבון, אני מבין את הכאב שלכם, אבל אנחנו רוצים שיגיעו לפתרונות, והפתרון צריך להגיע על ידי שיהיה תיקון בסופו של דבר. ואלינו פה כל מיני רעיונות, איך צריך לפתור את הבעיה בתוך שס, איך צריך להתנהג מול הממשלה,

הממשלה הבאה, בעזרת השם, אם רוצים אותנו, כי אנחנו פחות מתאימים לשמאל יותר לימין, אבל אם לא תהיה ברירה, גדולי ישראל צריכו להחליט, אם רוצים ללכת לימין, כבר הבאתי פתרונות שמרכזים את כל הבקשות שלנו לתחילת קדנציה, ולא אומרו, ביבי מפתח, אני מפתח לכם עוד מעט, עוד, לא אין שום דעת תפתח לנו. עכשיו מקבלים הכל, אם לא, אנחנו לא מתקדמים. ויש עוד הרבה מה להאריך, אבל בוא נשאיר מים אחרונים לשבוע הבא, או מים אמצעיים. אז קודם כל נודה לטכנאי המצוין שלנו, אלי ישראל, בר ישראל, בני ישראל, ולמפיק שהפעלנו אותו הרבה היום, את יחיאל צולמן. תודה רבה לרדיו קול ברמה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נשמע בשורות טובות, ושיהיה לכולכם סוף שבוע טוב ושבת שלום, ונשתמע בעזרת השם בתוכניתנו חד וחלק ביום שלישי הבא. להתראות.

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92 אחת, מה נשמע, איך עובר עליכם הצום? אני שונא צומות, זה לא טוב לי, אני לא אוהב לצום, אני אוהב לאכול ולשתות ולשמוח, אבל מה לעשות? מה לעשות? אגב, אני החלטתי שאני לא צם, אני שובט רעב, אבל לצום, השם יעזור. איי, איי, איי, איי, רבוי זי, מה יהיה עם הגלות הזאת? מה יהיה עם הגלות הזאת? Unknown. תודה רבה לכל הסכים המלאכה לשניאור גרינפלד שאיתנו, לצולמן שנמצא בבית עם אבו עגלה על הראש, ולכל הדברים הטובים. תגיד לי, המספר טלפון, יש פה את המספר טלפון? טוב, ספר לכם היום, בערב יש את הבריכה בראשון לציון, זה בריכת מים, גלי הדר. בשעה 8:20 ביום בערב הם עושים תפילת ערבית, ואחרי זה כיבוד ופתיחת הצום בחינם שם. מגלצ'ות מים, מרחבי דשא ענקיים עד 3 בלילה. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. אז מי שבא לו להשתכשך ככה במים אחרי הצום ולהיות ככה עם כל העניינים, מוזמן להגיע לרחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, פארק המים גלי הדר. שאולי, חבר שלי, הוא לקח את זה ועשה מזה שם המהלך של החיים. טוב, דבר נוסף, קיבלתי לפה משחקים לילדים. אני רוצה לומר לכם, חבר'ה, הם הביאו משחקים לילדים, עכשיו מה את הילדים מציעים לבין הזמנים, יש פה לימוד תוך כדי משחק, לימוד של גלאד טויס, אנחנו נחלק לכם את הצעצועים האלה במתנה, את המשחקים האלה, ממש ממש אני רוצה לומר לכם, הם עשו פה עבודה, חבל לכולם על הזמן, מה זה עבודה? מה זה עבודה? פגז של פגז. מי שרוצה לרכוש את הצעצועים האלה, יחפש גלאד טויס, אם מחפשים רעיון למתנה או משחק איכותי לחופש, חברת גלאטויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. אפשר למצוא את זה בכל החנויות המובחרות. דוגמה, מוצרים לדוגמה, יש למשפחת מגנטי, הריקס, איזי ביץ וחלונות. משפחת מגנטי זה משחק לילדים שלומדים בחיידרים, עם א' ב' ובובות, משהו יפה יפה יפה, בהנחיה והוראת של גדולי ישראל. הגילאים של המשחק הזה, דוגמה של מגנטי, זה גיל 3 עד גיל 10, ממליץ בחום, מי שרוצה לרכוש את זה בחנויות המובחרות, או דרך החבר שלי יואל, 054-81-08-770, 054-81-08-770, 054-81-08-770. אנחנו נפנק את המאזינים שלנו בכיף, ונעשה ונצליח 054-81-08-770. עד כאן הנושא הזה. אנחנו פותחים את הקווים, שחק על כסף מזומן ב-0799-800-921. 0799-800-921. תודה רבה גם לאלי בן חמו, הנסיך, ולכל העוסקים במלאכה. נפתח עם תחרות עם הירח, הווקלי של... אליה ואבא.

0: טוב, משחקים על כסף מזומן. שחקים על כסף מזומן 079-9-8-9-2-1-079-9-8-9-2-1. אנחנו יוצאים לדרך, מאזינים יקרים, עם המאזינים שלנו, שול... דניאל, איך עובר עליך הצום?
1: לא,
0: איך עובר עליך הצום, דניאל?
1: צום מועיל.
0: מה מועיל? בכיפור אומרים צום מועיל, יוצא לנו את המוזר עם צום מועיל?
1: בסדר,
0: בדוד השם
1: מגיע המשך ויותר... ויגון
0: לשמחה,
1: שאומרים.
0: טוב, ויגון ושמחה, מבל יום דום, עם כל הדברים הטובים, ביתר סט וביתר עוז, עם כל הדברים הטובים לעם ישראל. טוב, כסף גדול או קטן?
1: קטן.

0: יאללה, שאלה ראשונה. חמישה דברים קרו היום, מה הם הדברים שקרו היום?
1: בוטל התמיד, הפרוטוקוס אסף את התורה. שנייה, בוטל התמיד אסף את התורה. נפרצה החומה. נכנסה בקרזה לתשעה באב, נכון? לא.
0: ממש. חמישה דברים קרו ביוזן בתמוז, מה הם הדברים? מה הבא?
1: שנייה, התורה... שנייה, הפרוטוקוס שרף את התורה.
0: משתברו הלוחות.
1: נפרץ החומה. משתברו הלוחות. ארגומת צלם בהיכל.
0: משתברו הלוחות. אתה לא שומע אותי? אתה לא שומע אותי?
1: כן, שומע, שומע, שומע.
0: משתברו הלוחות. בוטל התמיד. נכון. ובקעה העיר. שרף אפוסטומוס את התורה. והדבר האחרון, חביב דלי.
1: ארגומת צלם בהיכל.
0: צלם בהיכל, בסדר גמור.
1: עומד צלם בהיכל.
0: יאללה, יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה. דוד המלך הוא התותח של התותחים בנושא הגאולה והמשיח. יש חמש ברכות בריאת ממלך המשיח. מה עם החמש ברכות?
1: חמש ברכות
0: לביאת
1: מלך המשיח?
0: לא, כשרואים את מלך המשיח מברכים חמש ברכות. מה עם הברכות בריאת פני מלך המשיח?
1: וואי, אני לא יודע, לא חבדניק.
0: חבדניק, השם מרחם עליך. מה זה, עלי בדלחת, איזה חבדניק?
1: באמת, אני חדד עליך.
0: עכשיו משיח מגיע, תופס אתך על חם. אתה שומע שופרות, פתאום המשיח נוחית לך מול הפנים. יש חמש ברכות, צריך לברך אותם.
1: לא יודע.
0: לא,
1: ברוך הבא, אני קם, אבל...
0: איזה ברוך הבא, השם ישמור. בוא נה, לא מאמין. הלא מאמין, מאזינים. טוב, תודה. שלום וצלם טוב למאזין הבא. רגע, תמתין על הקו, תמתין על הקו. תלו, בבקשה, שני כרטיסים לפארק המים גלי הדר. היום בראשון לציון, עם צ'ולנט, עם הכל עד השעה 3 בלילה. חוב דוד רמז 96 בראשון לציון. פארק המים גלי הדר, פארק שומר שבת. והיום זה לגברים, משעה 8:20 בערב. פותחים את הצום עם צ'ולנט ונכנסים למים. עד 3 בלילה. יעקב, שלום.
2: שלום, אני שמעני.
0: יופי, יעקב, מאיפה אתה?
2: מבני ברק.
0: למה לא מניחים תפילין בשבת?
2: כי יש כבר אות אחד בשבת, לא אות לשבת. ותפילין זה אות, ואין שתי אותות ביחד.
0: יפה, תשובה נכונה. שלוש מצוות נאמר, המילה אות, מילה, שבת ותפילין. שלושתם זה עדות, כי על פי שני עדים יקום דבר, יש לנו את השבת, זה עד, והמילה זה עד. טוב, למה שמים מלח על השולחן בעת הסעודה?
2: כתוב על קורקור
0: בנחת,
2: תקים מלח.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשובה נכונה. מדוע, רגע, באיזה אופן מותר ללבוש בגד של ארבע כנפות בלי ציצית?
2: בגד של ארבע כנפות בלי ציצית?
0: איך ייתכן דבר כזה? בגד של ארבע כנפות בלי ציצית.
2: אולי בלילה? כי לילה זה
0: לא זמן
2: ציצית.
0: לא בלילה, ביום, ביום. בגד של ארבע כנפות, לא צריך ציצית.
2: אם יש לנו ציצית.
0: לא, אני אומר לך פטורה מציצית, מה זה? לא הבן אדם פטור מציצית, הבגד פטור מציצית. הרי כל בגד של ארבע כנפות, חייבים אותנו לשים ציצית. אם שמים אותו, כן? מה אתה אומר?
2: אם הוא לא שם אותו עליו, הוא
0: פטור
2: מציצית,
0: רק
2: שהוא שם אותו על עליו, הוא מתחייב
0: מציצית. אתה לא ענה לי.
2: זה לא התשובה,
0: התשובה שאמרתי. התשובה היא מאוד קלה, חבר. השואל מחברו, טלית, שאינה מצויצת, פטורה מציצית כל 30 יום. 30 יום, לא צריך לשים ציצית. זה טלית שאולה. הבנת? יאללה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, קבל מאיתנו משקפיים, בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק. מילאנו אופטיק נמצאים בקניון רמות. יש להם גם דוכן למטה, וגם קומה ראשונה, משקפיים, מוכנות תוך 10 דקות. מילאנו אופטיק נמצאים בקניון רמות. אני אישית אומר לכם, שווה לנסוע מבני ברק עד ירושלים, בשביל להביא את המשקפיים שם מהמולטיפוקל, אין דברים כאלה. יש להם משקפיים, יש להם הכל, מה שצריך באלף עטף. לכן מאזינים, ממליץ לכם בחום, בקניון רמות. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, אהרון, שלום.
3: שלום, אבי.
0: מה יש לך, אהרון? הכל בסדר?

0: ברוך השם, תודה.
1: מאיפה אתה בארץ?
0: מהדרום.
1: מהדרום עד הצפון. יאללה, אתה מוכן?
0: כן.
1: מה זה, כסף גדול או קטן?
0: קטן.
1: יאללה, מה זה טבח או מחר?
0: טבח
1: ומחר,
0: שהוא
1: טבח
0: את הבהמה, שהוא
1: בהב
0: אותה וגם
1: מחר
0: אותה.
1: הוא גם טבח וגם מחר? או זה או זה?
0: שלם ארבעה וחמישה. שלם ארבעה וחמישה.
1: לא, כבודו לא עונה לי. הוא גם טבח וגם מחר, הוא מספיק רק אחד מהם.
0: צריך שיהיה באחד מהם אפילו.
1: אחד מהם, יפה מאוד. יש לך 20 שקלים. כתוב שעם ישראל נתרפא ממומן. מתי זה היה?
0: במעמד הר
1: סיני. יופי, יש לך 40 שקלים. שאלה הבאה, אמא של דוד המלך.
0: מה זה?
1: מה שמה של אמא של דוד המלך?
0: ניצבת בת עדיין.
1: תשובה נכונה.
0: אני אומר שזה סגולה להביא את זה לכל
1: תפילה. יפה. שאלה הבאה, מהי פרשת השבוע הקצרה והארוכה ביותר?
0: הקצרה זה וילך, הארוכה זה נסו.
1: תשובה נכונה, וילך, 30 פסוקים נסו, 80 שקלים. מי היה השבט הגדול שבשבטים ומי הקטן שבשבטים?
0: הגדול יהודה, הקטן לוי.
1: אה?
0: הגדול דן, הקטן לוי.
1: הגדול דן, הקטן לוי. לא, טעות. שאלת 100 שקלים נפלת. יהודה, נכון, יהודה ולוי.
0: יהודה,
1: נכון. יהודה ולוי, יש לך 100 שקל, אתה ממשיך או עוצר?
0: עוצר.
1: קיבלת 100 שקלים, כסף מזומן.
0: תודה.
1: בכיף, שלום יצא לטוב למאזין הבא. משה, שלום.
2: אני שמר, אבי,
1: יופי משה, מאיפה אתה?
2: דברה,
1: כמה בגדים לובש כהן גדול?
2: 8.
1: תשובה נכונה, כמה ברכות יש בברכות קריאת שמע? שחרית וערבית.
2: ארבע.
1: לא שומע, מה?
2: ארבע.
1: טעות, בשחרית יש 3, בערבית יש 4.
2: ערבית 4,
1: שחרית 4. לא, אחרי שאני עניתי לך, אתה אומר לי?
2: תודה.
1: טוב, קבל מאיתנו ספא רילקס, מתחם פסטורלי ומפנק בשביל לקחת פסק זמן, להתאווררות. מתאים גם לימי גיבוש, במקום חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכות קרח, פינות מנוחה, מתקני כושר, חוף שמגר 21 בירושלים. קבל מאיתנו כרטיס בכיף. שלום, יצא לטוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב.
3: כן, שלום.
1: מאיפה אתה, יעקב?
3: ראשון לציון.
1: אחלה. איזה שתי מילים ארמיות יחידות בתורה? טוב, תודה נסיך, תודה רבה. תן לי את המאזין הבא, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חבר'ה, אם אתם לא מורכזים איתי, הכסף נשאר פה. משה, שלום.
4: שלום.
1: מאיפה אתה, משה?
4: יגרת
1: עדותה. כן, אבל זה שייך למאזין הקודם. טוב, שאלה ראשונה, איך קינה פרות יוסף? כן.
4: תופנת פענח?
1: כן.
4: או אברך?
1: לא.
4: הלו?
1: אין בעיה, אתה צודק, אבל זה לא זה. צפלת בעניח, זה התשובה.
4: מה?
1: אני את התשובה הנכונה, מה אתה בלחץ? אמרת צפנת בעניח, זו תשובה נכונה.
4: כן.
1: מי עוזר לך שם, אמא שלך?
4: לא.
1: מי?
4: אני לבד, לא יודע.
1: אתה לבד? איזה מזל יש לך שיש לי אוזניות? טוב, השאלה הבאה, מה עם ימי הכניסה?
4: לגבי מגילה?
1: לא. מה זה ימי הכניסה? ימי הכניסה, מה זה ימי הכניסה?
4: איזה עניין?
1: ימי הכניסה הם ימים שני וחמישי. עזרא תיקן שיהיו בתי דין יושבים בשני וחמישי. שמעת על זה פעם?
4: כן, אתה יכול לפנק אותנו בפיצה?
1: למה לא? כמה אתם בבית?

0: כמה אוכלים? חמישה אנשים. שני מגשים, זה בסדר?
1: כן.
0: ושתייה גם אתה רוצה?
1: כן, אם
0: אפשר. יאללה, בכיף. אתה שמח?
1: כן.
0: גם אני שמח. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה ברשת הפיצה הטעימה בארץ, פיצה אקסטרה, בהשגחת בדץ, העדה החרדית והרב לנדו, להזמנות חייגו כוכבית 60-18, רשת בכל הארץ, מי שרוצה לפתוח גם סניף של פיצה אקסטרה, שחייג לכוכבית 60-18, אומר לכם, פיצה ברמת על חלל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה שלום. שמואל שלום.
2: כן, מה שלומך?
0: ברוך השם, איך אתה?
2: לא.
0: כן?
2: מצוין.
0: הכל בסדר?
2: ברוך השם, מצוין, אחלה.
0: אין כמוך ואין כדוגמתך, תבוא מפי עליון פי מיליון. מה? תרגע.
2: מה תגיד ברכות היום?
0: טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי אמר למי גדול עבוני מנסו? אבי ברדה, למי אמר את זה? סתם, מי אמר למי? גדול עבוני מנסו.
2: יהודה אמר ליעקב.
0: טעות. קין אמר לקדוש ברוך הוא. גדול עבוני מנסו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יצחק, שלום יצחק.
3: שלום, מה נשמע, בימי?
0: מאיפה אתה, רבי יצחק?
3: אני מבני ברק.
0: כל הבני ברקים, אחלה. שאלה ראשונה, מה השם נרדף למאכלת בתורה? מאכלת, מה זה מאכלת?
3: סכין, לא?
0: תשובה נכונה. איך נקרא החלק השלישי של הלילה לפני הבוקר?
3: החלק, הגמרא
0: בברכות
3: אומרת את זה.
0: זה לא גמרא, זה פשוט, זה כיתה א', איזה גמרא? החלק האחרון של הלילה, לפני הבוקר, נקרא...
3: שאדם מדבר עם אשתו, לא?
0: מדבר עם אשתו? אשתו בשעה כזאת נוחרת. מה הבידון? איזה מדבר עם אשתו? זה נקרא...
3: עמוד השחר.
0: אשמור את הבוקר, מה? אני בסדר. אשמור את הבוקר, כן. טוב, מאיפה אתה בא?
3: אני קודם
0: בפיצה? פיצה, כולם רוצים פיצה, חבר'ה. בואו אנחנו, בגלל שאתם בצום, אני הבנתי. יאללה, קבל שני מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, בהשגחת בדץ העדה החרדית, כוכבית 60-18, יאכלו ענבים ויסבאו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום אברהם.
4: שלום וברכה, חביב.
0: גם לך. גדול או קטן?
4: קטן.
0: מי היה נזיר מבטן?
4: שמשון הגיבור.
0: תשובה נכונה, כמה שנים היה יעקב אצל לבן?
4: בצלבן 14 שנה, ועוד שנתיים אחרי זה, 20 שנה.
0: 20 שנה, תשובה נכונה, 20 שנה. כל הכבוד, 20 שנה. שאלה הבאה, איכן נחביא הרחל את האטרפים?
4: בקר הגמל.
0: יופי, 60 שקלים. איך קראו לאחות הקטנה של לבן?
4: אחות הקטנה של לבן, איפה זה
0: כתוב? נו, איך קראו לאחות הקטנה של לבן? לא ניצבת בת הדאל.
4: לא, לא.
0: לא ניצבת בת הדאל. לא עמתי עליי בת קרנבו.
4: אחותו רבקה.
0: נו, מה הסתבכת?
4: נכון, נכון.
0: יאללה, בסדר. אל תקרנה לי נעמי, אלא...
4: מרה.
0: מרה. יש לך 100 שקל, ממשיכים?
4: כן.
0: יאללה. כמה נערות יצאו מגן עדן?
4: ארבע
0: נערות, תשובה נכונה. יפה מאוד. מה יהיה גודלה של ירושלים בגאולה?
4: תמיד לכל הארצות זה על ארץ ישראל, ירושלים 400 פרסה אולי.
0: לא, תן לי את הגודל המלא שלה, מה זה 400 פרסה?
4: גודל ארץ ישראל.
0: תשובה נכונה. עתידה ירושלים להימתח לכל גודל של ארץ ישראל, ועתידה ארץ ישראל להימתח לכל העולם.

0: כולו. כל העולם כולו. יש לך 200. עוד שאלה, עוד שאלה. בוא נראה. על מי נאמר ברמב"ם בהלכות תשובה שמלך המשיח יהיה חכם אפילו יותר ממנו? מה אומר?
1: שלמה המלך,
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. שלמה המלך, כל הכבוד. טוב. יפה מאוד, יש לך 250 שקל, ממשיך או עוצר?
1: עוצר.
0: קיבלת 250 שקלים, לך ליהנות, תתבזבז לך. וגם פנק אותו עליי, בכרך של משנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים, רבותיי, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקי מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף. כולם נקבצו, באו לך לחיבור המדהים הזה, כל הסט הגדול של משנה ברורה תפארת. מי שלא רכש את זה עדיין, לא מבין מה הוא מפסיד. הוא לא מונח בלימוד. ולכן, ממליץ לכם בחום רבותיי, לקלוט את משנה ברורה תפארת. תכף אני אגיד לאיזה מספר טלפון, לשלוח הודעה, ואני אתן למאזינים משחק, מתנת גלאט טויס. מחפשים רעיון למתנה משחק איכותי לחופש. חברת גלאט טויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. משפחת מגנטי, הריקס, איזי ביץ וחלונות, ומשחקים מומלצים בחום, ולכו חפשו את זה בחנויות המובחרות של גלאט טויס. זה נמצא בכל החנויות, אבל תבקשו את גלאט טויס. פרסומת מעט שווים.
2: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: מה קורה הרב זרבי, ואיך אתה? התגעגענו אליך.
3: ברוך השם, רבי עמי, עמי מימון.
0: תגיד לי הרב זרבי,
3: היית... אנחנו בצום היום, בין המצרים.
0: היית שבוע שעבר בבופור היית, בוא הנה, יש לך תמונות שם. שאתה מחריב בתי מחבלים, שאתה בח שם הולד.
3: כן, הייתי בבופור, בליטני, זכות גדולה.
0: בטח זכות גדולה, זכות גדולה לפרק את כל המחבלים ומבקשי רעתנו.
3: אמת, אמת.
0: תגיד לי, הבנתי שקיבלתם הוראה מהמטכ"ל לפרק את הבית שלו, מה שיתה שאין דבר כזה?
3: אל תפסתי, נקפין אותנו. אתה רוצה
0: לסבך
3: אותי?
0: לא, לא אסבך אותך, לא אסבך אותך. בואו נדבר תורה, בואו נדבר תירה. תגיד לי, מה ההפטרה של השבוע? עכשיו אני התפלטתי מנחה באיצקוביץ', אז נתנו לי לעלות שלישי, ואז אמרו לי, תקרא את ההפטרה, אז קראתי להם את ההפטרה. היה ממש נחמד. דירשו, השם ימצוק, דקרום, יעזוב, השם דקרום, דידה דידה דידה דידה. מה ההפטרה של השבת, בקיצור?
3: ההפטרה של השבת, אנחנו בזאת שם קוראים ירמיהו, פרק ראשון, זה יש לנו כל השבתות של השנה, קוראים מעין הפרשה, אבל יש 12 שבתות, מעכשיו עד סוף החגים, שזה לא מעין הפרשה, שלושה, כך אומר הטור, שלושה, אנחנו הם פורענותה, שבע נחמתה, שתיים של תשובה, שזה לפני ראש השנה ויום כיפור, לא מעין הפרשה, לכן אנחנו קוראים עכשיו ירמיהו, שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, ממש בתקופת סוף בית ראשון שהוא מתנבא, ללכת לעם ישראל, ירמיהו אומר לו בטרם, ילדתיך יצרתיך ועשיתי אותך נביא עוד בבטן, וכבר השליחות שלו כבר מלפני שהוא נולד. עכשיו ירמיהו לא רוצה, אומר נער אנוכי, מה אתה רוצה מני הקדוש ברוך הוא? אומר לו תלך, אתה חייב ללכת, לכן נוצרת. ירמיהו הם באמת, סליחה מחילה, נתקעתי משהו בגרון, ירמיהו באמת הולך לעם ישראל, ואז הוא חולם שתי חלומות, מסתכל שתי חלומות, מה אתה רואה? אומר, את שקד אני רואה. אומר, אתה יודע לך, אני רואה שקד, אני שוקד לעשות לעם ישראל את זה מהר. ועוד מה אתה רואה? אומר, אני רואה סיר נפוח, שכל העדים שלו עולים מהצפון. אומר, מצפון תיפתח הרעה, ואז אני מגייס את כל אומות העולם, כל צפון, מלך בבל, את כל הצפון, נגד צפונה של ארץ ישראל, ואני שם את הראש שלהם, את כל המחשבות שלהם, בשערי ירושלים. הקדוש ברוך הוא לב שרים ומלכים ביד השם, הכל יהיה שם, תדעו לכם. אם לא תחזרו בתשובה, עזבתם את הקדוש ברוך הוא, הלכתם אחרי האלילים, הלכתם אחרי...
0: בוא נה, אל תאם עלינו, תעשה טובה. אל תאם עלינו, תעשה טובה. תחשת לנו לפחדים, אתה גם גרב. דיברנו על נורד החסידי, תעשה לנו להתאי עכשיו. החבר'ה לא התקלחו לי פה עכשיו, תבר איתי, כן.

0: בסוף, תראה איך הוא אומר לו, בסוף ההפטרה אומר, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת תלולותייך, לכתך אחריי במדבר בעת לא זרועה, רש"י אומר, אני תאהב, תחזרו בתשובה, אני תאהב לגאול אתכם, אני תאהב לאהוב אתכם. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, בסוף הוא אומר, קודש ישראל, להשם ראשית בו אותו, אתם ממש כמו הראשית, כמו התרומה, וכל מי שכל אוכליו ישמו, רעה תבור עליהם, כל מי שיגע בכם, זה ממש כמו שהוא אדם שאוכל תרומה ונפש ההיא תחתה לאשמה. ככה זה אהבת הקדוש ברוך הוא, אפילו שאנחנו במקום נמוך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כי אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו השבוע, שבת, יש אילולה גדולה לרב בן ציון, אבא שאול. הרב בן ציון, אבא שאול, הוא היה הדוד, אח של אמא שלי, הוא הדוד שלי.
1: הייתה, חכם בן ציון קבור שם בקומה למעלה.
0: נכון, וחכם בן ציון היה אוהב בטח. ישראל.
1: המחותן שלי קבור שם לידו, נימני קבור לידו שם. וגם, הוא חצי קומה, אני אספר לך, אתה רוצה לספר לך? בוא נספר לך. חכם בן ציון, חכם בן ציון אבא שאול, חיפשו מי יעשה את המצבה שלו. מצאו יהודי תלמיד חכם, ירא שמיים. מי זה היהודי הזה? אבא שלי. אמרו לו, רק אתה תיגע בציון. אבא שלי תלמיד חכם, ירא שמיים. הוא בא מחולון, לעשות המצבה של הרב בן ציון, ואבא שלי סיפר, היו נשים בהיריון, רוצות לערבב את המלט, שיזכו ללידה קלה. הוא אומר, משהו מטורף, אתה לא יודע מה היה שם. אף לב אפלי, אז בוא תן לי איזה משהו מהרב, כן.
0: הלך, אז מישהו בא אל הרב בן ציון, אמר לו, תשמע הרב, אתה מבזבז כוח הרבה זמן לפרח את האנשים, אתה תורך הוא כך, תן לי את הכוח של הברכות שלך, ואתה תפשיט תשב תלמד, למה אתה צריך לעשות את כל זה? אמר לו הרב בן ציון, אם היית אוהב את עם ישראל כמו שאני אוהב, גם בברכות שלך היו מתקבלות. תדע לך. לא פעם ולא פעמיים, שמענו אותו, ושמעו אותו, אמא שלי והדודות, ושמעו אותו, שאנשים מתחננים שיברך אותם, והוא אומר, אי אפשר, כאילו מצב קשה, ואז בסוף הוא נכנע ואומר, טוב, אני אקח על עצמי עוד קצת איסורים, ואני אברך. לקח, אהב את עם ישראל, הכיר, לא הכיר, איזה אהבה, והיה... כולו בוער באש. הייתי אצלו כשהוא היה חולה, עתיים לפני שהוא נפתח, הייתי שומר עליו בלילות. והייתי למדתי אז בדיוק ללכות לסקי שכנים, הבאתי שולחן ערוך ככה עם בערת איזה גרב, והייתי ככה קורא סעיף אחרי סעיף, הוא היה חולה מאוד. כשהייתי קורא בקול, היה פותחת עליו ומסתכל עליי. הייתי סוגר, מפסיק, היה סוגר את העיניים. ממש, עשיתי ניסיון כל הזמן. היה דבוק בתורה.
1: אז השבת להדליק לו נר, מתי זה ההילולה?
0: ביוטט, כן, בשבת.
1: שבת. אז בשבת הקרובה...
0: הרב בן ציון, בן בניה, הרב בן ציון, אבא שאול.
1: רגע, חברים, רגע, בן ציון, בן בניה. דשות ישראל הצדקניות, להודיע גם לכולם, לעשות מודעות בוואטסאפים והכל, בשבת הקרובה, להוסיף נר. לינו נשמת, חכם בן ציון אבא שאול, בן
0: בניה.
1: רוח השם תדחה לו בגן עדן, להמליץ טוב בעדנו.
0: היה... אמא שלו הייתה מתווכחת עם הרב עובדיה בשיעורים. היה ביקוח גדול, מתי מדליקים נרות? מתי מברכים על הנרות? לפני הדלקה או אחרי הדלקה? אז הוא עבר, כמו הספרדים, עובר לעשייתם. היא, אם מהבן נשחי, אמרה לו, לא נשמע לך. הוא צועק אותו מלמעלה. אז הוא משיב לה ככה, ישיב לה ואומר לה, חוכמת נשים בפלך, ככה, דושיח ביניהם. היא אהבה את הרב חכם עובדיה, הייתה רצה אחריו. היה, אבל גם אישה מיוחדת, הייתה משהו מיוחד. לא סתם גדל כזה ילד בבית כזה, כי היו הורים מיוחדים.
1: אמת, אמת. ולא סתם יצא להם נכד כזה, צדיק ברבורון, הרב זרביב היקר. תבוא מפילו לרב זרביב, אין כמוך.
0: אמן, שבת שלום,
1: שבת שלום.
0: ותום כאן, בעזרת השם, בבניין הבית הגדול, בעזרת השם.
1: אם יצטרכו לפרק את הבית הישן, אתה בא עם הטרקטור שלך. הלאה, תותח, תבוא מפעילות במיליון. תודה, תודה, תודה.
0: כן, שלום, אבי מימון.
1: אין כמוך, הרב זרביב, רבותיי. הרב זרביב הוא גם דיין, והוא גם לוחם מאוד מאוד חזק. הוא המציא את הנושא הזרביב. מה זה הזרביב? הוא לוקח טרקטור, מפרק להם את כל הבניינים של ה... של המחבלים, מרשימה וזכרם. וגם נכדו של הרב בן ציון אבא שאול. איי, איי, איי. כיף. פרסומת, מעד לאחר מכן יש לנו סיפורים על חכם. שלושת השבועות, ימים שבהם נוהגים כבוד זה בזה, והערכה אחד לשני, ויש לנו כבוד והערכה ענקית לצדיק יסוד עולם, שהיה באמת צדיק יסוד עולם, חכם עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה, שאתמול לא ראינו

0: הלוויה כזאת מעולם. ראינו הלוויות של גדולי ישראל, אבל כמות כזאת של חבר'ה שמכל הגוונים, מכל הסוגים הגיעו לשם להלוויה הזאת, אין לזה אח ורע, ואי אפשר בלי לשאת איזה דברים לעילוי נשמתו, כי אתמול היינו סביב העניינים מסביב, סביב ההלוויה, ורוצה לשמוע איזה סיפור שניים ממקורבו, הרב יגאל קריספל. שלום הרב יגאל.
1: שלום הרב יקר.
0: אני רוצה לומר לך, היום הלכתי לקניות בבוקר, עשיתי קניות בבת ים בנטו חיסכון, ובעד אחר שסיימתי את זה, מתקשר לחבר שלי רונן אבי קסר, אומר לי, אחי, הוא היה צמוד לרב 20 שנה. מה הסיפור? הוא חזר בתשובה, והוא מספר לי, איכשהו בא לי, רוצה להתחתן וזה, הרב אומר לו, תשמע, לך עכשיו לבנק, תביא לי ככה וככה מהבנק. מהבנק? מהבנק, כן. בקיצור ולעניין, הוא הולך לבנק, מחכה בתור, אומר, מה הבנק? הרב, אני אביא לך כסף, אני הולך לבנק, נמשוך לי ככה וככה. הלך לבנק, חיכה בתור, הפקידה רעדה אותו, אחרי 3 חודשים התחתנו. הבן אדם מבקש ברכה לזיווג, הוא שולח אותו לבנק. למה מדובר בו? הסיפור הרבה יותר באריכות, אבל זה חלק מהדברים. תן לי כמה סיפורים, הרב יגאל.
1: אלו מעשים שהיו ביום יום בחצר שלו, אבל קודם כל דרכי נתניה אבלות, מאז שהגיעה הבשורה המרה מתחורות.
0: כל הארץ, מה זה נתניה? נתניה זה שכונה בארץ.
1: לא, אבל על דרכי נתניה, אני מתכוון ככה, כשאתה עובר ברחובות היום, אתה רואה את הפרצופים של האנשים ואת התגובות שלהם, ואנשים עמך פשוטים, אפילו גם שרחוקים את רוב המצוות, נתניה אבלה, גברים, נשים, ילדים, נערים, אבלים על תחתו של הצדיק הזה, כי מה מסמל יותר הפטירה שלו בפרשת פנחס? פנחס בן אלעזר שהיה הלכה ואין מורים, כן, מה שהוא עשה פנחס זה היה לשעתו, משה רבנו התעלמה ממנו הלכה, אבל הוא לקח רומא, לקח את כל רמה הרב, ועשה דבר בניגוד להלכה, בניגוד לחוק במרכאות, והרג נשיא שבט, הוא זכה לעוד בריתי שלום, פנחס זה פנחס הוא אליהו. רבי עמוס היה בבחינת הלכה ואומרים כן, פשוט אי אפשר להגיע להנהגות שלו, אי אפשר להגיע למדרגות שלו, אי אפשר לנהוג כמו שהוא נוהג, רבים מנסים לחכות אותו, אבל זה היה יחיד בדרה. כשידעו שרבי עמוס, הוא היה סטודנט שלמד כלכלה לפני שחזר בתשובה, הוא לא נולד מלאך, הוא לא בן של מלאך. כשהוא חזר בתשובה בנתן לפני מעל 40 שנה, הוא פשוט קידש את עצמו והיה איש אמת, אמת וקנאי, מצד אחד קנאי לתורת השם וקנאי, אבל קנאי ברמה מפחידה, זה מפחיד היה לעמוד לידו כשהוא היה שואג, אבל לעומת זאת כשהוא היה רואה איזה נצרח או איזה בלשון הרחוב קוראים איזה שבור, הוא היה אוסף אותם אל ביתו, אוסף אותם אל מקומו. זה פשוט היה מדהים לראות את היהודי הזה שמסר נפש למען תושבי נתניה. כשילד לא היה מתקבל את תלמוד תורה או בת לא מתקבלת לבית ספר, הוא יוצא מבית המדרש עם הטלית, עם התפילין, עם כל הציציות שעליו, ומגיע לאותו מוסד, לאותו, ודופק על השולחן של המנהל. אני רוצה שאת הילד של הקדוש ברוך הוא תכניס עכשיו לבית ספר, לכיתה. אם לא, אני נכנס לכיתה. המנהל המזדעזע, כל רב, ראש מוסד שיורד את הדבר, את המסירות נפש, אז מיד מכניס את הילד. אבל לא רק בפן הרוחני שלו, שהוא... אני אספר לך סיפור לפני מעל 24 שנים. השם ישמור, זה היה בדיוק תקופה עכשיו של סוף של שבועות. הבן שלו, עוד שתי תלמידים שלו, היו רואים לנסוע, גם רבי עמוס תקופה נסע, היה עשה את זה. יום שישי בבוקר נוסעים להתפלל בנצר, רבי שמעון בר יוחאי, מתפללים שם, עושים תיקונים, וחוזרים ליתרת שבת. לפני 24 שנים הבן חזר בתאונה עם שתי תלמידים ונהרגו בתאונת דרכים. רבי עמוס שמע את הדברים לפני כניסת שבת, כמובן שאי אפשר לשחרר את הגופות, זה אבו כביר, תאונה. כל השבת כולה הוא ישב ולמד ושמח ונגן, ולא נתן שיפריע לו הכאב האישי עצום. במוצאי שבת הרבנית שתיבדל לחיים ארוכים התקשרת אליי ב-12:30, הרב מבקש שתבוא לישיבה לעשות לו קריאה. לא הבנתי למה ביקשו ממני, אבל הלכתי לישיבה, הייתי מאוד מאוד קרוב לרב, כמנהל מחלקת נישואין, היה לנו הרבה קשר בנושא של חיתוני, כל מיני זה נישואים של זוגות שהיה להם בעיות. הגעתי אליו לשם, בלילה אמרתי, רבי עמוס, באתי, ביקשו ממני לעשות קריאה, אמר לי, עכשיו עוד קצת עכשיו דוד המלך, עכשיו סעודת דוד המלך, לא מערבים צער בשמחה. שעה, אחת, שתיים, שלוש וחצי, רבי עמוס, עומת שמחה כולל, אני צריך ללכת. דקה לפני עלות השעה, הוא קורא לי ואומר לי, עכשיו, וכל זמן הוא שר ולומד וקורא תהילים בקול, כי זה דוד המלך, עכשיו עשה את הקריאה. ברגע שעשיתי לו את הקריאה, הוא פרץ בזעקה, בשאגה, ואמר, אני רוצה 3 שירות על בן ושתי תלמידים, והתחיל לבכות, לבכות. אתה ראית שהיהודי הזה, בדבקות, באהבה שלו לקדוש ברוך הוא,

0: הוא התעסק בקבלה וזוהר, מצד שני החזיק כל אל הפרחים שנבחנו איסור ויתר, והראש כל התלמיד חכם, וההלכה תהיה לפי ההלכה. מה שאני דורש מעצמי, לא תמיד אני דורש מכם. אבל אהבת ישראל שלו, והנתינה, ואני זכיתי בשנים האחרונות מאז שהוא קיבל את ה, גם את, ה, את האירועים המוחיים האחרונים, הוא ביקש שאני, הבן שלו התקשר לביקש שאני אבוא לשיר לו ולנהן לו, הוא מאוד אהב את הניגונים הטריפולטיים, מאוד אהב את הניגונים של ההגים ואת המקמי, והייתי יושב עם הקנון לידו שעות, והוא מחייך וצוחק, ואני אומר לו, בואי הרב, אתה רוצה מקם ביד? ביד שועה, רסט, עכשיו רסט. האש שבעיניים לא קפתה לו גם כשהוא היה מרותק למיטה שלו. ואתה ראית את הנשמה שלו בפנים בוערת, בוערת, והוא מנסה לצאת מהגוף הכלו. היה מוצאי שבת אחד שהבאתי לו תזמורת שלמה, תזמורת שמאוד יקרה. אבל אמרתי לכולם זכות לבוא לרב לנגן. והתחלנו שתי שירים. רבי עמי, שאתה יודע מה זה תזמורת, אנשים בגנים מגיעים מרחוק, אף אחד לא לקח כסף על זה, כל רצה לזכות להתברך. אחרי שתי שירים, פתאום הרב התחיל לדבר. היה רעש בלגן, הרב לא דיבר שנתיים. הרב התחיל לדבר מהשמחה של השירים, אני לא יודע ממה. והתחיל לתזוזות בבית, תלמידים רצו, רצו להיכנס, והרבנית, רבי עמוס הסתכל עליה, אמר לי, בויה, תגיד להם, וככה, והוא מדבר, תגיד להם שילכו עכשיו, אני כאילו, שרתם משתי שירים מספיק. אני הבנתי בסוד של זה, שבזכות הניגון הזה הוא זכה לקול שלו, וכרגע הוא צריך להקדיש לבית שלו. צריך כדי לאשתו ולילדים שלו.
1: ענק.
0: כולם היו ילדיו. אני אומר לך, המחלקת הרווחה של עיריית נתניה בבעיה מאוד גדולה.
1: אמת.
0: כי הוא עשה, הוא עשה את העבודה.
1: כל הנזקקים וכל האנשים.
0: הוא עשה את העבודה, עשה את העבודה לגופי הממשלה על הכל, ואין לו לא עמותה ולא ארגון ולא כלום. הכל בא לפה איזה, בא לפה איזה אחד שמתווכח להם משהו שותפות עסקית, הוא לוקח מזה ונותן לזה. מעולם אצלו הוא להזיק שקל בכיס.
1: אביגל היקר, תודה רבה, תבוא מפעילון במיליון, שתעלה לשידורים, מספר לנו על הסמכות, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. אנחנו עומדים לכל העוסקים במלאכה, עוברים לפרסומת קצרה, חדשות, מהלכה מכן נשוב עליכם, נחלק לעשרה מאזינים משחקים.

0: טוב, שבנו עליכם, מאזינים יקרים, שעה שנייה, 3:03. ועוד מעט יש 30 שניות ו-33 אגורות. ו-30 שניות, 3,304,000. 7,700 זה. אם תיתנו לי כוס לחיים. יאללה, פותחים את הקווים ב-079-98. כל יום אתם מחליפים מספר. 079-98-921. 079-98-921. מה אני אגיד לכם, היינו חבר'ה שם, כל החברים, היינו שם כולנו יחד, היינו, עשינו שם חיים משוגעים. היום בראשון לציון יש בריכה לגברים משעה 8:20. מי שמגיע ב-8:20 עושים שם מיירי, מיד לחם מיירי, ויש שם צ'ורלנט עם קוגלים. אני רק מתאר לעצמי איזה 100 בחורים אוכלים צ'ורלנט אחרי שעה, מה זה עושה להם בבטן, ויד לאחר מכן הם קופצים למים. כל המים יהיו שם ג'קוזי עם כל הבועות סבון שם, כל הגזים שיש להם. אז היום ב-8:20 זה קורה, רבותיי, פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. פתוח, יש לכם הזדמנות להגיע עד 3 בלילה, עם אוכל, עם שתייה, בכל ההצגה. אלי בן חמו שם לי שיר של אמי משר, גן של אמונה ווקלי. אני אגיד לך, אלי, אגיד לך את האמת, לא בא לי עליו, לא על הזמר, על השיר הזה. בא לי לשיר עננים, עננים. אתה זוכר את השיר עננים? או אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, הנה זה בא.
1: אין עוד מלבדו.
0: לא יעזור, אלי, לא בא לי על הבום בום צ'ח צ'ח היום. אין מלבדם תמוז, הבום בום צ'ח צ'ח בום בום.

0: תודה רבה לשניאור גריפלד שעורר אותנו, מפיק אותנו, יחיאל צולמן, טכנאי השידור אלי בן חמו, דיגיטל קובי ישראל ויוני פדידה. קובי ישראל בפיגידל, פיגידל. יאללה בואו נשחק, יוצאים הדרך.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום איתנו.
2: יונתן,
0: מאיפה אתה יונתן?
2: שלום עליכם.
0: מאיפה אתה יונתן, הכל בסדר?
2: ארץ ישראל, כן.
0: אבל מאיפה בארץ? בית ארץ ישראל, ברצות הברית עכשיו ישנים, 7 שעות אחורה.
2: בפתח תקווה.
0: טוב, איזה נביא ראה את חורבן בית המקדש? כן.
2: ירמיהו.
0: נכון. כל שם מורה על המהות שלו. ירמיהו ראה רק מר כל היום. ראה כל החורבן, כל הבלגן. רוב הנבואות זה ירמיהו הנביא. למה ירמיה? מר. טוב. יאללה, תשובה נכונה. והייתה לו ולזרעו ברית כהונת... כן, והייתה לו ולזרעו ברית כהונת עולם. מי זה?
2: פנחס,
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מה הייתה קרבה בין שאול המלך לאבנר?
2: אבנר היה
0: שר הצבא
2: שלו.
0: קרבה במשפחה, לא זה...
2: היה גיסו, אני חושב, גיסו, לא? אבנר היה גיסו של
0: שאול
2: המלך.
0: תקשיב טוב, אתה מחרטט בביטחון, ואני שמח בך. אבל זאת...
2: אבל גם זכור לי, אבנר היה גיסו.
0: לא, בני דודים הם היו.
2: בני דודים, קרוב.
0: היית קרוב. מאיפה אתה בארץ?
2: פתח תקווה.
0: אחלה. אתה רוצה לבוא לבריכה או לא? אני אתן לך שני כרטיסים?
2: לא.
0: טוב. אל תביא לו בריכה. תביא לו בריכת כדורים. סתם. תמדין על הקו קבינט לנו כך שמשנה ברורה תפארת. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל. זה כל הפסקים שמרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי, הכל שמה. מי שאין לו את כל הסט של משנה ברורה תפארת לא מבין מה הוא מפסיד בפועל. בנוסף, קבל מאיתנו משחק, מתנת גלטויס. מחפשים רעיון למתנה או משחק איכותי לחופש, גלאט טויס. מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה, אפשר למצוא את זה בחנויות המובחרות, של משפחת מגנטי, הריקס, איזי ביץ, חלונות, ממליץ בחום, קיבלנו לפה לרדיו לחלוקה, ואנחנו מפרקים את המאזינים, ואת גלאט טויס, ואת משלב בועד תפארת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מאיר, שלום. מאיר, מה קורה?
3: שלום מאמי.
0: שלום וברכה, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
0: אתה מכיר את בועז, בועז?
3: כן.
0: שמעת עליו על בועז?
3: בועז, כן, אבא של...
0: לא בועז נקי, בועז זה ממגילת רות.
3: כן.
0: איך ברך בועז את הקוצרים?
3: אדוני
0: מכם. ואחריך השם, כל הכבוד, תשובה נכונה. תגידי, מי הגדול, אפרים או מנשה?
3: מנשה.
0: תשובה נכונה. עם כמה אנשים לחם אברהם אבינו בארבעת המלכים?
3: אליעזר, כמניין אליעזר.
0: שזה כמה?
3: יש מחלוקת, או עם אליעזר לבד, זה גימטריה, זה... בוא נעשה
0: לי עזר,
3: כמה
0: גימטריה זה לי עזר? יאללה, א' 1, 3, 30, י' 10, עזר, 318.
3: 318,
0: נחלק
3: עליהם
0: לילה. יאללה, שימחת אותי, יאללה. בסדר, יאללה, יש לך 60 שקל. שאלה הבאה. מי שב כמו מנצח לבית שלו ואחר כך קראת הבגדים? כן.
3: דוד המלך?
0: לא. יפתח הגלעדי. שמעת עליו פעם?
3: יפתח הגלעדי. כן, בגלל הבת שלו שם. נכון.
0: אולי היה גבר, אתה מבין מה היה?
3: אולי
0: היה גבר. היה הולך לבקש סליחה. יושב עם פנחס לכוס קפה.
3: כן.
0: הולך לפנחס, יושב איתו כוס קפה. גומרים את זה. זה הדרת נדרים. לא חבל על הילדה? טוב.
3: זה לא גם לטוב, לא טוב.
0: כמה ילדים יש לך?
3: 3.
0: יאללה. יש לי משחק בשביל הילדים, פצצה מבית גלטויס, קיבלת מתנה. אם אתם מחפשים רעיון למתנה או משחק איכותי לחופש, חבלת גלטויס מציעה מגוון משחקים. קיבלת משחק של גלטויס, של משפחת מגנטי, הריקס, איזי ביץ, חפשו בבחנות המובחרות, וגם קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, הפיצה הטעימה בארץ, טובה בעולם, כוכבית 60-18, בדץ הידה חרדית, יוכלו ענבים והסברו. שלום, יצרם טוב למאזין הבא. אבי, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, אבי?
4: יומי,
0: מה שלומך? יופי. אבי?
4: כן, עמי.
0: כן, יאללה, אני איתך. מי היה התלמיד המפורסם ביותר מבין תלמידי אריזל?
4: רבי חיים ויטל.
0: תשובה נכונה. מי חיבר את הספר? תומר דבורה.
4: רבי משה קורדוברו.
0: תשובה נכונה. מי חיבר... לא, בוא, מי... רגע... איפה נולד רבי יוסף קארו?
4: צפת?
0: ניסיון נוסף. איפה נולד רבי יוסף קארו?
4: זה רבי ישראל, עמי?
0: מאיפה אני יודע? זו שאלה שלך, לא שלי.
4: אולי ירושלים?
0: לא. רבי יוסף קארו נולד בספרד. גם הרמב״ם נולד בספרד, אתה יודע? בקורדובה בספרד. סתם אני עלה לי במחשבה, אבל הוא גם נולד אותו, אולי הוא היה שכנים אולי. טוב. היית בסדר גמור. לך לך לבריכה ותהנה לך היום בערב. שני מקבל כרטיס זוגי. היום, ליל שישי, גברים, פארק מים, גלי הדר. תפילת ערבית ב-8:20, לך מכיר כיבוד לפתיחת הצום. עלינו. בריכת שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול, הבריכה עד 3 בלילה, איתן לקנות במקום, צ'ולנט והצגה. תהנו לכם, דוד רמז 96 ראשון לציון, שלום יצרן טוב למאזין הבא, שלום לבנימין, איזה... בנימין, שלום.
5: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה בנימין?
5: תל ציון.
0: מי חיבר את הפיוט ל...

0: מי?
1: תשובה נכונה. מים נהרדה ופומפידיטה.
0: מה
1: זה נהרדה ופומפידיטה? כן.
0: זה היה מקומות,
1: שהיה שם נראה לי רב בשמו, קראו לי בפה, טוב מאוד. תהיה לחיות שלך שם שעושות רעש, תהיה להם איזה נעל ככה, כיוון האזור. טוב. שאלה הבאה. ספר המצוות הגדול, חובר לידי מי? מכיר את ספר המצוות? בטח אתה מכיר.
0: כן, בטח,
1: עצמן. נו, מי חיבר את זה? בוא, נפלת על קשקוש. ספר המצוות הגדול, כל הישיבות, כל העולם יש את זה. מי חיבר את ספר המצוות הגדול? בוא נראה את ה-AI. מי חיבר את ספר המצוות הגדול? בוא נראה מה עונה לי רגע.
2: מה בדיוק גדול? שתף אותי בפרטים ונעשה בזה סדר.
1: אבל לא יודע, כלום החיים שלו. מי חיבר את ספר המצוות הגדול? בוא נראה.
2: אתה מתכוון למצוות הקהל?
0: אוי, זה קשה מדי.
1: לא, משה מקוצי. טוב, רבי משה מקוצי.
0: טוב. אבל
1: היה לא יודע. היה לא יודע, כי הוא לא למד על אחד. אני שאלתו שאלות בגמרא, הוא לא יודע. פעם אמרתי לו, תעשה לי סיפור. רשמתי לו, תעשה לי סיפור, שחלפתי לו. סיפור עם תנא אחר ועם תנא השני, וסיפרתי, החברתי את הסיפור. עירבר את רבי חנינא בן דוסא עם רבי עקיבא, עם גמזו לטובה, אז קיצור עשה סלט המטבוחה. טוב, תודה רבה צדיק, קבל מאיתנו בבקשה פרס, מתוך רשימת הפרסים שפה, קבל מאיתנו עניבה וחגורה, מתנת רילמן, מת האופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, כתובת יחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
3: כן, מנתניה.
1: דוד מנתניה?
3: כן.
1: זכות הדברי תורה יהיו לו נשמת הרב עמוס. זצ"ל.
3: רבי עמוס פורטונה בן... חמוס בן פורטונה.
1: חמוס בן פורטונה. גם אני חמוס.
3: כמה אנשים הגיעו, אדם היה עמוס אנשים.
1: היה צדיק יסוד עולם. בשעה הקודמת דיברנו בשעה הקודמת יהיו לו נשמתו. יאללה, שאלה ראשונה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, מי זה היה גחזי?
3: הוא היה משרת של אלישע.
1: תשובה נכונה.
3: משפק.
1: תשלם את המילה הבאה, את המשפט הבא. ולא נמצא נשים יפות כבנות?
3: איוב.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד.
3: איוב.
1: 40 שקלים. מה עשה שאול כשהעליבו אותו?
3: שאמרו
1: ריקה
3: שאול
1: בלפה ודוד בריבותיו? מה עשה שאול כשהעליבו אותו? העליבו אותו? לא, ריקה דוד. זה לא העלבה, אני חושב. מה עשה שאול כשהעליבו אותו? ויהי...
3: לא שהסתתר ממנו רוב הכל.
1: לא.
3: לא שהסתתר ממנו, הוא שתק, הוא היה צדיק.
1: יפה מאוד. ויהי כמחריש, הוא שתק, תשובה נכונה. שאלה נוספת, מהי? מה?
3: לא, שמעתי איתך קטוע קצת, בסדר.
1: כן, יש בעיה בקווים, למצולמן נמצא שם ואוכל חלות עכשיו. מכין חלות למוצא הזה.
3: גם
1: זה
3: פורור, אביאמי, צריך להתחדש.
1: פורור ל-200 שקל, אם תהיה בסדר, נביא לך פורור. אם תגיע לשורה ב-200 שקל, נביא לך. יאללה, מי ביקש אתונות וזכה למלוכה?
3: שאול.
1: שאול המלך, יפה, תשובה נכונה.
3: כן,
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה, יפה מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה, אתה מוכן? הנה זה בא.
3: כן.
1: באיזה יום בשבוע אנשים עייפים וחלשים?
3: אולי ראשון,
1: כי יוצאת הנשמה משבת.
3: לא יודע, ראשון.
1: תשובה נכונה, יום ראשון, אבל לא בגלל זה. הגמרא בתענית אומרת, תנו רבנן, אנשי משמר היו מתפללים על קורבן.